0: Jasni i podijeljeni, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
1: Friends need to stick together at these times.
2: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Evropski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Noća se pahulje bile, prekriti sve moje zle, a tvoja će duša pod svilanje, po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, ženima ne mogu to staviti teret još veći.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano ujutro, u unutrašnjosti magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Noća se pahulje bile, prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša od svina po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to staviti teret još veći

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me. Ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano ujutro, u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me. Ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.

6 je sati.

0: Nezakoniti otpad u Gospiću, ali i cijeloj Hrvatskoj, bio je glavna tema aktualnog prijepodneva kojim je počelo jesensko zasjedanje Sabora. Dok je oporba optuživala vladajuće za sustav pun korupcije te premijera pozivala na ostavku, on je uzvraćao da zastrašuju i dezinformiraju građane. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i premijer Andrej Plenković.
1: Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
2: Nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana.
3: Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frame svih vaših PR-ovaca skupa, od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
0: Burno je bilo i u Raši, gdje je prosvjedovalo nekoliko stotina građana Labinštine koji ne dopuštaju da se u cementari u Koromačnu zbrine dio gospićkog otpada. Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati te kakve bi posljedice to moglo imati za zdravlje ljudi i okoliš. Spremni su na daljnje građanske akcije.
4: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
5: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Sabor nastavlja sjednicu raspravom o izmjenama zakona o tržištu električne energije. Izmjene stižu po hitnom postupku, a njima se uvodi zabrana isključivanja struje ugroženim kupcima i pogođenima energetskim siromaštvom. Zakonom se omogućuje i jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora, a ulogom aktivnog kupca osnažuje se položaj krajnjih kupaca, kućanstva i poduzetnika, čime se pridonosi stabilnosti energetskog sustava, poručuju iz Ministarstva gospodarstva. Novost je i da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neuobičajeno veliku potrošnju energije, te im nuditi fleksibilne planove i savjete za otplatu dugova. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura, jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
7: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Eko nas, rivali smo i do Bregi. Tamo nas čekaju Anton Blažević i Anton Klarić, jedan lipi šete paši.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan.
2: 16. rujna spomendan je svete Eufemije, djevice i mučenice, jedne od najštovanijih svetica kršćanskog istoka i zapada. Samo ime Eufemija znači ona koja lijepo govori. Eufemija je rođena u Kalcedonu, u gradu na Azijskoj obali pokraj Carigrada. Prema predaji bila je iz ugledne obitelji koja ju je odgojila u plemenitosti kršćanskog duha. Tijekom Dioklecijanovih progona, početkom 4. stoljeća, odbila je sudjelovati u žrtvovanju poganskom bogu. Mučena je i osuđena na smrt u areni, a umrla je, prema izvorima, oko 304. godine. Legenda kaže da je Eufemija bila bačena zvijerima koje su je ubile, ali nisu htjele rastrgati njeno tijelo, jer su i same naslutile Eufemijinu svetost. Nad grobom svete Eufemije podignuta je bazilika, koja je ubrzo postala hodočasničko središte. U toj se bazilici 451. godine održao Kalcedonski sabor, jedan od najvažnijih sabora u povijesti crkve, gdje su crkveni oci raspravljali o Kristovoj naravi, suzbijajući hereze onog vremena. Ispravan kršćanski nauk od tada je vezan uz spomen svete Eufemije i njoj posvećene crkve. Zato se lik svete Eufemije nalazi i u ranokršćanskoj bazilici u Poreču. Moći svetice kasnije su prenesene iz Kalcedona u Carigrad. Početkom 8. stoljeća teški mramorni sarkofag s tijelom svete Eufemije našao se u Rovinju. Mještani su ga našli na obali mora i odnijeli u crkvu, koja je kasnije posvećena Kalcedonskoj svetici.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

Da, 6:18, dobro vam jutro poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji na početku našeg današnjeg jutarnjeg druženja, sve to naravno na valovima Radio Pule. Vjerujem da ste dobro, da svi vi koji ste trebali već se probuditi i ustati, da ste to učinili i naravno ono što trebamo na samom početku današnje jutarnje priče posebno napomenuti je poslati jedan poseban pozdrav svim našim slušateljima na području grada Rovinja, jer Rovinje danas obilježava i slavi dan grada i blagdan zaštitnice Svete Eufemije. Čestitke svakako svima, a nešto više o samom blagdanu i o samom danu grada razgovarat ćemo i govorit ćemo i u našem jutarnjem programu, kada će nam se javiti i prvi čovjek grada, gospodina Emil Nimčević. U svakom slučaju, puno dobre glazbe, informacije, zanimljivosti, goste u studiju i javljanja s terena, dijelit ćemo i ulaznice, dakle to je jedan sažetak onoga što smo vam pripremili za danas, kao i svake srijede, bogat, sadržajan i zanimljiv program. Vjerujem da će vam biti dobro, vjerujem da ćete provesti lijepe i ugodne trenutke sa nama, stoga ostanite uz program Radio Pule.

Da, bilo bi lijepo da na samom početku se i predstavimo kako biste doznali tko stoji iza realizacije današnjeg jutarnjeg programa. Vincent Ereš je tonski realizator, moje ime Daniel Sponza, ja ću biti vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa. A naravno tu i tamo moći ćete čuti i kolegu Serđa Valića koji se konačno vratio s godišnjeg i koji je evo danas na raspolaganju programu Radio Pule. Što se tiče ostalih onih servisnih korisnih informacija za vas, imamo ih dosta, pa evo krenimo sa informacijom koja nam je stigla iz pulskog vodovoda. Naime, zbog radova na vodovodnoj mreži, danas od 8 do 12 sati bez vode će biti industrijska zona Milanezi u Poreću, te naselja Radoši kod Višnjana, Dekovići, Nova Vas, Mihatovići i Blagdanići. Također bez vode će zbog radova biti ulica Pijante u Poreću i to od 8 do 10 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe može se dogoditi da se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, pa u slučaju evo pojave zamućenja vode potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na broj telefona 052-60-2260. Kao i uvijek, ona informacija da u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta najavljeni radovi se odgađaju.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Najavit ćemo i jednu prometnu akciju pulske policije koja počinje za nekih 6-7 minuta. Naime, u cilju unapređenja stanja sigurnosti, prometna postaja policije u Puli danas od 6.30 pa sve do 12.30 minuta provodi prometnu akciju nadzor poštivanja obveza vozača prema pješacima i nadzor poštivanja prometnih propisa od strane pješaka. Kažu iz policije da u 8 mjeseci ove godine na području Pule stradalo je 25 pješaka i to jedan smrtno, dvoje zadobilo teške tjelesne ozljede, a 22 osobe lake, dok su u istom razdoblju 2025. stradalo 24 pješaka i to dvoje smrtno. I upravo zato istarska policija vozače poziva da se obilježenim pješačkim prijelazima približavaju sigurnosnom brzinom kako bi u slučaju potrebe mogli na vrijeme zaustaviti vozilo i propustiti pješake koji su stupili ili stupili na pješački prijelaz, dok pješake poziva da kolnik prelaze preko obilježenih pješačkih prijelaza nakon što su se uvjerili da to mogu učiniti bez opasnosti.

malo prije jednu prometnu akciju koja će se evo za dvije minute odvijati na području grada Pule, a sad ćemo ukratko najaviti prometnu akciju na području grada Pazina i susjednih gradova i općina. Naime, u cilju očuvanja povoljnog stanja sigurnosti u cestovnom prometu, policijska postaja Pazinca ispostavom Buzet danas će od 7 do 12 sati pojačano kontrolirati evo koriste li sudionici u prometu sigurnosni pojas i koriste li na nepropisni način mobitel tijekom vožnje, dok će pak sutra od 7.30 do 12.30 provesti prometnu akciju kontrole poštivanja prometnih propisa od strane vozača prema pješacima. Samo kratko informaciju da u prvih 8 mjeseci ove godine na području grada Pazina došlo je do smanjenja broja prometnih nesreća, ali je došlo i do, nažalost, povećanja smrtnog stradavanja sudionika u prometu.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: 6 sati i 32 minute, stigli smo i do prognoze za Jadran za nautičare. Imamo jedno upozorenje, naime još u početku na južnom, a već sutra na sjevernom Jadranu postoji mogućnost za neverin. A trenutno stanje je takvo da Jadranu će se približavati uskoro dolina sa frontalnim sustavom, pa dolazimo tako i do vremenske prognoze za Jadran za prvih 12 sati. Bura na otvorenom moru, sjeverozapadni vjetar 4 do 12, na srednjem i južnom Jadranu do 16 čvorova. More 1 do 2, na srednjem i južnom Jadranu ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, još u početku na južnom Jadranu uz jači razvoj na oblake, moguće pljusak s grmljavinom, uglavnom na otvorenom moru. Stigli smo tako i do vremenske prognoze za sljedećih 12 sati, slab na sjevernom Jadranu, umjeren jugozapadni vjetar i jugo. More mirno ili malo valovito na sjevernom Jadranu i umjereno valovito. Pretežno vedro na sjevernom Jadranu u noći na oblačenje sa sjevera, sutra mjestimice uz kišu ili pljusak s grmljavinom.

0: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.
1: Da, idemo nešto reći i o vremenu i o situaciji u prometu. Dakle, imajte u vidu, još danas sunčano, ugodno i toplo, iskoristite to za na more, jer danas će uglavnom biti pretežno sunčano vrijeme, puhaće većinom slab do umjerene jugozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 11 do 17, one dnevne vrijednosti između 24 i 27 stupnjeva. Inače, trenutne temperature zraka u Istri kreću se između 10 i 9, Buzet 10, Umag 13, Poreč 14, Labin 15, zatim Medulin, Krk 17, Pula 18 i Cres 19 stupnjeva. No već sutra imat ćemo djelomice sunčano, ali i prilično nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove praćene grmljavinom, naročito poslije podne i navečer, kada stiže i ta glavnina i kiše i pogoršanja vremena. Tako će nas vrijeme pratiti u petak, nestabilno, uz mjestimičnu kišu i grmljavinske pljuskove, naročito prije podne. Dakle, kao što sam rekao, ponovit ću još jedan put, iskoristite još ovaj današnji dan, premda, kako kažu meteorolozi, evo, bit će tu još lijepih dana i nakon ovog vala lošeg vremena. A što se pak tiče situacije u prometu, za sada nema većih problema. Ono što svakako treba napomenuti je da je smanjena vidljivost zbog magle mjestimice na cestama unutra. Zastoji su povremeno u zonama radova, tako da iz Hrvatskog autokluba vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.

Da, u 6:43 minute samo kratko o sportu, kao i svake srijede, dakle nogometaši Dinama kreću u europsku jesen danas, dakle pred njima je susret protiv Hapoela, a modri kreću u europsku jesen sa prorijeđenim kadrom i neobičnim rješenjima u veznoj liniji, dakle Dinamo u Bukurešt nije otputovao samo bez najboljeg strijelca Diona Drena Belja, nego i sa nekoliko ozbiljnih upitnika u momčadi, dakle Beljo kojeg je i Roza izbacila iz sastava neprosjedno prije utakmice s Osijekom ostaje u Zagrebu, baš kao i Stjepan Radeljić. Beljo je u ponedjeljak pokušao trenirati, ali procjena je bila da nema smisla riskirati, dok je Viroza zaustavila i Radeljića. Goda također još nije dovoljno oporavljen, ali trebao bi biti evo u zapisniku utakmice. Susret se igra večeras početkom u 21 sat. Dakle, Dinamo europsku jesen otvara ozbiljno prorijeđen, bez Belje i Radeljića, možda bez Stojkovića u prvih 11, sa tek 9 igrača na klupi, uz to i dva vratara. Mogućnost upadanja nekoga sa B liste je otpala s obzirom na to da su ti momci u ponedjeljak igrali protiv Tottenhema u 21 u Premier lige International Cupa u Stevangenu. Dakle, vidjet ćemo kako će proći Dinamo večeras u Bukureštu. Dakle, sve to u 21 sa susret protiv Hapoela.

Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Magla smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Konici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski na područjima gdje ima magle. Na cestama u Goriju veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Ovisno o gustoći prometa, a osobito tijekom jutarnjih sati, zastoje očekujemo na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu i brzoj cesti Solin-Klis. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

Da, da, brzo nekako prošlo tih prvih sat vremena našeg druženja uz malo glazbe, tu i tamo pokoja informacija i mi smo naprosto došli do samoga kraja, ovih prvih 60-ak minuta našeg druženja. Još malo glazbe, zatim će uslijediti HR mreža, a točno od 7 sati emitirat ćemo i jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Naravno, što drugo vam reći nego ostanite uz naš program jer se družimo i dalje od 7 sati i 30 minuta.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
8: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
9: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40 tisuća eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
0: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: U Strasbourgu se očekuje govor Ursule von der Leyen o stanju Europske unije. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Europi nakon napada na njezin ključni naftovod. U Zagrebu se otvaraju dvije obnovljene zgrade pravnog fakulteta, stradale u potresu, te hitna na Rebru. Dinamo u Bukureštu otvara Europsku ligu. Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperature do 30 stupnjeva.
2: Godišnji govor o stanju Europske unije predsjednica komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasbourgu i ovaj put predstavit će postignuća i planove za sljedeću godinu, a poseban gost bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Unijom. Iz Strasbourga Ivan Kazorić.
3: Govor o stanju Unije na početku europske političke sezone obično sadrži puno hiperbole i ceremonije i obilježava ga ono što je nesumnjivo najteži i najvažniji posao Ursule von der Leyen, nastojanje da se pomire različiti interesi i prioriteti. Očekuje se da će danas von der Leyen govoriti o zaštiti od klimatskih promjena, sustizanju Kine i SAD-a u području umjetne inteligencije, povećanju obrambene industrije bloka, reformi migracijskih pravila, konkurentnosti te novoj arktičkoj politici Unije. Naime, von der Leyen bi mogla najaviti novu inicijativu za arktičku sigurnost zajedno s Kanadom, čiji premijer je poseban gost na ovoj plenarnoj sjednici. Uoči dolaska u Strasbourg, Mark Carney je najavio novi transatlantski savez. Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno. Kanadski premijer govorit će u parlamentu sutra, a nakon današnjeg govora o stanju Unije Ursule von der Leyen slijedi debata s europarlamentarcima. Govor o stanju Unije je nesumnjiv. Gotovo polugodišnjeg rada iza kulisa, proizvod pregovora između dužnosnika, resora, stručnjaka i interesnih skupina i nastoji izgraditi konsenzus i dobiti široku podršku za radni program komisije koji se predstavlja mjesec dana nakon rasprave o stanju Unije.
2: Govor Ursule von der Leyen o stanju Unije moći ćete pratiti i u našem programu već od 8 sati i 30 minuta. A jutro stižu loše vijesti za Europu. Saudijska Arabija smanjila joj je isporuke nafte nakon što je u napadima bespilotnim letjelicama oštećen njezin ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru.
0: Potvrdili su to Reutersu izvori iz trgovačkih tvrtki. Vodeći kupci poput Poljske zbog toga su prisiljeni brzo tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu na kojem su cijene već premašile $120 po barelu. Saudijska Arabija krivi iračke paravojne skupine za napade zbog kojih je već morala zatvoriti naftovod Istok-Zapad.
2: Petrčani pokraj Zadra ugostit će načelnike glavnih stožera oružanih snaga zemalja članica Američko-Jadranske povelje, zapovjednike NATO-vih snaga u Europi te nacionalnih gardi Sjedinjenih Država. Na sastanak dolazi i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatske, predsjednik Republike Zoran Milanović.
0: Konferencijom Jačanje regionalne suradnje predsjeda načelnik glavnog stožera oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundit. Supresjedatelj je zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general zbora Aleksus Grinkević. Biće potpisana zajednička izjava, a sastanak će biti zatvoren za javnost.
1: Jutarnja kronika.
2: Otpad u Gospiću izazvao je očekivano žustru raspravu na saborskom aktualnom prijepodnevu kojim je počelo jesensko zasjedanje. I dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije i premijera pozvala na ostavku, Andrej Plenković je uzvraćao da opozicija neistinama zbunjuje javnost. Kristijan Pelc.
4: Već na početku sjednice vidjelo se u kojem će smjeru ići rasprava. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić premijera je optužio da je mecena korupcije.
5: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
6: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite poznanovca? Slažem se, gospiću, je problem. To je točno. I riješit ćemo ga.
4: Odgovorio mu je premijer Plenković, a mostovac Zvonimir Troskot tražio je objašnjenje vladine odluke da se dio otpada iz Gospića preda kompaniji Nexe.
7: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojem upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojem je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
6: Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
4: Premijer je prozvao Troskota i da svojim istupima utječe na ozračje u društvu.
6: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
4: Ivana Kekin iz Možemo poručila je pak kako je HDZ u proteklih 10 godina izgradio sustav koji se klanja moćnicima, a ne javnom interesu.
8: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
6: Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite. Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivati da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
0: Tko je pobjedio u prvom jesenskom srazu mišljenja na aktualnom prijepodnevu? Kakve rasprave tek slijede ako smo na samom početku čuli prozivke za mecene, korupcije i mucice? Slijede li nam u Saboru rasprave potpuno bez rukavica i je li ovo službeno hvatanje startnih pozicija za sljedeće izbore? O tome u mreži Prvog od 7.30 govore zastupnici HDZ-a i SDP-a Josip Borić i Arsen Bauk. Urednica je Marija Gerbec-Njavro.
2: 500 građana Labinštine prosvjedovalo je u Raši protiv dovoza ispaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u njihovu kraju.
9: Govore da nije opasan, a u stvari je opasan.
10: Smatram da naša djeca, buduća i građani ne zaslužuju znači ovakav tretman od vlade.
11: Oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Zašto Hrvatska kasni s razvojem energana na otpad? Gdje bi se te energane gradile i koliki nam je kapacitet potreban? Odgovore na ta pitanja doznaćemo jutros od ministra gospodarstva Ante Šušnjara, koji će biti gost naše emisije A sada vlada. Otkriće i kako planiraju slomiti otpor lokalnih zajednica koje ne žele takva postrojenja i otpad u svojem dvorištu, te oporbe koja se protivi gotovo svakom rješenju. Poslije vijesti u 8 sati s ministrom razgovara Sandra Leskovar.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu se svečano otvaraju dvije obnovljene zgrade Pravnog fakulteta u Čirilometodskoj i Nazorovoj ulici. Riječ je o povijesnim zgradama stradalima u potresu čija je obnova stajala više od 23 milijuna eura.
0: Financirana je novcem iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te iz državnog proračuna. Na svečano otvorenje zgrade u Čirilometodskoj dolazi i premijer Andrej Plenković, uz kojega će biti potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, te ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. I zainteresirani građani moći će se uključiti u prigodno razgledavanje obnovljenih zgrada Pravnog fakulteta.
2: Otvara se i novo obnovljeni objedinjeni hitni prijam u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, najvećoj bolnici u Hrvatskoj.
0: Obnovljene su čekaonice i prijemni boksovi i na taj način podignuta razina sigurnosti i dostojanstva pacijenata, te osigurana pravodobna skrb. Kroz hitnu na Rebru svaki dan prođe i 400 bolesnika. Obnova odjela provedena je u sklopu projekta povijesne obnove i proširenja kapaciteta cijelog KBC-a Zagreb nakon potresa.
2: Zagrebačka skupština raspravlja će o rebalansu proračuna koji donosi povećanje za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se rebalansom građani štite od poskupljenja komunalnih usluga te osigurava novac za veće plaće gradskih zaposlenika, a tu su i kapitalni projekti. Smanjuje se pak novac za škole, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Damon Balenović.
12: Rebalansom se značajno povećavaju subvencije ZET-u i Zagrebačkom holdingu, ali i osiguravaju sredstva za povišice gradskih zaposlenika ugovorene kolektivnim pregovaranjem. Tu su i kapitalni projekti poput Hrančevićeve i Paromlina koji zahtijevaju dodatna proračunska sredstva. Damir Bakić iz Možemo.
13: Ovaj rebalans je, ja bih rekao, jedan miran rebalans i ja bih rekao sasvim sličan prošlogodišnjem i pretprošlogodišnjem i potpuno na liniji u skladu sa originalno planiranim proračunom.
12: Istovremeno rebalansom se smanjuju sredstva za školske objekte, te energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. U HDZ-u tvrde da je to priznanje lošeg planiranja i nesposobnosti realizacije kapitalnih projekata. Ante Deur.
14: Mi pokazujemo da grad koji je pokazivao velike investicije od Medpotoka, Kranjčevićeve, onda Dom sportova, gdje pokazuje nam se da je to jednostavno ne postoji, da se stalo sa tim. Grad Zagreb, gradonačelnik, trenutno nemaju rješenje za kompletnu financijsku situaciju u gradu Zagrebu.
12: A na smanjenje sredstava za Centar za autizam te na povišice gradskih zaposlenika osvrnuo se gradonačelnik Tomislav Tomašević.
15: Tako da će sljedeće godine taj iznos biti u proračunu, ali za ovu godinu nema smisla da bude kad neće biti realiziran. 6,7% su podignute plaće u svim dječjim vrtićima, u gradskoj upravi, vatrogascima, isto tako u kulturnim ustanovama.
12: Gradski zastupnici će raspravljati i o parkiranju. Naime, zagrebačka gradska vlast predlaže povećanje kazni za one vozače koji svoje automobile ostavljaju parkirane cijeli dan na površinama namijenjenim kratkotrajnom zaustavljanju, poput onih u zonama dječjih vrtića.
1: Jutarnja kronika.
2: 35. godina od Rujanskog rata. 16. rujna 1991. Šibenik je silovito napadnut s kopna, mora i zraka. Srpski agresori i JNA pod vodstvom ratnog zločinca Ratka Mladića izbili su na Šibenski most s namjerom da okupiraju grad i Hrvatsku presijeku na dva dijela. No odlučni hrvatski branitelji s pomoću zarobljenog oružja iz vojarni i u tajnosti preuzete topničke bitnice na otoku Žirju, nakon tjedan dana teških borbi, otjerali su neprijatelja duboko u zaleđe. Rujanskog rata prisjetili su se ratni načelnik Šibenske policijske uprave Nikola Vukošić i bivši pripadnik Šibenske 113. brigade Ivo Plenča.
16: Kad god vidim ono ogromno groblje, one križe u Vukovaru, uvijek mi to dođe na pamet, jer mi smo evo uspjeli izbjeći tu sudbinu. Napravili smo dobar posao, ne samo za Šibenik, nego za cijelu Hrvatsku. Od onih naših oba dva stvar se okrenula totalno, tako da svi su vidjeli, svi su hvatili da ta JNA nije nepobjediva, da su itekako ranjivi.
17: Pogodija ga!
18: Srce protiv čelika, to je točno bilo tako, srce protiv čelika. Nije se više tu imalo nekih velikih vojni, ni znanja, ni iskustava. Bili smo i kao država i kao vojska u povojima. To je više išlo srcem, željom, mladošću, jednim dijelom ludošću koji ide s mladosti i tako.
0: Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-v zrakoplov imala eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Litavski ministar obrane Robertas Kaunas poručuje.
19: Rat u Ukrajini traje već 5 i premda se čini da je udaljen 1000 i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir, unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe te jasnoj izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru. Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
0: Međunarodni sud za ratne zločine objavit će presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, optuženom za ratne zločine tijekom sukoba na Kosovu krajem 90-ih u borbi za neovisnost o Srbiji. Tužiteljstvo je zatražilo zatvorske kazne od po 45 godina za Tačija i još trojicu bivših visokih zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda se iščekuje diljem Kosova. U više gradova postavljeni su veliki ekrani, a tijekom vikenda na skupu u Prišteni okupile su se tisuće ljudi tražeći oslobođenje optuženih. Tri su osobe poginule, a jedna je prevezena u bolnicu nakon pada helikoptera u Los Angelesu. Prema izvješćima više medija, srušena letjelica pripadala je televizijskoj kući. Na tom je području naime bilo više helikoptera televizijskih kuća koje su izvještavale o sudaru autobusa Los Angeleskog javnog prijevoza koji se dogodio samo nekoliko sati prije.
1: Jutarnja kronika.
2: I za kraj, Radio Rijeka slavi 81. rođendan, a zajedno sa svojim slušateljima prisjetit će se okruglog rođendana točno prije godinu dana kada su studio svojom svirkom zapalili najbolji riječki kvarnerski glazbenici. Te čarobne izvedbe uživo tada su snimljene, a upravo danas na 81. rođendan te snimke dobivaju sasvim novi život. Vedrana Lisica Pavlović.
17: Ovako je prije točno godinu dana završio veliki studijski koncert povodom 80. rođendana Radio Rijeke. Urednik Radio Rijeke Alen Čemeljić.
20: Prošle godine smo obilježili lijepi okrugli 80. rođendan koncertom u studiju Radio Rijeke, a ove godine te pjesme smo izdali na vinilu. Taj vinil je uspomena, svjedok vremena, zapravo pokazatelj kako se glazba radila i još uvijek radi u Rijeci.
17: Tog dana nitko nije znao da će se snimke iz studija godinu dana poslije ponovno zavrtjeti, ali ovaj put na gramofonu. Od svih izvedbi odabrano ih je 12, a svaka na svoj način govori o glazbi koja je desetljećima dio identiteta Radio Rijeke. Izvršni producent vinila Voljan Korić.
21: To je jedna kompilacija onoga što Radio Rijeka glazbeno predstavlja. Znači da nismo to sve nanovo snimali, imali uživo u eteru i naknadno masterirali, odnosno miksali, i dalje bi bilo vrijedno kao kompilacija onoga što Radio Rijeka glazbeno predstavlja, a to je ta kombinacija čekaštine, čavala i roka. A kako smo to imali pred godinu dana, sve uživo u eteru, i kako je to Mate Zec naknadno vrhunski i na jedini ispravan način mikso i masterirao, to je sad jedna potvrda da je to nešto što se trebalo napraviti.
17: I tako je jedan dan Radio Rijeke dobio svoj fizički trag i ostao sačuvan i izvan etera. Od prvog pozdrava iz Voloskog do danas, Radio Rijeka, 81 godinu s vama.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 18 minuta, na kraju jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
0: U Strasbourgu se očekuje govor Ursule von der Leyen o stanju Europske unije. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Europi nakon napada na njezin ključni naftovod. U Zagrebu se otvaraju dvije obnovljene zgrade pravnog fakulteta stradale u potresu, te hitna na Rebru. Dinamo u Bukureštu otvara Europsku ligu. Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperature do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
22: Dobro jutro. Večeras će u prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama igrati protiv izraelskog Hapoela iz Berševe, ali na neutralnom terenu u Bukureštu, odakle se javio Vladimir Horvat.
23: Iako su sanjali ligu prvaka, nogometaši Dinama odlučni su da ove godine naprave iskorak u Europskoj ligi. Modri u posljednje vrijeme nisu u svojem najboljem izdanju. Ispadanje od norveškog Vikinga u play-offu lige prvaka, jedva iščupani bod protiv Istre, te subotnji uvjerljivi poraz kod Osijeka postavio je dosta upitnika oko ove momčadi, ali trener Mario Kovačević vjeruje kako njegovi igrači nisu zaboravili igrati, da vjeruje u osvajanje sva tri boda.
24: Mislim da mi imamo kvalitetnije igrače, samo što moramo, stvarno Hapoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako, ako mi budemo dobro trčali kao što oni i duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktnije biti u fazi obrane.
23: Kovačević će morati krenuti po važnu pobjedu bez svojega najboljeg strijelca i igrača Diona Drene Belje, ali i bez rezervnog stopera Stjepana Radilića, koji su zbog bolesti ostali u Zagrebu. Utakmica Hapoela Berševe i Dinama počinje u 22 sata po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po hrvatskom, uz prijenos na našem drugom programu.
22: Nogometaši Karlovca pobijedili su Bjelovar 2-0 i izborili osminu finala nogometnog kupa Hrvatske. Protivnik će im biti bolji iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koje je na rasporedu danas u 16.30, kao i posljednji preostali par prvoga kola Kustošija BSK. Pred rukometašima Zagreba drugo je kolo Lige prvaka, od 18.45 gostuju kod PSG-a, a evo što najavljuje trener Hrvoje Horvat.
3: Nakon dva boda protiv Celja idemo malo rasterećenije put Pariza. Dobru utakmicu očekujemo, podići agresivnost treba, naoružani jesmo, dečki su dobro odradili, puni su želje, volje, tako da evo očekujemo dobru izlogu protiv Pariza.
22: Nakon što je u nedjelju osvojio US Open, Alex Zverev ipak bi trebao predvoditi svoju reprezentaciju protiv Hrvatske u Davis Cupu, javljeno iz Njemačkog tabora u Halleu, gdje će ovoga vikenda naši tenisači protiv domaćina tražiti put na završnicu tog prestižnog natjecanja.
4: Poznavajući Aleksa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran se da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje.
22: Istaknuo je naš izbornik Ivan Dodig, koji na raspolaganju nema ozlijeđenog Čilića, dok nedovoljno oporavljeni Ćorić samo trenira s ekipom koja će nastupiti u sastavu Prižmić, Dodig, Poljičak, Mektić, Pavić.
5: Oglasi.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
25: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
26: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
27: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
28: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
29: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
30: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je u većini krajeva Hrvatske vedro, a uglavnom je u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj mjestimice maglovito. U unutrašnjosti je vjetar slab, dok duže obale gdje god još puše umjerena bura. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Gospić 7, Bednja 8, Parg iznad Čabra, Plitvička jezera i Varaždin 9, Daruvar, Ogulin i Slavonski Brod 10, Križevci i Sisak 11, Zagreb, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Knin i Osijek 12, Sljeme 13, Kutjevo 14, Pula, Zračna luka 15, Bilogora i Malinska 16, Opatija 18, Rab 19, Rovinj i Šibenik 20, Senj 21, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 22, te Dubrovnik 23 stupnja. U nastavku dana prevladavat će sunčano, danju i vrlo toplo vrijeme. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva. Sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj na oblačenje s mjestimičnom kišom. Na Jadranu i u obliku izraženi pljuskova s grmljavinom. Istok i jug zemlje bit će znatno sunčaniji i uglavnom suhi. U unutrašnjosti će zapuhati većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar i pritom će osvježiti. Na Jadranu će puhati umjereno jugo na sjevernom dijelu i jako, a tu će prolazno jugo okrenuti i na buru. Jutro neće biti toliko svježe kao danas, ali zato će dan u većini krajeva biti manje toplo.
5: Oglasi.
6: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
9: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
10: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
26: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
27: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate dvije

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujte popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

7 je sati 36 minuta, još jedan srdačan pozdrav svima vama poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, kao i uvijek poseban pozdrav i do svim onim slušateljima koji su nam tek sada pridružili. Inače, naše druženje započelo u 6, a trajat će sve do 12 sati. Srijeda je 16. rujna, kao što smo i jutros posebno pozdravili, evo, slušatelje sa područja grada Rovinja. To ćemo učiniti sada još jedan put, jer grad Rovinje danas slavi svoj dan i zaštitnicu Svete Eufemije. Dakle, čestitke svim, evo, Rovinježima, dakle, na njihov dan. A nešto više o tome bit će govora i u našem programu nakon 10 sati. Vjerujem da ste dobro, vjerujem da ste spremni za još jedan radni dan, vjerujem da ćete uživati u današnjem vremenu, jer još danas prevladavat će lijepo sunčano i toplo vrijeme. Od sutra kreće novi val lošeg vremena, kiše i grmljavine, koje će trajati dva dana, u četvrtak i u petak, i onda kažu meteorolozi od subote ponovno lijepo i ugodno. Ali ono najvažnije je da smo i zajedno, da smo i danas zajedno, da smo, evo, svi skupa, i da ćemo vam doista priuštiti puno dobre glazbe. Naravno, dobit ćete i adekvatne zanimljivosti, aktualnosti, imat ćemo zanimljive goste u studiju, evo, obradit ćemo aktualne vruće teme, osvrnut ćemo se i na jučerašnji prosvjed u Raši sa našim gostima, našem parlofonu. U svakom slučaju, evo, Vincent Ereš je tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza i ja ću biti vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa. Stoga, što drugo reći nego uživajte.

Da, i dobro je znati kako su u tijeku dvije prometne akcije za sve vi, za sve vas koji trenutno ste za upravljačem. Dakle, u cilju unapređenja stanja sigurnosti, Pulska postaja prometne policije od 6.30 provodi prometnu akciju nadzor poštivanja obveza vozača prema pješacima i nadzor poštivanja prometnih propisa od strane pješaka. Akcija traje do 12:30. Sa druge strane, na području grada Pazina, u cilju očuvanja povoljnog stanja sigurnosti u cestovnom prometu, od 7 do 12 sati pojačano kontrolira se koriste li sudionici u prometu sigurnosni pojas i koriste li na nepropisni način mobitel tijekom vožnje, a sutra će provesti prometnu akciju kontrole poštivanja prometnih propisa od strane vozača prema pješacima.

A već kada puno govorimo o prometu jutros, onda još informacija da od danas do 22. rujna u organizaciji Europske mreže prometne policije Rotpol održavaju se dani sigurnosti u prometu. Projekt se provodi u suradnji s Europskom komisijom paralelno s Europskim tjednom mobilnosti, a ove godine tema su pješaci kao najranjivija skupina u cestovnom prometu. Fokusirajući se na pješake, ovogodišnja kampanja ima za cilj podići svijest javnosti, potaknuti promjenu ponašanja sudionika u prometu i poticati trajni razvoj u načinu projektiranja cestovne infrastrukture sa fokusom na sigurnost pješaka. Naime, pješaci su bitan dio svakog sustava mobilnosti, prisutni su na raznim prometnim područjima, od gusto naseljenih gradskih središta do stambenih područja i ruralnih sredina. Ovogodišnja kampanja ističe upravo zajedničku odgovornost, vozači moraju biti pažljivi, posebno u urbanim područjima. Nadzor brzine je i dalje ključan, jer i malo smanjenje brzine može značajno povećati vjerojatnost preživljavanja pješaka u slučaju nesreće, a svijest, oprez i doslovno poštivanje prometnih propisa ključni su za smanjenje rizika i sprječavanje tragedija koje se mogu izbjeći.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.

0: preglednik Radio Pule.
1: 7 je sati i 47 minuta, mi smo došli do još jednog radio preglednika. Ukratko, evo što ćete moći danas slušati i čuti u našem programu. Već za nekih 10-12 minuta slijedi nam radio kalendar, zatim javljanje smrkata, javit će se kolega Sergio Valić, pa ono detaljno meteo izvješće u 8 sati 30 minuta, a u 9 sati i prve vijesti Radio Pule u rubrici Aktualno u Istri. U 9:15 naš današnji parlafon, naša današnja tema dana. Naime, na Labinštini su se nekako uznemirile strasti nakon odluke vlade da se dio otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću zbrine u cementari Holcim u Koromačnu. Evo, koje je vaše mišljenje i komentar na cijelu ovu situaciju? Bilo je govora i jučer o tome kada smo najavljivali taj prosvjed u Raši. Prosvjed je održan. Danas ćemo, evo, u razgovoru sa načelnikom općine Raša Leom Knapićem čuti kako je sve to prošlo i naravno kako i on osobno kao načelnik općine komentira cijelu ovu situaciju. Naravno, imat ćemo još jedno javljanje i to gradonačelnika Buzeta Damira Kajina, koji uvijek ima zanimljive izjave po tom pitanju, pa vjerojatno i za danas nam je nešto posebno pripremio. U 10 sati slijede vijesti Radio Pule. U 10:15 skoknut ćemo malo do Rovinja, jer danas grad Rovinja slavi i obilježava svoj dan, tako da će nam se javiti gradonačelnik Emil Nimčević. U 10 posljedi naša Puležana, gost će nam biti idejni začetnik i direktor festivala Svjetla Vizualija Marko Bolković. Zatim u 11 sati mikrofon preuzimaju kolege iz talijanske redakcije. U 11:10 zeleno-žute minute, kratko je, dakle, dijelit ćemo ulaznice za utakmicu između Istre i Gorice koja se igra u subotu navečer s početkom u 20 sati, ali javit će nam se i kolegica Paola Zbodulja iz službe za odnose s javnošću kako bi najavili akciju kojom klub zapravo poziva djecu iz svih istarskih vrtića, osnovnih i srednjih škola na utakmicu u subotu. Nakon toga malo glazbe u našem studiju, stiže nam frontman benda Le Monde, Renato Orban. Dakle, bend koji obilježava 30. obljetnicu osnivanja i glazbenog djelovanja, bend koji će večeras u Rovinju imati i održati obljetnički koncert. I nakon toga, naravno, 12 sati vijesti, pa poslijepodnevni program Radio Pule, dnevnik Radio Pule u 15 sati, program na talijanskom jeziku, Čakavijana, Ate klub, radio degustacija, dakle, puno toga smo pripremili i danas za vas, sve to uz brdo dobre glazbe, i stoga ono puno razloga i zašto i danas provesti dan uz program Radio Pule.

Da, imamo i jednu najavu za vas danas, naime povodom obilježavanja Međunarodnog dana zaštite ozonskog sloja. Danas u 18 sati u zajednici Italijana u Puli održat će se javna tribina pod nazivom Klima ne glumi, otpad ne statira. O aktualnim temama klimatskih promjena, otpada, prilagodbe, odgovornosti i mogućih rješenja razgovarat će Đelo Hadžiselimović, legendarni televizijski urednik te dugogodišnji autor i selektor dokumentarnog programa, i Zoran Vakula, poznati meteorolog, klimatolog i jedno od najprepoznatljivijih lica vremenske prognoze Hrvatske radiotelevizije.

0: Radio kalendar.
1: Razmišljam koliko je tu laži bilo kada ti netko kaže lagao si za tri života. No, idemo mi dalje sa našim radio kalendarom, 8 sati, jedna minuta, pa evo stigli smo do još jedne naše uobičajene rubrike u 8 sati. Dakle, srijeda je 16. rujna, 259. dan godine po Gregorijanskom kalendaru. Do kraja godine ima još, pa rekao bi samo 106 dana. Od, dakle, samo da kažemo da se danas obilježava dan grada Rovinja, ali i dan neovisnosti u Meksiku. A od događaja koji su se događali u prošlosti, upravo 16. rujna 335. godine u Jeruzalemu je posvećena grobna crkva na brdu Golgoti, današnja sakralna građevina, na koju prava polaže 6 kršćanskih vjerskih zajednica, potječe sa prijelaza 11. u 12. stoljeće. 1810. godine neovisnost Meksika od Španjolske, imamo 1829. godine u Zadru je otvoren prvi javni gradski perivoj, perivoj kraljice Jelene Madjevke. 1859. godine u Frankfurtu osnovao se Njemačko nacionalno udruženje, društvo je težilo državnom ujedinjenju Njemačke pod pruskim vodstvom. Idemo dalje, 1919. godina, evo, potpisan je mirovni ugovor između sila Antante i Austrije u Saint-Germainu. 1953. godine u New Yorku je održana premijera prvog filma u, evo, dakle, Cinemascopu, The Robe, sa Richardom Bartonom i Janom Simonsom u glavnim ulogama. 1963. Malezija je osnovana spajanjem Malajske federacije, Singapura, Britanskog, Sjevernog, Bormea i Saravaka. 1978. godine u potresu koji je pogodio Iran poginulo je čak 25.000 ljudi i 1991. godine Jugoslavenska narodna armija gađala je Otočac, u napadu su ubili 4 osobe i razorili crkvu Svetoga Trojstva. Hrvatske su snage u blizini Žrnovnice zauzeli vojnu bazu u kojoj su zaplijenili 55 raketa Brod-Brod. U Splitu se predala i vojna tiskara, vojarna Visoko i komanda garnizona Splita je bombardirala radijski odašiljač na otoku Visu. A od poznatih ličnosti koji danas slave rođendan i koji su rođene, dakle, 16. rujna, tu su svakako američki glumac Mickey Rourke, koji je rođen 1950. godine, zatim američki mađioničar David Copperfield, 1962. rodio se Goran Perkovac, hrvatski rukometaš i trener, zatim 65. Igor Mirković, hrvatski televizijski novinar i redatelj. I na kraju dolazimo i do hrvatskog nogometaša Bruna Petkovića, koji se rodio 1994. godine.

8:22, nažalost upravo smo dobili informaciju da nas je noćas zauvijek napustio legendarni Berislav Poldrugovac, naš dragi Mičula, još jedna pulska nogometna legenda. Napustila nas je Mičula, rođen 11. siječnja 1948. godine. U svojoj bogatoj nogometnoj karijeri igrao i za Štinjane, i za Pulsku Istru, i za Rijeku, i za Hajduk. U svakom slučaju istinska nogometna legenda, naš dragi Mičula nas je noćas napustio.

stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujte popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

0: minute, vrijeme je za vrijeme. S nama je jutros kolega Igor Lisac. Igor, ako se čujemo, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro i vama i svima koji slušaju.
0: Kažu informacije da treba još danas uživati u lijepom vremenu, onda sutra preko sutra opet nešto loše. Što se tiče vremena, od subote opet lijepo, pa sad samo mi to potvrdite i bit ću zadovoljan.
1: Tako je, potvrđujemo, samo ću malo više detalja. Danas slabi utjecaj anticiklona, još, odnosno od jučer već pada tlak, no imamo greben po visini koji će današnji dan učiniti stabilnim, tako da trenutno evo nad područjem je vedro i sunčano kako će i biti danas, puše slab vjetar, a more je gotovo mirno do malo valovito. Što se tiče temperature zraka izmjerene u 8 sati na aerodromskoj postaji u Puli, ona je iznosila 19 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 15, a jučer maksimalna 28, tlak zraka je bio 1016 hektopaskala, te u blagom padu, a relativna vlažnost 62%. Temperatura zraka u 8 sati, Polje Čepić 9, Pazin 10, Poreč, Krka, aerodrom Rovinj, Vransko jezero na Cresu 17, Crikvenica, Opatija, Rab, Rijeka 19, Senj i Sveti Ivana Pučini 21, te Poreč 24 celzijeva stupnja. Danas, ko što smo rekli, još uvijek pod utjecajem visinskog grebena, stabilno, tako da vedro i sunčano, no krajem dana i noći će dolaziti do porasta na oblake. Vjetar će danas postupno okretati na slabo jugo koje će onda tijekom noći jačati, a more će biti gotovo mirno do malo valovito, krajem dana i u noći također u jačanju. Najviša dnevna temperatura danas slična kao i jučer od 25 do 29 celzijevih stupnjeva. Sutra i u petak i valjda i dio subote kako stvari stoje biti ćemo pod utjecajem približavanja fronte na kojoj će se u Dženovskom zaljevu formirati slaba ciklona te će onda dalje utjecati na vrijeme našeg područja. Tako da sutra u četvrtak promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom, moguće i tučom, osobito na večer i u noći. Puhat će umjereno, ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar, a more će sutra biti malo do umjereno valovito. Što se tiče temperature zraka, sutra jutarnja u blagom porastu kako će se naoblačiti, a dnevna u padu. Prek sutra u petak prenijet će se slično vrijeme s četvrtka, tako da također pretežno oblačan dan s kišom te pljuskovima s grmljavinom, uz jugo koje će slabjeti u petak i temperaturu zraka koja će općenito biti u blagom padu. U subotu će dolaziti do smirivanja vremenskih prilika, ali neće biti posve stabilno, tako da je mjestimice moguća kiša, a nedjelja onda, kao što ste i rekli, uvodu sunčana.
0: U svakom slučaju, sada znamo detaljno sve što se tiče vremena, dakle, evo, treba iskoristiti doista na najbolji mogući način ovaj današnji dan, a onda ćemo pauzirati dva dana, možda i tri, a nakon toga ponovno, jer tako barem se nadamo, kupati se i sunčati se. Igore, hvala vam puno na ovim informacijama, naravno, čujemo se ponovno u 11 sati i 45 minuta.
1: Tako, hvala vama i do slušanja još kasnije.
0: Do slušanja.

0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Magla smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski na područjima gdje ima magle. Na cestama u Goriju veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Ovisno o gustoći prometa, a osobito tijekom jutarnjih sati, zastoje očekujemo na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu i brzoj cesti Solin-Klis. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Life. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.

8:48 minuta, već smo danas rekli, danas se obilježava svjetski dan zaštite ozonskog omotača. U gotovo 40 desetljeća provedbe Montrealskog sporazuma potrošnja tvari koje oštećuju ozonski sloj smanjena je za 99%, te je smanjen i učinak globalnog zagrijavanja i promjene klime, istaknuli su iz Ministarstva zaštite okoliša. Tema ovogodišnjeg svjetskog dana zaštite ozonskog sloja, koji se obilježava dakle svake godine 16. rujna, na dan kada je 1987. godine usvojen Montrealski protokol, je svjetska akcija za hladniji planet. Znanstvenici naime opetuju da se i dalje ide prema porastu globalnih temperatura za 1,5 Celzijeva iznad predindustrijskih razina, sa razornih posljedicama. Kažu u Ministarstvu zaštite okoliša, kažu da je ograničavanje rasta globalne temperature još uvijek moguće ako odmah drastično smanjimo klimatsko djelovanje. Žurno moramo nastaviti sa djelovanjima čiji je cilj oporavak ozonskog sloja i ublažavanje klimatskih promjena, kao i prilagodba klimatskim promjenama, ističu iz resornog ministarstva.

0: Aktualno u Istri.
1: Mi smo točno u 9 sati došli do prvih vijesti Radio Pule. Više stotina građana Labinštine poručilo je jučer poslije podne na prosvjedu Raši kako građani toga dijela Istre ne žele da se dio otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću zbrine u cementari Holcim u Koromačnu, jer se time, kako su rekli, otvara put za daljnje pošiljke smrti. Ne gušite Istru, ne prilazite Istri, vozite otpad van iz Hrvatske, čist zrak nije luksuz, neću mafiju moju butigu, neke su od poruka za transparenta kojima su građani izrazili jučer svoje negodovanje i zabrinutost zbog takve vladine odluke. A istarski SDP zatražit će hitno sazivanje izvanredne sjednice Županijske skupštine Istarske županije zbog planiranog dovoza otpada iz Gospića i njegova suspaljivanja u cementari Holcim u Koromačnu. Nakon jučerašnjeg prosvjeda građana u Raši, jasno je da to pitanje više ne može ostati na razini pojedinačnih izjava i dopisa, jer građani Labinštine traže konkretne odgovore, a Istarska županija mora zauzeti jasan i nedvosmislen stav, izvijestili su sinoć iz SDP-a Istarske županije. Prvi istarski specijalizirani sajam gradnje, opremanja i uređenja Promoarh ulazi u svoje 6. izdanje koje će se održati od danas do 18. rujna u Porečkoj dvorani Žatika. Na više od 4000 četvornih metara predstavit će se više od 100 izlagača iz 7 zemalja, a posjetitelje uz izložbeni dio očekuje i bogat stručni program. Promoarh u srijedu, dakle danas u 10 sati, svečano će otvoriti gradonačelnik Poreča, dakle Loris Peršurić, a u kupljenima će se obratiti i zamjenica župana Istarske županije Jessica Aquavita i ostali govornici. Inače, govornici će prije svečanog otvorenja biti na raspolaganju i za izjave medijima, a odmah nakon otvorenja kreće zapravo i stručni dio programa koji započinje predavanjem Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Posebno svečano je danas u Rovinju na blagdan Svete Eufemije, zaštitnice Rovinja, dan koji u znaku slavlja zaštitnice grada započinje misnim slavljima u crkvi Svete Eufemije, uključujući svetu misu na talijanskom jeziku i svečanu misu. U 8 sati održana je tiha misa, u 9 sati upravo je u tijeku misa na talijanskom jeziku uz misno pjevanje Don Marcella Glustića na rovinskom dijalektu, te u 11 sati svečana misa. Danas će se održati tradicionalni sajam tradicijskih obrti na trgu uz besplatnu tradicionalnu gastronomsku ponudu i bogat glazbeni program uz Serđa Predena Gata. Na Malom molu nastavlja se u Duri di Kaza, Mirisi doma, a održat će se i atraktivni turnir na uljeni stup na moru s početkom u 17 sati. Grupa Le Monde i gosti, među kojima i Marko Kutlić, obilježit će 30 godina karijere tog benda i to nastupom na trgu Maršala Tita, koncertom koji počinje u 19 sati. U svakom slučaju, dani grada Rovinja i ove godine objedinjuju ono što ovaj biser Jadrana čini posebnim, bogatu kulturnu i povijesnu baštinu, tradiciju, gastronomiju, glazbu, zajedništvo i suvremene umjetničke sadržaje, stvarajući program namijenjen svim generacijama i ukusima. A povodom obilježavanja Međunarodnog dana zaštite ozonskog sloja, danas u 18 sati u zajednici Italijana u Puli održat će se javna tribina Klima ne glumi, otpad ne statira. O aktualnim temama klimatskih promjena, otpada, prilagodbe, odgovornosti i mogućih rješenja razgovarat će Đelo Hadžiselimović, legendarni televizijski urednik te dugogodišnji autor i selektor dokumentarnog programa, i Zoran Vakula, poznati meteorolog, klimatolog i jedno od najprepoznatljivih lica vremenske prognoze Hrvatske radio televizije. I za kraj još vrijeme, pretežno sunčano danas, puhaće većinom slab do umjerene jugozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 11 do 17, one dnevne vrijednosti između 25 i 27 stupnjeva.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur.hr.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
3: Od 9.15 na Radio Puli.
6: 9 je sat i 18 minuta, još jedan srećan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Evo, nakon prvih vijesti Radio Pule, stigli smo do još jedne teme dana, stigli smo do još jedne tematske emisije, odnosno do još jednog parlafona u sklopu kojeg ćemo evo danas raspravljati o pitanju koje je posljednjih dana snažno odjeknulo među stanovnicima Raše, Koromačina i okolnih mjesta, dakle odluci vlade da se otpad iz Gospića dovede u tvornicu Holcim u Koromačinu na spaljivanje. Bilo je o tome govora i jučer kada smo evo najavili jučerašnji prosvjet. Naravno danas ćemo evo staviti točku na i, ako mogu tako reći, dakle osvrnut ćemo se na sve ono što se jučer događalo u Raši. Međutim, i sami znate ukoliko pratite medije, dakle dio građana tome se otvoreno protivi, svoje nezadovoljstvo i zabrinutost iskazali su građani na jučerašnjem prosvjedu. Građane između ostalog brine što bi takva praksa mogla značiti za kvalitetu zraka, zdravlje ljudi, okoliš, ali i za budućnost mjesta u kojem već desetljećima djeluje cementara. Sa druge strane, pitanje je što o svemu zna lokalna samouprava, kakvu ulogu općina Raša ima u cijelom postupku, što načelnik može, a što ne može učiniti, te smatrali da su građani dovoljno informirani i uključeni u donošenje odluka koje bi mogle dugoročno utjecati na njihov životni prostor. O tome dakle danas razgovaramo sa načelnikom općine Raša, gospodinom Leom Knapićem. Pokušat ćemo dobiti odgovore na pitanje koje građani zapravo i postavljaju, što se zapravo događa, što općina poduzima, je li načelnik zadovoljan dosadašnjom komunikacijom sa građanima i nadležnim institucijama, te zapravo što stanovnici Koromačina i cijele općine mogu očekivati u idućim tjednima i mjesecima. Gospodine Knapić, dobar vam dan i naravno dobrodošli u program Radio Pule.
7: Dobar dan, pozdravljam i vaše slušatelje.
6: Dakle, riječ je dvije za početak da se osvrnemo na sve ono što se jučer događalo u Raši. Dakle, održan je taj prosvjed. Evo, kako vi ocjenjujete sve ono što se jučer događalo i naravno jeste li bili u kontaktu od početka sa organizatorima i građanima koji su prosvjedovali, dakle kako gledate na njihovo nezadovoljstvo?
7: Pa gledajte, prosvjed je trebao biti za nešto drugo, poklopilo se je da je prosvjed vezan za taj neopasni otpad iz Gospića, kako je nama rečeno. Ja vam moram reći da tako imam miješane osjećaje od jučer, s obzirom da su određeni govornici prozivali općinu, a s druge strane i mjesni odbor Koromačno i članovi mjesnog odbora Koromačno su govorili na pozornici, pa moram reći da ajde, ono što su rekli je sve bilo usklađeno sa načelnikom općine, tako da sam ja svugdje i sve radio u skladu sa dogovorom sa mjesnim odborom, tako da mislim da organizatori samog skupa nisu imali sve informacije, nisu im te informacije bile prenijete. Da pače, još su dodatno se dolijevalo ulje na vatru, a opet vidim, da budem iskreno, očekivao sam i malo veći broj ljudi i bio sam i ja na tom prosvjedu, jer treba dati podršku ljudima na način da ljudi u današnje vrijeme i sve što se je događalo sa Gospićem i tako dalje ne vjeruju više institucijama, ne vjeruju u sve više šta im se kaže, pa makar to bilo i dobro, tako da treba opet stvoriti jedno povjerenje, treba, smatram da Državni inspektorat tu mora odigrati veliku ulogu, napraviti poseban odjel samo za okoliš, ili ako već postoji, ja ne mogu sad to reći, ali sigurno ga malo pojačati. Vidim da će ta ekologija još uzeti maha, vidimo da svakim danom se nađu neka divlja odlagališta otpada. Ja moram isto napomenuti da je općina Raša u prošloj godini sanirala jedno veliko divlje odlagalište otpada koje je bilo na terenu Republike Hrvatske. Znači, mi smo ko općina išli, ja mislim 60% od iznosa je općina Raša dala, a 40% država za divlje odlagalište otpada koje nije na terenu općine Raša. Znači, na terenu Republike Hrvatske. I mislim da je samim time nova vlast u općini sa mnom na čelu dala jedan veliki obol prema našem okolišu i tu smo stvarno krenuli. To je bila jedna od prvih akcija kad sam ja došao za načelnika i tako da smatram da neke prozivke koje su bile na tom skupu nisu bile utemeljene i a načelno kažem, ljudi moraju znati koji otpad dolazi, moraju znati da nije slučajno se nešto pomiješalo, šta ljudi sumnjaju i tako dalje, tako da svakako podržavam tu malu skepsu, a gledajte što će biti dalje.
6: Da, ali vjerujem da razumijete naravno poruku građana koji kažu da ne žele da se Koromačno pretvori u mjesto u koje će se dovoziti otpad iz drugih dijelova Hrvatske. Što biste, gospodine Knapiće, danas poručili građanima koji smatraju da institucije nisu dovoljno transparentne i da se odluke donose bez njih? Dakle, postoji, odnosno, hoćete li kao načelnik tražiti dodatna neovisna mjerenja kvalitete zraka i okoliša prije bilo kakvog nastavka ili proširenja korištenja takvog?
7: Da, naravno. Mislim, ja sam to već i najavio, mislim ko je god vidio moje izjave, mi naravno da tražimo i dodatni monitoring, na primjer za živu, da sve to bude u realnom vremenu. Ja sam na sastanku s holdingom. Da ne uzmu taj otpad, da se stvara velika fama i veliki, kako bi, nepovjerenje među ljudima na Labinštini i da smatramo da to je za njihove, ćemo reći, za njihove viđenja i za njihove obime, da im je to i onako mali postotak otpada i da neka se taj otpad radi mira i radi svega i te neke nesigurnosti neka se spali vani, ne? Tako da mi smo to zahtijevali, to nam je odbijeno, rečeno nam je da je došla uredba vlade koja je rekla da oni to moraju uzeti i to je to. I onda naravno čovjek ide, ok, ako to je tako, ako se to promijeniti ne može, onda mi idemo za time da tražimo neka dodatna vještačenja, dodatne ispitivanja prije nego taj otpad uđe u peć. I tako da to je nama rečeno da će to tako biti, da će oni nazvati kada taj otpad dođe. Strahovi su naravno holcima, vjerovatno i države. Ta informacija neće nam biti jedinici lokalne samouprave dostupna kada kamioni krenu, nego će vjerovatno biti dostupna, i tako nam je rečeno da će biti, kada dođu u holci.
6: Da, gospodine Knapić, zapravo ako se pokaže da postoji doista mogućnost negativnog utjecaja na zdravlje ljudi ili okoliš, hoćete li jasno stati protiv takve odluke, odnosno je li općina Raša spremna poduzeti i pravne ili recimo druge konkretne korake ako se utvrdi da interesi i zdravlje stanovnika nisu dovoljno zaštićeni?
7: Pa naravno, ja sam rekao, ako se slučajno desi da da vrijednosti budu veće i to, mi zahtijevamo da se odmah zaustavi proces paljenja takvog otpada i ne znam, može i tvornica dobiti kaznu. Ja sad evo nisam uzeo pravilnik vezano za gospodarenje otpadom, ali smatram da vjerovatno postoje neke smjernice i neke kazne u slučaju paljenja otpada koji nije adekvatan otpadu za kog oni imaju okolišnu dozvolu.
6: Je li općina zapravo i službeno uključena u bilo koji postupak vezan uz dovoženje i korištenje tog otpada, odnosno može li općina na bilo koji način zaustaviti ili utjecati na takvu odluku ako smatra da ona nije prihvatljiva za stanovnike Koromačina i okolice?
7: Nažalost ne. Znači, mi nemamo ingerencije vezano za sve to što ste naveli. Jednostavno, To je odnos između Vlade Republike Hrvatske i Holcima kao privatne tvrtke koja je se obvezala da će preuzeti taj otpad. Mislim, ja i dalje apeliram na čelne ljude u tvrtci Holcim da njihovi ljudi koji sve to nadgledaju svakako zaustave bilo kakvu oporabu tog otpada ako se uoči da ti kemijski pokazatelji nisu dobri.
6: Da, vi ste prije dva dana, ako se ne varam, jel tako, zajedno i sa županom

0: savjetodavno tijelo načelnika i mjesni odbor je taj koji prenosi načelniku određene informacije. Ako je mjesni odbor meni prenio krive informacije, onda je to druga stvar. Ali razumijete me, moramo i mi smo do sada radili sve kao jedan tim. I naravno da određeni članovi mjesnog odbora pod ovim pritiskom ljudi koji ne znaju meritum stvari se povlače. Ja sam očekivao da će članovi mjesnog odbora barem jednu lijepu riječ reći za načelnika. Nisu, prešutili su. I ovako kao osobu me boli.
1: A to ste mogli očekivati da će tako biti.
0: Pa dobro, gledajte, strahovi su od nepoznatog. To je normalno. Ali ako sam ja cijeli svoj proces, znači od kad su se oformili mjesni odbori, nisu bili prije u općini Raša oformljeni, ja sam došao na vlast i jedno od predizbornih obećanja je bilo da ćemo osnovati mjesne odbore. Osnovali smo mjesni odbor i stvarno za tu problematiku, jer se radi o njihovom mjestu, mjesni odbor Koromačno je dosta veliko područje, ja sam za sve njih pitao. Znači, nema tu da je načelnik mimo bilo kakvih, to moram tu otkloniti, tu sumnju, da je načelnik u nekim rukavicama dogovarao nešto ispod pulta i tako dalje. Smatram te, ćemo reći, optužbe tih nekih govornika neutemeljene. I ono što je prioritet meni kao načelniku je zaštititi zdravlje naših ljudi i to je sve. Znači, mi moramo znati da spalionica postoji već godinama, tvornica postoji, evo ove godine je 100. obljetnica, znači 100. obljetnica tvornice cementa, spalionica postoji, ne znam, 40 godina oni pale određeno smeće, ali baš ono pravo bimo rekli, kao veću, jako veću količinu smeća zadnjih 20 i ne znam i sada od kad je, bi rekli da približimo mlađim slušateljima, updatana ta tvornica, nadograđena, rekonstruirana, stavila se taj neka peć, mislim to je, se zove predkalcinator, da to malo ljudima pobliže objasnimo. Kada je taj, znači 2022. je krenula izrada tog postrojenja i tek krajem 2025. ili početkom sad već 2026. je počeo sa radom taj predkalcinator i od onda ljudima malo dimi i smrdi. Evo. Znači to su te stvari, treba samo vidjeti zašto. Uprava Holcima nas uvjerava da je to još uvijek probni rad, da oni to naštimavaju i tako dalje. Da li ima to veze sa određenom vrstom smeća, otpada, ćemo reći, koji se koristi, možda, gledajte, ja nisam stručnjak, ali naravno ako mi ljudi se bune, a ja sam načelnik sa toga područja, naravno da ću ja to prenijeti i javnosti, a i Holcima.
1: Da, jučer na tom prosvjedu bili su i moglo se vidjeti nekoliko i političara, od istarskog župana do saborskih zastupnica, pa i gradonačelnik, bio je gradonačelnik Poreća i predsjednik IDS-a Loris Peršurić, bila je gradonačelnica Pazina, među njima nije bio i gradonačelnik Buzeta Damir Kajin, međutim upravo gospodin Kajin je prije par dana otvorio niz pitanja kako o cijenama gospodarenja otpadom i mogućnosti njegova spaljivanja u Holcimu, u Koromačnu, niz pitanja o Kaštijunu i naravno pritom koliko se dalo iščitati, izravno prozvao i grad Pulu i SDP po pitanju Kaštijuna, ali evo da ne bi mi previše duljili, idemo mi malo skoknuti do Buzeta gdje nas čeka upravo buzetski gradonačelnik gospodin Damir Kajin. Damir, ako se čujemo, dobar dan, želim.
2: Dobar dan, neko mora je raditi, ja sam bio tijekom jučerašnjeg dana u Zagrebu na nekoliko mjesta i mislim da je to bilo itekako korisno ili da će se to tek vidjeti da će od svega toga grad Buzet profitirati.
1: Ali vjerojatno jednim
2: uhom ste bili... Raše, ja bih mu samo jednu stvar rekao, pa nije valjda da očekuješ da te neko hvali. To je da radi, da otrpiš pljuvanje, evo, radi ta i Holcim 100 godina, nekada smo bili sretni kada smo imali gdje se zaposliti, a danas je to nešto drugo. Pre dobro nam je, htjeli to mi sebi priznati ili ne, nikada se nije manje radilo, a bolje živjelo, na prostoru Istre ili Republike Hrvatske. Da li će to potrajati, ne znam. Najveći krimen koji ja stalno spočitavam otvoreno i predsjedniku vlade

0: i ne znam bilo kojemu ministru što smo se mi odlučili raditi. Mi ga lamimo i onda pokušavamo da nam taj neki problem riješi neko u vladi. Što se tiče ovoga u Koromačnu,
1: da
0: SDP-u možemo vlasti, onda budi siguran da ćeš imati jedan raspad sustava kao u Zagrebu. Ovaj SDP nije ono što je bio 2000. makar smo mi iz IDS-a tada izašli van nakon godinu dana, niti onaj od Milanovića 2011. I nije problem njihova nesposobnost ili ljenost, problem je njihova pokvarenost, zloba i ovo što oni naprosto tjeraju ljude u zatvor. A ono što sam ja bio govorio, između ostalog, za ovaj nesretni Kaštijun, jer grad Buzet može govoriti o smeću. Zašto? Jer mi recikliramo, odvajamo preko 60%, apsolutno smo negdje drugi, treći grad u Hrvatskoj, Istra je negdje naš 37%, pa možda bi bilo dobro da nas neko i po tom pitanju čuje. A ja ću sada još jedan put svim građanima Istre postaviti pitanje, zašto cijena prijevoza obrade otpada u Marišćini, to je koliko, 50 km od mene, u Primorsko-goranskoj županiji je 114 eura, a u Puli je 152.
1: Da.
0: 152. A uskoro bi trebalo biti 220. Tko će to platiti? Tko vozi sve te nesretne viškove iz Kaštijuna diljem Republike Hrvatske? Neka vam na to pitanje odgovori. Zašto viškove Marišćina u Rijeci plaća 366 eura, a mi ovdje plaćamo 450 eura, odnosno uskoro 480 eura.
1: Pogledajte. Da. Htio sam vas pitati i opet da se možda vratimo na meritum oko tvornice Holcim. Jučer, odnosno prekjučer, dali ste jednu zanimljivu izjavu da ste rekli da Holcim, ako Holcim može koristiti gorivo iz otpada iz Gospića, ne želi otpad s Kaštijuna, znači li to da je otpad s Kaštijuna po svojim svojstvima problematični, a možda i opasni, ne daj Bože?
0: Ja sam rekao između ostalog sljedeće, da svaki građanin Hrvatske u godinu dana negdje skonšumo ili stvori tog otpada negdje oko gotovo 480 kg, a sa ovim građevinskim materijalom i tako dalje, to je jedna tona i pol. Da, točno je. Mi se s time nosimo već 5 godina. Holcim ne želi spaljivati otpad iz Kaštijuna. Tu ispred nosa nam je, što će reći da je neusporedivo gori od onoga što imamo gore u, kako se zove, Gospić.
1: Mislim da gospodin Krapić ima drugu verziju, je li tako, Leo?
0: Pa nisam ja da se ga spaljuje, niti u Koromaču, ili negdje drugdje.
1: Ali idemo
0: ja
1: čuti gospodina.
0: Ja jesam samo da se istinu u ovoj zemlji govori.
1: Evo, idemo čuti gospodina Krapića.
0: Evo, samo istinu rečenicu. A istina je da ova država izvozi negdje oko 900 tisuća tona otpada, da ga uvozi negdje 850. Ja znam da to ne odgovara istini, od čega mi uvozimo 7000 tona opasnog otpada, izvozimo 77 tisuća, znači 11 puta više, ja u to ne mogu jednostavno vjerovati, ali znam da najveće probleme u ovoj zemlji imamo tamo gdje su SDP i možemo na vlasti.
1: Da,
0: od Jakuševca koji će biti uskoro veći od Sljemena, pa na dalje.
1: Idemo čuti gospodina.
2: A evo, ja bi se samo referirao, dobar dan, želim gradonačelniku grada Buzeta, Damiru Kajinu. Ma ovako, ono što ja znam, pa ću reći vezano za otpad iz Kaštijuna, jednostavno njegova energetska vrijednost i vlaga koju sadrži taj otpad nije adekvatan da ga Holcim pali. Mislim da je to problem najveći, da otpad jednostavno oni ga i miješaju i pokušavaju pojačati energetsku vrijednost tog otpada. On je pun vlage, pun vode i zato se i stvaraju neugodni mirisi na Kaštijunu. Smatram, ja nisam stručnjak, ali smatram da nešto treba riješiti sa tim sušionim procesom i naravno sa, sa navikama naših građana da komunalni otpad ne miješaju, znači ako vide da je kanta puna ova sa komunalnim, pa idu bacat u dio koji je za odvojenu, ćemo reći, za odvojeni otpad. I tu su problemi, malo i navike naših građana. a i ta vlaga. Evo, to je što ono što sam čuo, Damire, što sam čuo.
0: To je istina, da. I to je glavni problem ovoga otpada kojega mi imamo dole u Kaštijunu. Ja glede Kaštijuna nisam sudjelovao 2000 neke, ali da. Činjenica jeste da je cijela Istra isfinancirala to postrojenje za sebe i za Pulu, i Pula je u tome sudjelovala. I ne daj Bože da nemamo to neko mjesto gdje ćemo zbrinjavati, gdje u to ne ulazim, mi bi imali, ne znam, 20 malih Kaštijuna diljem Istre. To je naprosto jedna suština u čemu treba progovarati i nepoštivanje zakona. Mi ovdje u Buzetu moramo sada po drugi puta, jedan Medulin tek sada uvodi smeđu kantu, mi moramo sve ovo zamijeniti, a to košta. To košta, a proračunski gledano uspoređivati obalne gradove, jedan grad ispod Učke, ispod Ćićarije ili Žbenice, se jednostavno ni na koji način ne može. I mene isto je, pošto se kupam ispod Raklja svake godine, isto bi volio da nema tamo Holcima. Ali je taj Holcim nekada prehranjivo pola, ne znam, govorit ću na pamet, Labinštine, Cirka.
1: Da, mi ćemo sada malo otvoriti naše telefone na broj 210-810, svakako da čujemo i glas naroda i glas naših slušatelja, da li već imamo nekoga, imamo, ako se ne varam, pa evo Damire, evo strpite se još jedno 3-4 minute, možda će biti neko pitanje za vas ili za načelnika općine Raša. Dobar dan, želim, halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, samo onda evo, kratko i jasno, idemo.
3: Da, evo, slušam vas, podržavam ljude u Raši i su osjećam s njima jer ja živim u općini Medulin i već 9 godina trpim smrad Kaštijuna. Toliki da već smo postali skoro pa naviknuti na taj loš zrak. E sad, govorimo o kvaliteti SRF-a. Pa čekajte, šta bi bilo, šta vi mislite, da li bi mogao ako vlada naredi da Holcim spaljuje SRF Kaštijuna, da li bi to napravio? E to nas zanima. Taj SRF stoji vani na kiši, na vjetru, na snijegu, ove zime je bilo,
2: evo,
3: u
2: plastičnim
3: vrećama koje su pukle. Molim vas.
2: Da, ja,
1: evo, način će vam dati.
2: Ja ću vam odgovoriti, pošto sam imao dosta tih sastanaka, pa ću vam reći. Znači, prošle godine je Holcim potpisao ugovor, uzeo ono smeće šta on može, jer inače bi rekli, ajde laički, peć će mu se zagasit. Uzeo je 6000 tona smeća, ove godine je uzeo 10000 tona. 10000 tona, mi kao građani cijele Istre smo platili 200 eura po toni, to je 2 milijuna eura je Holcim, Kaštijun morao platiti Holcimu vezano za to smeće. Tako da Holcim je uzeo ono smeće što može paliti, tako da to se već pali. Čisto da znate, pokušavaju miješati sa određenim otpadom, rekao sam već prije, da dignu energetsku vrijednost i to je to.
1: Idemo dalje s pozivima. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Kratko.
4: Ja, dobro, moram nešto reći. Ja podržavam one građane i sve, i celu Istru, to se nas i utiče. Drugo, Kajin je isto se promijenio od 90. pa nadalje jako se promijenio, tako da ne mora nikom to spočitavati. On je bio, plesao godinama tu, što se ovo sad radi, sa tom istom strankom je plesao. Treće, pitam načelnika, da li njega nitko nije ništa pitao za to smeće i bilo koji od spalionice te u Koromačnu, da li ga nisu pitali, ili ipak je on tamo gospodar, kak se kaže. I zašto može jedan koalicijski partner da odbije, a to je grad Bjelovar, da on odbije striktno i sada se dešava i danas, Našice isto idu u prosvjed. Zašto, šta su oni, zašto nije Hrebak svoj grad i svoje okoliš i cijelo da mu se zagade? Otkud i danas se ide ili sutra, ne znam kad je rekao direktor fonda, da se ide to opet vidjeti da li je šta zagađeno od toga ili nije. Znači da još to nije ni sigurno da li je to sve zagađeno ili nije i ovaj zagađeni otpad.
2: Evo samo da ja dam jer nije problem, samo da ja jer imam malo informacije koje je onako vjerovatno pobliže. Sad ću reći, kao prvo nije grad Bjelovar, nego grad, ja mislim Zaprešić. Moramo znati da je gradonačelnik Zaprešića dao izjav, mislim dao dopis prema županiji, Zagrebačkoj županiji, da firma koja se javila na javni natječaj nikad nisu čuli za nju. Znači to je neka firma, niko nije znao za nju i Zagrebačka županija je odmah ukinula okolišne dozvole toj firmi i zato je morala pasti javna nabava. To je to. I onda čim je pala javna nabava, vlada je potegnula za odlukom gdje u svom nekom akcijskom planu i tako dalje ima dvije cementare na raspolaganju koje to mogu paliti, a to je Koromačno, Holcimova cementara i Nexe grupa u Našicama. Znači evo, to je jedna informacija koju ljudi moraju znati, jer onda svi kažu, moram to reći, da je ovaj gradonačelnik kao to stopirao, a ja ne mogu. To nije točno. Kao prvo, i mi nismo dobili informaciju da će to doći tu, to me je dočekalo u medijski natječaj.
1: Damir, kratko vašem plesu.
0: Evo, da, sigurno. Neko nešto zna i u ovom problemu, u ovoj problematici, buze to nije sigurno stvorio. Taj problem Istri najteže je istinu nekome predočiti, a ja pitam ovu gospođu, ajde recite mi, nećete spaljivati recimo smeće iz Koromačna u Holcimu ili negdje drugdje, mi ga sada izvozimo preko Učke, šta ćemo onda dobiti dole u Medulinu i u Puli? Još više smrada, još više poleštine, još više ne znam čega, još dodatno ćemo ugroziti turističku ekonomiju juga Istre. To je suština. Mislim, dobijate jednu informaciju, pa sigurno da niko ne želi smeće, ali neko se sa tim smećem nosi, ja se moram suočavati svaki dan, ovima u Pazinu je problem izdvojiti 5% za sanaciju, ne znam, onoga smeća u Istra plastici. Da. Ali zato mogu jamčiti, vidite, s druge strane, da ni jedan kamion preko teritorija grada Buzeta, bilo iz Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke, Francuske, ne znam odakle, nije ušao u Republiku Hrvatsku. Znači, neko radi, a neko jednostavno vam prodaje maglu.
1: Dobro, Damire, hvala na ovom odgovoru. Imamo još jedan poziv i nakon toga ćemo privesti pomalo kraju ovu temu. Halo.
5: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Bio sam jedan od prosvjednika jučer na skupu u Raši. Stao bi na obranu načelnika Raše. Zbog toga što dobar dio tih građana nije bio poznat, nismo bili upoznati sa tom, nazovimo, odlukom Vlade Republike Hrvatske da je to od općeg interesa Republike Hrvatske, da se to mora spaljivati. Znači, svi mi smo stavljeni pred gotov čin, mi smo prosvjedovali, ali ne znamo protiv koga. Ne, bile su neke napete tenzije prema načelniku, evo, nije to ništa bilo strašno, izvinjavam se, ja možda što sam bio tamo nisam govorio, ali evo, to je bilo za očekivati, ali u principu mi smo prosvjedovali protiv toga, mi smo protiv načelnika.
2: Evo, ja se zahvaljujem. Mislim, ja sam bio tamo baš radi tako malog, čovjek ima podvojene osjećaje, vidiš da te neko napada, a praktički i ti si tamo, podržavaš ljude da nam neko nešto nameće i gledajte, ali tu je načelnik nemoćan. Znači, ja sam napravio sve što sam mogao, zvao, urgirao, čak pisao dopis premijeru, ja sam napisao jedan dopis premijeru i moram priznati, ono, prošlo je pola sata, premijer me zvao. Mislim, kako bih rekao, razgovor je išao za tome da je to neopasan otpad i da to mora ići. I ja, gledajte, premijer kogod on bio i mora se znati hijerarhija i on je rekao da to mora ići, mora ići. Ja ne znam, ja nemam druge zakonske mogućnosti.
1: Da. Jeste još tu?
0: Ko ja?
1: Ne, Damir je, ali sam mislio da je slušatelj, ne, dobro. Dobro, hvala puno slušatelju, mi ćemo pomalo privesti kraju. Gospodine Kajin, evo samo kratko da zaokružimo ovu priču, čuli ste malo prije, evo gospodin Knapić je rekao da bez problema je došao do premijera, vjerojatno i vi dolazite do njega bez problema.
0: Pa vidite, to je možda razlika između ovoga premijera i nekih drugih premijera koji su bili prije toga. Htio to neko priznati ili ne. Možda bi ja radije da je premijer Republike Hrvatske Ronald Reagan, ali ja tvrdim, a znam sve njih, sa svima njima sam radio, da boljeg mirnodopskog premijera od Plenkovića mi nismo imali. I sad meni može neko imputirati šta god hoće, ali kada vi gledate gospodarske pokazatelje, uvoz, izvoz, kada gledate rast bruto društvenog proizvoda, kada gledamo kamatu, kada gledamo kako ljudi žive i tako dalje, ne znam, ne znam. Ja ću sve napraviti da možda neka druga opcija bude na vlasti, ali ću to uvijek isto tako istaknuti i priznati i Plenkoviću i cijeloj njegovoj vlasti.
1: Gospodine Kajin, hvala vam puno na javljanju, na sudjelovanju današnje emisije.
0: Živjeli.
1: Gospodine Knapić, za kraj, dakle, sljedeći koraci, što napraviti, kako vidite, dakle, da će se sad razvijati situacija, naravno, vjerojatno kamioni će pomalo stizati, evo, jučer su krenuli neke prijetnje da nema šanse da se dozvole da uđu tvornicu, kako vi gledate?
2: Pa gledajte, ćemo reći, građanski neposluh je jedna vrsta demokracije. Ja kao načelnik ne mogu ljudima reći šta da rade. Mogu samo reći da želim da sve mirno prođe i naravno da treba raditi uvijek pritisak za ono što smatramo da je najbolje za naše društvo na miran način. A opet, s druge strane, ja kao načelnik i evo, prije ste spomenuli i župana i sve, smo na tom sastanku definirali određene stvari koje se Holcim grupa obvezala da će prikazati općini, znači jedinici lokalne samouprave na čijem teritoriju je sama tvornica, i da će Istarski zavod za javno zdravstvo, znači naš zavod, također tu biti involviran. Mi smo čak i rekli ako može biti neki neovisni, to ćemo isto sad vidjeti, nego je samo stvar brzine i onoga šta Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo okoliša dozvoljava.
1: Gospodine Knapić, hvala vam puno na ovom razgovoru, želim vam svako dobro, puno uspjeha i puno sreće u toj borbi.
2: Hvala lijepa i ugodan dan vama i vašim slušateljima.
6: Alo, Parlafon.
7: Od ponedjeljka do petka.
6: Parlafon. O aktualnim temama sa stručnim gostima.
7: Parlafon.
8: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
9: 052 210 810.
6: Parlafon.
10: Od 9:15 na Radio Puli.

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: U susret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Europskom parlamentu u Strasburu održava se godišnji govor o stanju Unije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavlja postignuća u prošloj godini i planove za sljedeću. U uvodu je rekla:
2: Želim početi sljedećim riječima. Onako kako je Charles Dickens opisao Europu u danima Francuske revolucije. Bilo je to najuzbudljivije, najbolje vrijeme, ali i najgore vrijeme. U takvim se vremenima nalazimo i danas. Izazovi su neizmjerni. Kada pogledamo današnju Europu, onda možemo zaključiti da je Europska unija sada najsnažnija ikad, ali isto tako, ona je i ozbiljno ugrožena. Ugroze su brojne i možda se te dvije izjave čine nekompatibilnim, ali one doista zrcale našu stvarnost.
1: A jutro stižu loše vijesti za Europu. Saudijska Arabija smanjila joj je isporuku nafte nakon što je u napadima bespilotnim letjelicama oštećen njezin ključni izvorni naftovod prema Crvenom moru. Potvrdili su to Reutersu izvori iz trgovačkih tvrtki. Vodeći kupci poput Poljske zbog toga su prisiljeni brzo tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu, na kojem su cijene već premašile $120 po barelu. Saudijska Arabija krivi iračke paravojne skupine za napade, zbog kojih je već morala zatvoriti naftovod Istok-Zapad. SDP je prikupio više od 50 potpisa saborskih zastupnika za opoziv vlade. Gostujući u programu Hrvatskog radija Arsen Bauk otkrio je kako će to uputiti u saborsku proceduru.
3: Uskoro ćemo ga predati i predviđamo da će parlamentarna većina to prije bržem nego duljem roku staviti. Mi imamo mehanizam predavanja, a parlamentarna većina ima mehanizam od 7 ili 8 do 30 dana. Prema tome mi očekujemo da će to na raspravu doći bliže 7 nego 30 dana, zbog toga što smo uočili da im ova tema jednostavno je žele što prije maknuti iz etera.
1: 500 građana Labinštine prosvjedovalo je u Raši protiv dovoza i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u njihovu kraju, jer smatraju da se u takve odluke mora uključiti i javnost i lokalna zajednica. Također protive se projektu novih spremnika za skladištenje CO2. Žele da se javnost o svemu pravodobno i transparentno informira. Iz Holcima vlasnika cementare nisu htjeli davati izjave, ali prije nekoliko dana istaknuli su kako u poslovanju imaju visoke standarde zaštite ljudi i okoliša, te kontinuirano mjere kakvoću zraka na dimnjaku. Svečanom sjednicom gradskog vijeća u multimedijalnom centru Rovinj je obilježio dan grada i blagdan njegove zaštitnice Svete Eufemije. Na sjednici je bilo riječi o najvažnijim realiziranim i pokrenutim projektima tijekom protekle godine, a posebno je izdvojen model priuštivog stanovanja, kvaliteta života lokalnog stanovništva, zaštita prostora i održivi turizam. Ujedno su zaslužnim pojedincima dodijeljena ovogodišnja priznanja grada Rovinja. Svečano će biti i danas na blagdan Svete Eufemije. Kako bi se poboljšalo stanje sigurnosti u prometu, Pulska prometna policija do 12.30 provodi akciju nadzor poštivanja obveza vozača prema pješacima i nadzor poštivanja prometnih propisa od strane pješaka. U 8 mjeseci ove godine u prometnim nesrećama na području Pule stradalo je 25 pješaka. Jedan je poginuo, dvoje ih je teško, a 22 je lakše ozlijeđeno. Prometne nesreće nastale su uglavnom greškom vozača, dok su pješaci prelazili kolnik preko obilježenog pješačkog prijelaza. Vrijeme dana sunčano, a krajem dana i u noći poras na oblake. Vjetar će postupno okretati na slabo jugo koje će tijekom noći jačati. More će biti mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nive Skalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Veliki pozdrav slušateljima Radio Pule, ovdje Jelena Radan. Vi slušate moju novu pjesmu Junak.

0: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujte popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaća jabuka crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.

0: I 14 minuta nastavljamo sa našim današnjim jutarnjim druženjem na valovima Radio Pule. Već sam vam jutros rekao, skoknut ćemo svakako danas malo i do Rovinja. Imamo puno, puno razloga zašto to činimo. Jutro smo posebno pozdravili naše slušatelje na području grada Rovinja, jer upravo grad Rovinj danas obilježava i slavi dan grada i blagdana njegove zaštitnice Svete Eufemije. Sinoć je održana i svečana sjednica Rovinjskog gradskog vijeća, a u programu Radio Pule srdačno pozdravljam i prvog čovjeka grada, gradonačelnika Emila Nimčevića. Emil, ako se čujemo, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan i vama i naravno lijepi pozdrav svim slušateljima vašeg radija.
0: Moram priznati da vas ovako pomalo i emocije love kad čujete ovu pjesmu, jel tako? Da to
1: je naravno, naravno. Mislim, svi smo vezani uz Santa Eufemiju, uz blagdan naše zaštitnice, tako da kada čujemo tu pjesmu, naravno prođe nas malo i emocije, ali lijepo je to čuti.
0: Da, i zapravo i lijepo je bilo čuti jučer i predsjednicu gradskog vijeća kada je rekla ne postoji naš i njihov Rovinj, jel tako, postoji samo Rovinj, Rovinj koji i ove godine obilježava Dan grada i blagdana Svete Eufemije. Pa evo, gospodine Nimčević, koliko su zapravo ti dani važni za evo Rovinježe i što biste izdvojili kao središnju poruku ovogodišnjeg obilježavanja?
1: Pa sigurno da su to dani kada slavimo ne samo našu zaštitnicu, nego slavimo našu tradiciju, našu kulturu, našu povijest. Nama kao Rovincima i Rovinkama, našim Rovinježima, ona puno znači. To je vrijeme kada se okupljamo za stolom, kada obitelji dolaze u posjeti, kada se prisjećamo svih onih dana, proteklih 365 dana u godini, što se učinilo. Tako da i tako je protekla i jučerašnja sjednica, svečana sjednica gradskog vijeća, na kojemu su poruke bile jasne. Ono što je svima nama u cilju i političarima, ali ljudima koji su bili na sjednici, je da smo u prvi plan stavili ono najvažnije, što najviše cijenimo i kao grad i gradska uprava, jesu ljudi. U centar pažnje stavili smo sve naše ljude, naše i laureate svih ovih godina koji su i ovoga puta bili nagrađeni, tako da evo slavimo evo život, slavimo ovaj nekako poštovanje, mir i ono što sam i na samoj sjednici rekao i poruka Milana Rakovca, da često ovaj zdravo za gotovo uzimamo sve ono što imamo, a onda se nečega sjetimo tek kada izgubimo. Tako da jako je bitno ovo što danas slavimo i da se okupljamo i da cijenimo to zajedništvo koje imamo.
0: Evo, gradonačelniče, blagdan Svete Eufemije stoljećima je duboko ukorijenjen u život Rovinja. Kako zapravo danas sačuvati tu tradiciju i istodobno je približiti mlađim generacijama i brojnim gostima koji evo tih dana i ovih dana posjećuju grad?
1: Pa upravo to je ono što činimo već niz, dugi niz godina i evo vidimo da naš deveti mjesec i ne samo turistički nego i u našem gradu sve posvećeno, znači, s tom blagdanu i zato i jesmo ove godine ovaj blagdan produžili na skoro 7 dana gdje slavimo i prezentiramo i onim najmlađima kroz radionice, kroz predavanja, kroz prisjećanje onih igara koje su nekada činile naš grad prepoznatljivim, da ponovo vratimo i da se sjetimo svih onih lijepih trenutaka i ono što je činilo nekada grad Rovinj.
0: Da, spomenuli ste turizam. Rovinj je danas jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih turističkih gradova. Kako zapravo tu pronaći ravnotežu između razvoja turizma, kvalitete života lokalnog stanovništva i očuvanja autentičnosti grada? Dakle, koliko je važno da se Rovinj razvija tijekom cijele godine, ne samo tijekom turističke sezone?
1: Pa upravo to je ono što smo kroz proteklih, ja bih rekao, 10 godina i uspjeli nekako diversificirati taj pritisak na starogradsku jezgru u smislu dolazaka naših gostiju u samom središte grada, gdje već imamo nekoliko godina puno veći pritisak u mjesecima travanj, svibanj, rujanj i listopad i to se vidi po broju dolazaka. Mi smo evo sada trenutačno na nekih 27-28 tisuća gostiju u onom one špici sezone, u početku kolovoza smo na nekih 33 tisuće, znači 10% manje sada u odnosu na onaj, kako bi rekli, nekada vrh sezone, tako da smatram da smo u tome i uspjeli. Ljudi više ne dolaze u Rovinj samo radi mora i sunca, što je bilo nekad običaj, nego dolaze zbog kulture, zbog tradicije, zbog naših umjetnika, zbog muzeja, zbog svega onoga što Rovinj može pružiti i onda kada nema sunca i samo mora.
0: Da, i vjerujem da ste u konačnici vi osobno ponosni što ste na čelu jednog takvog grada? Možda za sama kraj ovog javljanja, s obzirom da imate još puno obaveza danas, puno je programa, puno je sadržaja, mi ćemo nešto kasnije za neki sat vremena i ugostiti članove grupe Le Monde koji obilježavaju 30. obljetnicu glazbenog stvaralaštva i koji će večeras, jel tako, imati između ostaloga i koncert uz Marka Kutlića, tako da doista puno programa ste priredili. Evo, što biste povodom Dana grada Emile i Blagdana Svete Eufemije poručili svim Rovinjkama, Rovincima, ali svima zapravo koji se ovih dana vraćaju u Rovinj ili ga posjećuju, možda i prvi put, zašto ne?
1: Pa da, upravo ono, da je upravo danas vrijeme i današnji dan kada slavimo, kao što sam rekao i na početku emisije, da se prisjetimo onih vrijednosti koje život čini život, a to je, i što smo i na samoj sjednici nekoliko puta i ponovili, a to su onaj mir, dostojanstvo, poštovanje jedni prema drugima i naravno sloboda koja nam je svima nama potrebna. I u ovom trenutku naglasio bi to međusobno poštovanje, ono što nam je danas svima nama najpotrebitije.
0: Gradonačelniče Nimčić, hvala vam puno što ste izdvojili ovih 10 minuta za naš program, za naše slušatelje. Još jedan put čestitke, čestitamo i svim žiteljima grada Rovinja i naravno sretno vam bilo, svako dobro.
1: Hvala vam puno i evo još jedan put pridružujem se čestitkama svim našim Rovincima i Rovinkama. Želim još jednom sretan blagdan, sveta u premiju.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
2: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
1: Italunion.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: Puležana.
1: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.
2: 10:33 nakon Rovinja. Vratili smo se opet u Pulu i u studiju Radio Pule i u idućih 15 minuta najavit ćemo još jedno prekrasno događanje od četvrtka do subote. Govorimo o festivalu svjetla, govorimo o vizuali. Dakle, ako niste slušali jučer ujutro naš program, ako niste slušali naš program sinoć, onda ćemo danas još jedan put reći sve ono što je najvažnije uoči evo 12. izdanja Vizualije. Sa mnom u studiju je idejni začetnik i direktor festivala, gospodin Marko Bolković. Marko, dobar ti dan i dobro nam došao. Ti si ovdje kao kod kući.
3: Znači, doslovno sam htio reći hvala ko da već ovdje živim, evo, hvala na pozivu i drago mi je opet biti u vašem eteru.
2: Dalje, u svakom slučaju imamo puno razloga što gotovo iz dana u dana govorimo o ovoj prekrasnoj, pa gotovo jedinstvenoj

0: manifestaciji koja je postala brend ovoga grada, to možemo slobodno reći, a za ovu godinu možemo kazati čak 23 rada na 16 lokacija bit će predstavljena diljem središta Pule od četvrtka do subote u sklopu ovogodišnjeg 12. izdanja festivala Svjetla Vizualija. Dakle, idemo Marko ukratko, ne moramo baš tako detaljno, vjerojatno evo naši slušatelji su već upoznati s time, ali ono da kažemo što ste pripremili za publiku, po čemu je ovogodišnje izdanje posebno, koliko je zapravo velik ovogodišnji program, na kojima će lokacijama u Puli publika moći vidjeti instalacije i svjetlosne intervencije.
1: Pa evo, nama je svaka godina izazovna. Iz početka ova je bila, nekako prošlogodišnja je bila nama velika i organizacijski i financijski teška, pa kao da ovu smirimo smo napravili puno više radova. Ono što je možda zanimljivo od onoga što je standardno, a to je ruta od Porta Rate preko foruma, Kandlerove ulice, Titovog parka, nazad na Đardine i Kaštel, dodali smo i lokaciju Montezaro. Ona nam je jako zanimljiva jer imamo tu jednu, znači tema vizualije, nikad nemamo temu, ali ovdje bismo mogli reći da je ovogodišnja tema svemir. Mislim da je Pula jako vezana na temu svemira. Imamo zvjezdarnicu iz austro-ugarskog vremena koja je, ima svoje zanimljive povijesne trenutke, šta se sve i otkrilo ovdje, šta se sve i radilo. Ostao je samo jedan manji dio na Montezaru i mislim da općenito park Montezaro, nažalost, nekako zapušten u smislu manifestacija događaja, da nije dovoljno iskorišten. I evo, nadam se da će ovo biti prilika. Tako da evo, od nekih stvari koje bih možda rekao da ne prolazimo kroz cijeli program, jer stvarno je jako opširan. Za početak evo, preporučam svim posjetiteljima da posjete stranicu Festival Vizualija, gdje imaju i od ove godine, znači, novije web dizajn. Zahvaljamo se Perici Šuranu na dizajnu, ali je napravio jako dobru interaktivnu kartu, tako da ljudi gdje god kliknu na neku od lokaciju, odvešće ih točno do lokacije, pa im je to možda najlakši način za snalaziti se. Ali evo, što se Montezara tiče, rekao bih da radimo jedan povijesni mapping na temu same pulske zvjezdarnice, ali djece iz vrtića Valmade koja su gore na Montezaru su nacrtala kako one zamišljaju fasadu same zvjezdarnice. To je digitalizirano i bit će prikazano na samoj fasadi, a i evo jučer smo digli jednu našu novu instalaciju, skulpturu Scientist od 6,5 metara pored fontane na Montezaru.
0: Da, Marko, vjerujem da je prilično izazovno organizirati jedan takav festival. Koliko je zapravo danas teško i osmisliti novi festival Svjetlo, odnosno ponuditi nešto što publika, recimo, još nije vidjela?
1: Pa, kad smo krenuli to raditi 2012. nije bilo znači nijednog festivala svjetla u Hrvatskoj. Stvari, ja nisam uopće znao šta su festivali svjetla i kad smo ga krenuli prve godine se to zvao festival 3D mappinga, dizajna raste novih tehnologija, totalno nekakvo ime koje nikom nije bilo jasno. Meni to možda bilo fora iz nekakve moje prijašnje povijesti jer sam bio dizajner rasvjete u kazalištu i to je neka vrsta umjetnosti koja je jako zanimljiva, ali nije bilo ovako prikazana javno. Danas evo stvarno mogu ponosno reći da Puležani i gosti znaju već šta je vizualija, cijene naravno i očekuju više, što je uvijek nama jedan teret, ali evo kad si malo prije spomenuo Rovinj, trenutno radimo i veliki mapping unutar dana grada Rovinja. Tamo dobijamo komentare koje smo vjerojatno ovdje dobijali prije 14-15 godina, to je da ljudi nikad nisu vidjeli mapping, da im je fascinantna ta magija koja se dešava na samoj zgradi, kako se zgrada može srušiti, okrenuti. To je čak nešto što smo i mi zaboravili malo onako kao zašto to radimo. Pula je nama super jer nama daje nove izazove, gdje nas publika tjera da otkrivamo nešto novo, guramo, a vidimo da sad samo ima sve više i više prostora šta se može raditi na ovom području.
0: Da, puno toga se događalo u tih 12 godina, pa i to da si ti, Marko, postao i predsjednik Svjetske organizacije Festivala Svjetla, pa evo, čestitam ti na tome. Koliko je zapravo, koliko su te umjetničke intervencije ove godine povezane sa samim prostorom Pule, dakle i njezinom arhitekturom i poviješću i urbanim identitetom, dakle festival, znamo, održava se na otvorenom i u javnom prostoru, koliko je zapravo, opet ću spomenuti tu riječ, izazovno pretvoriti gradsku infrastrukturu i svakodnevne prostore u neke umjetničke kulise.
1: Naravno da je jako izazovno, a to je prvenstveno nama zadatak. Znači, naravno, ja tu nisam sam, tu su moji kolege Nikolina Vuković Korodi i Deni Kukolj, glavna producentica, tehnički direktor, i Saša Đuračić, naš animator. To je nekakva osnova same naše firme i udruge. Mi jako puno promišljamo, znači mi prođemo godišnje oko recimo 20-ak festivala svjetla po svijetu, vidimo preko vjerojatno 200 radova i otprilike toliko još radova dobijemo na mail. I sad od svega toga mi moramo procijeniti šta je rad koji je super bez obzira gdje se nalazi na prostoru, u kojem prostoru, šta je rad koji bi trebalo prilagoditi prostoru, ili šta je možda neka lokacija koja zahtijeva da se na njoj radi nova instalacija. Pula je tu nepresušni izvor inspiracije, ja bih rekao. Znači, upravo ta povijest je nas oduševila. Znači, od Histra, preko Rima, preko Austro-Ugarske, Jugoslavije i srednjeg vijeka, mi tu imamo svašta. Ali, da se ne hvatamo samo za povijest, sami geografski položaj, same prirodne ljepote Pule, pa i sam mentalitet ljudi, nas inspiriraju kakve instalacije bismo htjeli dovesti. Tako da Pula je meni, znači, od kad smo mi krenuli festival, mi imamo listu lokacija koje bismo htjeli ostvariti, još uvijek nije trenutak za njih. I vjerujem da neće možda biti niti 10-ak godina, ali je bitno da imamo nekakvu viziju u kojem smjeru idemo.
0: Da, kao što sam i u samom uvodu razgovora rekao, namjerno ne govorimo puno o programu jer je bilo govora i jučer, bit će govora i sutra, jer je sutra i svečano otvaranje na Portarati, nego govorimo više općenito o značaju tog festivala za Pulu. Zapravo, je li postojao trenutak, Marko, kada ste u organizaciji, u tom vašem organizacijskom timu shvatili da je vizualija zapravo prerasla tu onu početnu ideju i zapravo postali te kako važan događaj za grad?
1: To nam se desilo odmah druge godine. To nas je skoro pa i koštalo samog festivala. Prva godina je bila ta mala kada smo mi jednostavno entuzijastično rekli, joj, mi bismo nešto voljeli napraviti. Ekipa koja je bila tada, tu je bio Žan Sambolec, naš glavni animator, Igor Brenko koji iznajmljuje opremu, koji je bio jako entuzijastičan da ovo probamo napraviti, Audio Lab, IDD, znači pulske lokalne firme, na kraju krajeva moji prijatelji.
0: Smije pitati što je sa Dejanom Skirom?
1: Dejan je prva osoba koju sam ja zvao radi osnivanja festivala, jer mi je bilo fascinantno da imamo takvu osobu, hvala ti na ovom pitanju, takvu poznatu svjetsku osobu koja se bavi dizajnom rasvjete, i s njim razgovarao o tome kako bismo mogli pokrenuti festival. Desilo se da su, naravno, kad sam ja došao sa tim entuzijazmom, to je prekrasno, ali ja nisam imao šta za pokazati. Tako da prva godina je bila da se ja trebao dokazati da li mi to možemo napraviti. Tu su stali i grad i županije, turistička zajednica iza nas, ali jako simbolično. Ja ću čisto navesti da je tada budžet za festival bio 6000 eura, mi smo ga napravili, sad ću dati procjenu, za nekakvih 50.000 eura, zahvaljujući svim ovim ljudima koji su odradili festival besplatno. Ali je, naravno, tu se desilo da su ti ljudi ostali s nama 10-ak i više godina tu. Kako je bio taj mali festival i pokazuje neviđen interes, turistička zajednica na čelu sa Sanjom Cinko-Pankorota je došla do mene nakon festivala i rekla, ajmo sjesti i pričati, da postoji projekt svjetličih divova Dejana Skire i Uljanika. I tu smo mi spojili sam projekt dizalica i vizualije skupa sa Arheološkim muzejem i ostalim nekakvim akterima grada Pule. I tu se desila manifestacija koja nas je sve prerasla. Znači, od jedne male manifestacije od 2000 posjetitelja, nama se desilo u jednu večer 15.000 ljudi na ulici. Mi smo policiji rekli da očekujemo masovnjaka, oni su rekli nevjerojatno se neće ništa desiti, nisu zatvarali ulice. U trenutku su ljudi izašli na cestu jer nisu mogli hodati Prvomajskom i Kandlerovom, i na cesti su zablokirali sve aute. Tako da se desila jedna lagana panika, koja je naravno nama u tom trenutku bila strašna, ali poslije, evo, to je ostala jedna lijepa slika. I iskreno, od tada je nas pratilo to da se samo sve više i više očekuje, što nije bilo lako, ali je nama otvorilo put da se možemo širiti i stvarati nove ideje.
0: Da, možda za kraj razgovora, evo, koliko je važno da vizualija, Marko, bude festival za nas, za domaće ljude, za Puležane, Puležanke, a koliko je važna ta njezina turistička komponenta. Dakle, imaš li možda osjećaj da je festival dosegnuo ono što ste zamislili prije 12 godina ili još uvijek postoji neka velika vizija koju možda želite ostvariti za, 15. izdanje kad ćete slaviti neki važan jubilej?
1: Pa meni osobno se ovo baš može nazvati pravom kulturno-turističkom manifestacijom, u smislu, ovo nije projekt koji je osmišljen za turiste, ovo je projekt koji je osmišljen za ljude, najviše možda za obitelji, to je nekakav cilj, nije toliko cilj učiti o svjetlosnoj umjetnosti ili nešto, po meni najveći cilj, izađeš s obitelji van, prošetaš se, vidiš neke prijatelje, vidiš neke instalacije, uživaš ta tri dana. Ako vidiš nešto novo, generalno mi to zovemo umjetnost na otvorenom. Nešto što bi inače bilo u muzeju ili u zatvorenom gdje se naplaćuje, ovdje je tako. Tako da ja vjerujem da ćemo i dalje gurati za Poležane, a turisti koji žele doći da pače više nego dobrodošli su.
0: I samo za kraj još idemo pozvati, dakle, sve naše slušatelje da dođu sutra navečer s početkom u 20 sati, jel tako, na Portaratu. Nadam se da će vrijeme biti na vašoj strani, ne najavljuju baš neko sjajno vrijeme, ali Bože moj, idemo se boriti.
1: Nikad nismo odustali, iz tog razloga je, odmah mogu naglasiti, sva tri dana je isti program, tako da ako slučajno nas i vrijeme u nekim stvarima malo onemogući da neke instalacije moramo ugasiti, sve će biti upaljeno, tako da upravo to, pozivamo sve u četvrtak u 20 sati dođite na Portaratu da otvorimo festival. Petak je subotu, subotu je još i noćni maraton, tako da evo, pridružite nam se da vidite šta smo sve spremili.
0: Marko, hvala ti puno na ovom razgovoru, uvijek je ugodno razgovarati s tobom o toj i o drugim temama, puno uspjeha, puno sreće i svako dobro.
1: Hvala puno.
2: Puležana.
3: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
2: Puležana.
3: Priče iz života ljudi našega grada.
2: Puležana.

0: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
2: Radio Pula.

0: 11 je sati 10 minuta, još jedan lijepi srećan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u nastavku našeg današnjeg jutarnjeg druženja. Ušli smo ono što uvijek znamo reći, u onu šestu dionicu, šestu fazu našeg druženja koju uglavnom posvećujemo ili sportu ili glazbi. Danas ćemo posvetiti najprije glazbi, a nakon toga svakako i sportu. U svakom slučaju, nadam se da ste dobro, da nas i dalje pratite, iako ste nas slušali oko 10 sati 15 minuta i u razgovoru sa gradonačelnikom Rovinja već smo i najavili da će moji gosti biti članovi grupe Le Monde, koja ove godine evo slavi i obilježava 30. obljetnicu postojanja, odnosno glazbenog djelovanja i stvaralaštva. Što reći nego 30 godina je zapravo puno više od jednog glazbenog jubileja, to je jedna generacija, stotine proba, koncerata, promjene članova, prijateljstva, uspjeha i neuspjeha, ali prije svega i 30 života uz glazbu. Pa upravo iz tog razloga u studiju Radio Pule srdačno pozdravljam Renata Urbanića, glavnoga i odgovornoga Oliti frontmena ove grupe. Renato, dobar ti dan i dobro nam došlo.
1: Dobar dan svima, poštovanje, drago mi je Danijel, da si nas pozvao.
0: Da, i naravno osim Renata s nama je i Igi Kosanović, gitarist, vokalist, malo prije baš bio precizan, rekao 15 godina u tom bendu, dakle, a ukupno bend 30 godina, dakle na pol puta smo, jel tako Igi, dobro ti dan i dobro
2: došao. Dobro večer, dobar dan svima, ja sam još ustao, no, nisam se ni probudio, jer ovo je pre rano za mene. Hvala na pozivu, evo 15 godina, ovo rekao kao pola sam već tu u ovom bendu. I nadam se da će biti još 15.
0: Da, najmanje još 15. Renato, evo, dočekao sam i taj trenutak da te mogu ugostiti. Toliko godina se znam, ali evo, svakako želimo se malo vratiti na same početke. Evo, 30 godina i u bendu i u glazbi. Međutim, u glazbi pretpostavljam još i više, ali u svakom slučaju, kako je sve to krenulo u kratkim crtama?
1: Ja, kako je krenulo? Krenulo je iz Žminja, moram biti iskren kako je, i muzičke škole koju sam pohađao u Pazinu, ali uvijek je glazba i muzika je bila tu u svakom dijelu tijela i počeo sam već sa 13,5 godina svirat, javno, nema veze, tada sa različitim feštama, svadbama i tako dalje, kao i u malim sredinama. Najprije sa gospodinom Brankom Jelenićem, pa poslije prvi band sa 14 godina, već to je sadašnji Arsenal, tada je bio UFO ili Ping Pong, vaši poznati ljudi iz Pule, Denis Mikolić, Aldo Verbanac, braća Mihovilović, Robi, vaš bivši kolega i Marin, i tako je poslije išlo dalje, evo, par bendova. Otisnuo se u inozemstvo već nakon vojske, 19-20 godina je bio u grupi Europa koja je bila tada.
0: Sjećam se
1: kad su bili top mjesta u Puli i u cijeloj Istri, da li je to bio terasa Verudela ili Autokamp Stoja, zabavni centar Medulin, Internacional klub Poreć, Lanterna, Zodijak, to su bile tada mjesta koje više ne postoje. Gdje se sviralo top 50, moram reći.
0: Mm-hmm, dobro, i nakon benda Europa.
1: I Sharks,
0: vani. Onda?
1: Onda, ja sam bio vani, mi smo već 82. na zimu, promijenili ime u Sharks, bili smo International Band, koji smo započeli, imali smo management u Innsbrucku, svirali smo brdo godina u Austriji na skijaškim mjestima, prošli sve živo. Čak smo i Aldeana Čelentana pratili u Kitzbühelu, to je bio success ono vrijeme, krajem 80-ih negdje, Njemačka, i onda smo došli prvi put u Švedsku nekako preko menadžmenta, Göteborg, pa Finska, pa Brodovi,
0: pa pola Europe,
1: pa mislim Holandija, Danska.
0: Ali u svakom slučaju jedan od rijetkih bendova koji se gotovo više svirali u inozemstvu nego tu kod.
1: U 20 godina, da. On je bio jedan vrlo važan dio isto moje karijere, uopće sa bendom Fair Play Band, koji smo bili isto tu svi domaći, uglavnom Robinježi i okolo. I da, to je bilo jedno jako lijepo razdoblje i još uvijek smo svi veliki prijatelji. Mm. Od 95. na zimu na 96. Odlučili smo, ili to jest ja, da možda nešto probam na svoj način kao cover, možda malo onako čvršće i to. I, evo, prva postava, mogu ti reći samo da ne duljim previše, moramo spomenuti jednog čovjeka koji je isto bio vrlo, vrlo važan te zime 95. do 96. To je bio pokojni Alex Černjul, koji je bio naš prvi gitarista, koji je nažalost nas napustio, nas je prerano, prije par godina, u 45. ili 46. godini. On je bio i član benda Livija Morozina i Alena Vitasovića i Atomsko slonište, čak jedan mali period. Da, moram spomenuti njega i tako će i početi današnji nastup u Rovinju u 7 sati u spomen na njega i Dalibora Matoševića, Pipa, koji je bio dugo godina s nama, gitarista skoro 9 godina, poznati gitarist koji je proveo velik dio karijere sa Masimom Savićem i Ninom Badrić i u jazz bendu Labirint i tako dalje. On je isto, nažalost, napustio nas je prerano isto, nakon 45. godine. Tako da će prva pjesma biti večeras posvećena i na panou i za, na skrinu njihove slike i započet ćemo in memoriam na njih dvoje.
0: Prilično emotivno, ali u svakom slučaju ovih 30 godina bilo je tu sigurno i uspona i padova i promjena članova i različitih faza. Renato, je li Lemon danas isti bend koji je nastao tada 95. 96. ili je to zapravo potpuno drugačija priča?
1: Da, da, u biti od one prve postave koja je relativno malo trajala, osim Boba Zokija koji je Puležan i Aleksa koji je nas isto zbog privatnih razloga nakon godinu i po dana dvije napustio, bio je Sandro Ugrinić, prva postava Stipe Bobić koji je isto bio jedno vrijeme član Nole, svirao za njih, čak mi se čini prvi album, ali on je bilo prekratko, je to trajalo nekako zbog privatnih razloga i zbog dosta putovanja i tako dalje, tako da se brzo ustavila postava koja je najduže zajedno, za to je skoro 27-8 godina. To je Ivica Popović, basista, Ive iz Vrsara, Ratko Cuculić, keyboard, Igi, prije njega je Goran Salvi,
0: Dogi,
1: s nama. već isto nekih 19 godina, čak i više, to je postava koja je najduže zajedno. Normalno neki ljudi su dolazili i odlazili, ali nikad iz nekih neprijateljskih razloga, više zbog privatnih stvari i različitih interesa. I tako da će večeras u Rovinju nas proći kroz binu, mislim oko 17, nisu se svi mogli odazvat, bit će tu i gospodične ili gospođe koje su prošle kroz bend, Evica Čiček, Puležanka, Anđelika Zakinja, Petra Tripar isto iz Poreća, tako da bit će vrlo zanimljivo.
0: Kad bi se svi odazvali, koliko bi vas bilo, 30-ak?
1: Pa ne, mislim 21, 2, tu negdje. Ali, kažem, većinu je ipak ova postava koja je sada trenutno zajedno je ipak odradila tih 70% svih tih godina zajedno.
0: Pričamo o glazbi, idemo poslušati malo dobre glazbe uživo u našem studiju. Igi, Renato i naravno mora se zahvaliti kolegi Nikoli Milat koji je također ovdje uskočio kako bi sve onako zvučalo kako treba.
1: Hvala
0: ti Nikola i naravno možemo okrenuti sa jednom svirkom ovako uživo iz studija Radio Pule.
2: Šemo down under,
1: da.
2: Možemo.

0: Bravo, bravo, bravo. Igi, možda u dvije, tri rečenice ovih 15 godina u grupi Le Monde, evo kako biš opisao, koje su tu emocije bile i koje još uvijek su tu, malo bliže samo mikrofonu.
1: Da. Ja sam se pridružio Le Monde tako da sam ih upoznao zapravo u Finskoj, ja sam živio to vrijeme u Finskoj. I svirali smo na brodovima u različitim bendovima. I kako smo se izmjenjivali, tako sam se upoznao s dečkima. I od onda smo se tako sprijateljili. Svaki put kad su oni imali slobodan dan, dok sam ja živio u Helsinkiju, kad su imali slobodan dan, kod mene fešta. Onda Renato kuha, ovaj donosi vino, ovo i onda do ujutru, naravno, fešta. Onda sljedeći dan idu na svirku. I kako tako to sve počelo... Naravno da sam ja došao u Rovinj kao gost njihov i kako sam došao, to sam i ostao nakon par godina.
2: Zaljubio si se u Rovinj.
1: Da, kako sam došao, tako sam i ostao i onda sam na kraju se vratio iz Finske. Prve dvije, tri godine sam dolazio samo preko ljeta, živio sam u Finskoj, a preko 6 mjeseci tu, 6 mjeseci tamo i 2014. sam došao i ostao svirat sa bendom i to je to.
0: Renato, kada govorimo o samoj publici, kako si tijekom godina mijenjala vaša publika? Recimo, dolazili i danas na vaše koncerte ljudi koji su vas slušali prije 20, 30 godina ili sad dolaze djeca, recimo?
2: Ma, djeca, moguće reći da smo da dolaze i starci i oni koji smo njihovu djecu čak jedno vrijeme dok smo svirali još vjenčanja, više ne. Čak i neke od njih i poženili. Ali da, večera su u Rovinju će sigurno doći 100%, najmanje dvije generacije, to sam siguran, jer već su se najavili, imamo brdo prijatelja i mogu reći da smo jedan od najdugovječnijih cover bendova u Istri. Ima puno dobrih bendova, pa i Nikola ima super band, pa, ali oni su svi malo mlađi od nas. Kad smo mi radili Kažin okolo i stvarno bili dosta otkačeni ono vrijeme, dosta njih i ovih mlađih bendova su i učili od nas. Mislim, neću reći zbog toga da smo mi ekstra kvalitetni, nego čisto kontakt s publikom, živost, štimug nekakav, i mislim da smo mi to onako jedni od prvih započeli u tom smislu. Taj kontakt s publikom i uvijek je, naši nastupi su bili redovito uvijek temperamentni i živahni, i to vrlo živahni, mogu reći.
0: Želiš li dati i napraviti jednu malu retrospektivu tih 30 godina, na što si možda u ovom trenutku najponosniji?
2: To me neko jučer pita i stvarno ne mogu...
0: A onda idemo, ćemo drugo pitanje postaviti.
2: ne,
0: imam i rezervno pitanje.
2: Ajde, reći.
0: Ne, samo daj, odgovori.
2: Pa gledaj, mislim da smo...
0: Recimo, postoje li nešto što biš danas napravio drugačije nego prije 20-30 godina?
2: Pa, gledaj, mislim, dovoljno smo zreli, pogotovo ja, ali uvijek kažem u glavi, još uvijek se osjećaš mladi, da imaš vremena za nešto, pa se nešto trenutno dimi. Najviše mi je žao što nismo, a imali smo prilike, malo više posvetili pažnje autorskom radu. Možda je još uvijek postoji neko vrijeme, ali nismo opterećeni time. Nekako te život ponio u tom džiru, to mi je možda najviše žao, jer smo se svi nekako borili za egzistenciju. Nismo ništa dobili poklonjeno, svi koji smo bili u bendu, tako ja. Nažalost smo izgubili malo previše vremena u tom cover dijelu života, gdje smo se morali praktički za sebe kako napraviti kuću, kako si kupiti stan. Evo, toga mi je najviše žao nekako, ali mislim da se još nešto dimi. Imamo jednog strahovito plodnog autora u bendu, to je Ide, naš basista koji jako puno komponira i piše i to, pa još mislim da ovako bez nekakve bez nekog opterećenja niti nikakvih nada imamo priliku još nešto i snimiti, pa makar za društvo .
0: Ajmo čuti još jednu pjesmu ovako uživo, jednu domaćicu ovako nešto, mislim, nećemo sada nešto onako, ajmo bijelo dugo,
2: sad se govori,
0: je. Ako je to domaćica.
2: Pa je, reće.
0: Dobro.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.
4: Na druzini slobodan udarac za domaću momčad sa nekih 25 metara.
5: Jednog, drugog, trećeg igrača, hoće li biti pogoda?
6: Zeleno-žuta minuta.
7: Samo na Radio Puli.
4: 11 sati i 37 minuta, malo kasnije nego inače, ali imali smo glazbene goste, imali smo svirku uživo ovdje u studiju Radio Pule, ali naravno nismo zaboravili na navijače Istre i na ljubitelje nogometa u Istri, dakle stigli smo do kratkih zeleno-žutih minuta. Skoknut ćemo sada kratko do Bala, gdje nas očekuje kolegica Paula Zbodulja iz službe za odnose s javnošću pulskog prvoligaša, koja će nas izvijestiti o jednoj prekrasnoj akciji NK Istre. Paula, ako se čujemo, dobar ti dan i dobrodošla u program Radio Pule.
8: Dobar dan, pozdrav i svima vama i vašim slušateljima.
4: Dakle, riječ je dvije o toj akciji koju je klub odlučio provesti kako bi evo i mlade potakli na sportsko zajedništvo i druženje.
8: Dakle, evo, pozivamo i škole i vrtiće koji nisu možda dobili mail sa pozivom da se svakako odazovu i jave. Dakle, želimo privući mladež na tribine i u sklopu ove akcije organizirali smo besplatne ulaznice za svu vrtićku djecu i djecu iz osnovnih i naravno srednjih škola. Ono što svaka institucija, odnosno vrtić i škola trebaju napraviti je prikupiti popis učenika koji bi išli, da im mi možemo pripremiti ulaznice, poslati to na mail press@nkistra.com, a sve informacije su na našoj službenoj stranici nkistra.com, koje točno nam informacije trebaju za svaku osobu i na koji način se dostavljaju popisi.
4: Da, Paula, ono od tih tehničkih informacija, ono što je važno je da naravno svako dijete od vrtića do četvrtog razreda srednje škole ima pravo na besplatnu ulaznicu, ali i jedan roditelj, odnosno skrbnik, jel tako, ima pravo
8: tako
4: na besplatnu?
8: Tako je, svako dijete može imati pratnju i naravno besplatne ulaznice su osigurane i za učitelje, profesore i odgajatelje.
4: I naravno govorimo o utakmici protiv Gorice, utakmica 8. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koja je na rasporedu u subotu 19. rujna s početkom u 20 sati. Nadamo se da će odaziv i djece i roditelja, a i općenito navijača i gledatelja biti velike, jer doista, pa malo prije si spomenula mladež, a imamo mladež i u samoj postavi, jel tako, NK Istre, koja sjajno igra, koja ima sjajne rezultate, dakle svakako da uputimo, Paolo, ti i ja zajedno jedan poziv svim ljubiteljima nogometa da dođu što većem broju, jer su oni doista zaslužili.
8: Evo, nadamo se stvarno da će ljudi se odazvati u što većem broju, da dođu pokazati našim mladim dečkima podršku, u dobroj smo atmosferi, oni super igraju, super treniraju i evo, voljeli bismo da, kao što publika i već je prepoznala to i dolazi na stadion, da sad dođu u još većem broju i da zajedno, evo, prije kratke pauze odemo na odmor sa dodatna tri boda.
4: Paula, hvala ti puno, pozdrav tebi, pozdrav igračima i vidimo se u subotu na stadionu.
8: Hvala svima i evo vidimo se u subotu. Pozdrav.
4: Pozdrav tebi, Paula, i hvala ti što si se javila. Mi ćemo naravno podijeliti 3-4 ulaznice ukoliko ima zainteresiranih. Naš broj telefona je 210-810. Dakle, dijelimo ulaznice za dvoboj 8. kola Supersport Hrvatske nogometne lige koji se u subotu s početkom u 20 sati igra na stadionu Aldo Druzina između Istre i Gorice. Dobar dan, želim, halo.
9: Dobar dan.
4: Dobar dan.
9: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan, evo.
9: Evo, ja bih došao s dicami na utakmicu, malo.
4: Dobro, recite mi vaše cijenjeno ime i prezime.
9: Petković Ratko.
4: Kako ste rekli, tako ste i napravili, je li?
9: Da.
4: Da.
9: Ja ću pojeti na svoj Rovinj.
4: Aha, na feštu.
9: Isto na mnu muziku ćete rekti.
4: Je, super, super, super.
9: E,
4: Ratko, samo ponovite mi datum rođenja.
9: 12.12.
4: Da.
9: Kod
4: 27. Ok, vidimo se u subotu.
9: Hvala, hvala.
4: Pozdrav, pozdrav.
9: Ćao,
4: Ratko. Idemo dalje, imamo li još poziva? Halo, Ništa, 210, 810 zapravo. Evo, imajte u vidu da imamo još 2-3 ulaznice na raspolaganju. Mi idemo dalje s glazbom, a evo, do 12 sati smo tu, pa nam se slobodno javite.

0: I još jedan poziv, vjerujem, zbog ulaznica. Halo?
1: Da, dobar dan.
0: Dobar dan, želim, slušamo.
1: Da, ako more za moga sina.
0: Za sina more, recite mi ime i prezime.
1: Racan Walter.
0: Racan Walter.
1: Da, 19.2.71.
0: 19.2.71. Može.
1: Da, može, hvala lipa.
0: Hvala vama, pozdrav,
1: Bog. Pozdrav.
0: Još jedan poziv, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama. Walter.
2: Walter.
0: Još prezime?
2: Jovanović.
0: Walter Jovanović i datum rođenja?
2: 26.4.
0: Da.
2: 1987.
0: 87. Može. Na blagajni stadiona iza
2: Crvene tribine. Jedna karta je.
0: Jedna, ili? Da, jedna.
2: Ok, hvala vam.
0: Hvala vama, pozdrav, čao.

0: za vrijeme.
1: Da, nadovezat ću se na onu pjesmu možda od Livija Morožina, Cidiš, cidiš se po meni, a moj kolega stvarno je sjeđan od rana jutra o 6 i rekao, molim te, daj mi jednu rukicu, jedan prstić, koliko god moraš, i ako ne moraš drugo, samo najavi gospodina Igora Lisca. Igore, lijep vam pozdrav. Evo, vidite kako čovjek izgleda onako svježe kad nije od 6 ujutro, recimo, tu, evo, na poslu.
2: Dobar dan i vama još jednom. Danas se znoj sjedi, sutra će kiša.
1: Da, da, sutra će biti jedno osvježenje, vjerujem, evo, za sve nas skupa. Pa možda evo da ponovimo ono od jutros od 8.30 kad vas je kolega onako lijepo najavio.
2: E, tako, nije se puno toga promijenilo. Danas još stabilnije na to utječe visinski greben, tako da će nas pratiti sunčano vrijeme, a sutra će više sve biti u znaku približavanja fronte koja će nas i zahvatiti sutra. Na toj fronti će se u Dženovskom zaljevu formirati ciklona koja će onda utjecati na vrijeme, i još bitno ujedno i strujanje visinsko prelazi u jugozapadno, pa samim time će dolaziti i vlaga iz Sredozemlja. Danas do kraja dana je trenutno vedro i sunčano, puše slab jugozapadni vjetar i jugo, danas će još i postupno okretati ovaj jugozapadni na kompletno jugo, koje će onda na večer i u noći jačati. More je gotovo mirno trenutno, tako će većinom i ostati, ali će u noći također i more jačati. Temperatura zraka izmjerena u Puli 11 sati, prema podacima aerodromske postaje 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, te u blagom porastu, a relativna vlažnost 46%. Temperatura zraka u 11 sati, Opatija 22, Pazin 23, Porer, Vransko jezero na Cresu 24, Crikvenica, Rab, Rijeka 25, Krka, aerodrom Senj, Sveti Ivana Pučni 26 celzijevih stupnjeva. Za danas smo rekli, uglavnom će ostati kako je i trenutno. Sutra u četvrtak promjena vremena na promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi te praćeni tučom, osobito na večeri u noći. Puhaće jugo, smo rekli, umjereno, ponegdje i jako, a bit će tu jugozapadnog vjetra. I važno za napomenuti, uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati smjer i prolazno jačati, tako da oprez na moru. More sutra malo do umjereno valovito generalno gledano, a temperatura zraka, jutarnja temperatura u porastu, a dnevna u padu. Slično će se prenijeti i na petak još uvijek, tako da promjenjivo oblačno u petak s kišom te pljuskovima s grmljavinom, puhat će i dalje jugo koje će tijekom dana slabjeti, a temperatura zraka će blago pasti, i ona jutarnja i ona dnevna. U subotu generalno smirivanje vremenskih prilika, ali bit će tu i tamo još nešto kiše, a nedjelja stabilna, sunčana, i kako sad izgleda, takav i početak tjedna.
1: Točno onako kako smo se ja i kolega zamislili, jer u principu najljepše kad je vikendom lijepo vrijeme, ove dane kad si ovako tu unutra u studiju, nije te baš previše briga o što je vani.
2: E, tako je, da, najbolje crno kad su radni dani, a vikend...
1: Da, jer u principu svako najviše misli na sebe, znate, jer neki su i svakodnevno vani pa rade, pa onda njima baš možda ne odgovara takvo vrijeme, ali evo, mi mislimo na sebe, subota, nedjelja, uglavnom lijepo vrijeme, i to je lijepo za čuti, jedan ugodan vikend svima. Igore, hvala za sad na javljanju.
2: Hvala vama i do slušanja još sutra.
3: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog temperaturnih oscilacija tijekom dana, na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama, te na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, to jest Istre, na autocesti A2 Zagreb Macelj između čvorova Krapina i Zaprešić, i na autocesti A4 Goričan Zagreb na prilazu čvoru Sveta Helena. Na pojedinim dionicama autocesta ili ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji, ili radovi košnje, zbog kojih se vozi jednim trakom. Pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Vozače molimo da posebno oprezno voze u zonama vrtića i škola. Čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Vrijeme.
0: vrijeme je za fužijadu.
4: U subotu 19. rujna Kanfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
0: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
4: Fuži s raznim umacima.
0: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
4: Istarska vina i kokteli.
0: Animacija za djecu.
4: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kanfanaru. A nakon uživanja u fužima
0: slijedi zabava uz nezaboravne hitove novih fosila i srebrnih krila.
4: Dobrodošli na Fužijadu.
5: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

0: će biš Jareka.
1: Ereš se vidi, nije lako se nanjke odjaviti. Pazi, to ti je posebne visinske pripreme za odjavu. Ali ipak sam očekivao za sam kraj, ono, recimo, ovog programa, da ćemo završiti onako ljeto u Rovinju. Pođi sa mnom do Rovinja, Mala Fume, Santa Eufemija, ili tako
0: sve,
1: nešto.
0: Već smo sve to odradili mi. Malo, slušaj jutarnji program.
1: Čegremo, imamo poziv, evo, za Rovinj.
0: Čedak, kim se javlja?
1: Kapuzovcon.
0: A da?
1: A da.
0: Danas?
1: Da.
0: Gremo?
1: Gremo.
0: Gremo.
1: Ili gremo sad na ono drugu lokaciju pa ćemo pojeti tamo, a na kraju zaokružit ćemo cijelu priču u Mrčani. Opet me vuče Mrčane, odlučili su me danas počastiti, evo, sa breskvama, one vinogradarke, one prave breskve iz Brajat i crno vino.
0: A di sam ja u toj priči?
1: Pa, samo me prati.
0: Dakle, 11:53 minute, mi smo došli do samoga kraja današnjeg jutarnjeg programa od 6 sati, ako ne znaš. S vama su bili Vincent Ereš, jel ti djeluje malo umorno? Ne.
1: Ma ne, on je svjež, ali znaš, godine rade svoje.
0: Da,
1: samo ja, ti si umoran, da.
0: Zatim, Serđo Valić tu i tamo, više tu i tamo, nego tu.
1: Ti znaš, onaj bend tu i tamo, pa to, ali kako tamo, je bilo ovo dobro javljanje iz Peškarija i Markata. I još mi ne čovjek ne gre iz glave kako se on lipo smije cijelo. Svaki put ga vidim, on je lijepo nasmija. Da, pozitivno. Da.
0: Moje ime je Daniel Sponza, ja sam bio vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa. Još malo glazbe, točno 12 sati. Stiže nam kolegica Nives Kalebić sa novim vijestima Radio Pule, a nakon toga još jedan
1: podnevni program.
0: Podnevni.
1: A poslije.
0: A nije popodnevni. Kako si jučer napisao?
1: Prosvijed. Ja sam nije napisao. Ili ti? Ja sam napisao, ti nisi. Tako si mi rekao, ne.
0: Pozdravit ćemo Petru.
1: Šta, opet ide. Kad ide opet prosvjed? Kad ide prosvjed opet?
0: Hvala vam puno na pozornosti.
1: Ti si rekao, ti. Ne,
0: kormilu reži preuzima kolega Toni Teković. Gle kako je sretan, gle kako nas gledam.
1: Da, punje force.
0: Ima novu frizuru.
1: Punje force.
0: Da, novu frizuru, kako smo odmah primijetili. Hvala vam puno na pozornosti i gremo ća.
1: Ćao.
0: Pozdrav.

0: baciare. Sarò con...
1: Vijesti Radio Pule.
2: U Europskom parlamentu u Strasburu održan je godišnji govor o stanju Unije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen osudila je veličanje ratnih zločinaca u Srbiji i pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Unije. Govoreći o ilegalnim migracijama, rekla je:
3: uvjerili smo se da je došlo do 55% smanjenja u nezakonitim dolascima, a ove godine 37% manje. To je veliki napredak. Međutim, ovo ljeto nam je dokazalo da se naši alati moraju nadalje razvijati, posebice za hitne situacije. Moramo imati sredstva da u svim prilikama i u svakom trenutku branimo svoje granice, posebice u kontekstu masovnih dolazaka.
2: Uhićena je 36-godišnja majka dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru u stanu Zadru. Sumnjičuju se za dva teška kaznena djela: kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Time je i službeno potvrđeno da je ostavila trogodišnje dijete potpuno samo i bez nadzora u stanu u kojem je zatim buknuo požar. Zbog problema s nezakonitim otpadom u Gospiću, ali i diljem Hrvatske, SDP je pokrenuo postupak opoziva vlade. Prikupili su više od 50 potpisa i uskoro će ih poslati u saborsku proceduru, najavio je u našem programu Arsen Bauk. Zbog slučaja Gospić, saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost raspravlja će o funkcioniranju sustava. O tome je odlučeno jednoglasno. Predsjednik odbora Ranko Ostojić:
4: biće zatvorena sjednica bez kamera, bez, znači, situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati, politikanstvo i slično, u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, a to je da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to raspravimo.
2: A Sabor raspravlja o izmjenama zakona o tržištu električne energije, kojima će se uvesti zabrana isključivanja električne energije ugroženim i kupcima pogođenim energetskim siromaštvom. Omogućuje se jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora, a opskrbljivači će morati upozoriti kupce na neobičajno veliku povećanje potrošnje. Oporba je prijedlog dočekala s kritikama. U povodu obilježavanja Međunarodnog dana zaštite ozonskog sloja, u 18 sati u zajednici Italijana u Puli počinje javna tribina "Klima ne glumi, otpad ne statira". O aktualnim temama klimatskih promjena, otpada, prilagodbe, odgovornosti i mogućih rješenja govorit će Đelo Hadžiselimović, televizijski urednik i dugogodišnji autor i selektor dokumentarnog programa, te Zoran Vakula, meteorolog, klimatolog i jedno od najprepoznatljivijih lica vremenske prognoze Hrvatske radiotelevizije. Tribina je otvorena za javnost, a sudjelovanje je besplatno. U Uliksovoj galeriji Stari grad u Puli poslije podne će biti otvorena izložba likovnih radova zagrebačkih amatera pod nazivom "Likovna turneja". Riječ je o još jednoj razmjeni izložbi autora koji sa svojim slikarskim izričajem, stvaralaštvom, maštom i impresijama predstavljaju se pulskoj publici i članovima galerije Stari grad. Izložba će biti otvorena u 18 sati. Vrijeme danas sunčano, krajem dana i u noći porast na oblake. Vjetar će postupno okretati na slabo jugo, koje će tijekom noći jačati. More će biti mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalibić.
1: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: vreme je za fužijadu.
1: U subotu 19. rujna Kanfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
0: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
1: Fuži s raznim umacima.
0: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
1: Istarska vina i kokteli.
0: Animacija za djecu.
1: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kanfanaru. A nakon uživanja u fužima
0: slijedi zabava uz nezaboravne hitove novih fosila i srebrnih krila.
1: Dobrodošli na Fužijadu.
2: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakaju popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutak za vaš najljubši nakup. Provjerite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.

Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

0: Radio Pula.
1: Podne i 34 minute, lijepe stvari nas čekaju u poslijepodnevnom programu. Jedna od njih, posebno je veliki gušt razgovarati o glazbi, to sa nekim vrijednim autorima. Detour ove godine slavi velikih 20 godina, a obljetnicu zaokružuje novim 7. studijskim albumom Sve je okej. Album donosi 11 pjesama, među kojima i 5 novih, a mi ćemo o aktualnom singlu, o novom albumu, o pjesmama, o umjetnim glavama, naravno sa Nenadom i frontmenom grupe Detour. Nenade, dobar ti dan i dobro nam došao.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i evo hvala na lijepom predstavljanju, pozdrav s vama i slušateljima.
1: Da, evo, Nenade, kad pogledaš 20 godina unazad, onako iza sebe, jel uopće možeš vjerovati što se sve izdešavalo?
2: Da, pa što se sve izdešavalo, to je još više manje, ali koliko je brzo prošlo, to ne mogu nikako prihvatiti. Ovo, evo, jako mi je teško vjerovati da je prošlo 20 godina, nekako zadnjih 20 godina jako brzo prošlo. Pitam se šta će biti dalje, ali evo, da, brzo se dogodilo. Evo, nekako imam dojam da sam ostao isti kod prije 20 godina, da smo još uvijek na početku, ali evo,

0: stvarno kad se čovjek okrene, puno toga se izdogađalo, tako da, da, eto, 20 godina.
1: Da, ja sam htjela spomenuti da sve je ok, baš zvuči onako optimistično, dakle jedan optimistični Aha. naslov. Što je to zaključak nakon ovih 20 godina da je sve ok, ili na što se referiraš?
0: Pa, ovaj, zapravo, ha, zapravo je naslov pomalo ironičan, ovaj, izašao je LP, to je došao LP, dakle vinil, on će izaći 5.10. i on ima onako jednu lijepu ilustraciju na kojoj se dvoje ljudi sunča uz bazena i za njih gori grad. Mm-hmm. Tako da evo, to je otprilike taj sve ok, ovaj,
1: moment
0: u kojem svijet gori, u kojem eto tako i umjetne inteligencije i dronova i klonova i svega. Ovaj, dakle, jedan dosta neizvjestan svijet, ovaj, za koji je, evo, barem kao mantru potrebno možda reći sve ok, ili s druge strane ironično se osvrnuti i reći sve ok. Tako da, evo, tako jedan možda više znači naslov.
1: Rekao si da su pjesme na ovom albumu možda više nego ikad autobiografske. Je li danas lakše ili teže pretvoriti ta vlastita iskustva i emocije u pjesme?
0: Pa nekak mogu reći da je možda lakše i da se više usudim, nekada se ne bih usudio tako, ajmo reći, ogoliti. Ovaj, danas više nekako ne marim o tome, puštam da te emocije izlaze. Nemam previše računica, ajmo reći, u tome, nekako sam slobodniji. Ovaj, tako da, evo, ovaj album je tako sticajem okolnosti posvećen nekako i obitelji i prijateljima i dosta je onako, rekao bih, osoban.
1: Ova pjesma, single zapravo Umjetne glave, govori o toj umjetnoj inteligenciji i svijetu koji se baš onako vrlo brzo mijenja. Što te je potaknulo da baš, evo, se napišeš pjesmu o tome?
0: Pa evo, mogu reći da mi je to nekako, ovaj, naravno, kako autor njuška teme, ovaj, jednostavno ili progovara o temama koje su aktualne, koje ga gnjave ili na koje, ne znam, ili puno puta naiđeš ili te opsjedaju. Pa evo, ova je nekako izašla, teško mi je reći kako izašla, ali zapravo da, nekako mi je logična i bila je relativno laka inspiracija opisati svijet oko sebe, sad to je trebalo samo nekako naravno uobličiti da bude smisleno. A evo, u trenutku kad su te umjetne glave kao dio refrena sjele, onda je bila jasna i cijela pjesma.
1: To je stvarno onako ozbiljna tema. Znali ste uvijek te teže teme zapravo upakirati u nekakvu pitku pop pjesmu, ako smijem primijetiti?
0: Pa je.
1: Je li to važno da pjesma uđe u uho, kakva god je tema?
0: Pa čuj, sad zavisno što želiš dobiti, naravno. Ako radiš lišen konteksta i stvaraš nekako ono umjetničko djelo koje ne mora kod nikoga naići na razumijevanje, onda i nije. Ali s obzirom da se mi, evo, ja osobno pokušavam baviti pop glazbom, naravno da ta nekakva svjesnost o tome da bi bilo dobro da to bude prijamčljivije nekako i širem slušateljstvu. Tako da evo, mi detur uvijek balansira između toga svidjeti se drugima i ostati svoj. To je ta jedna oštrica koju ne prelazimo, taj jedan rub koji ne prelazim da odem u nešto da radim isključivo da bi se dopalo drugima. Tako da evo, zadržavam taj nekakav dio za sebe i naravno da onda tako progovarajući o nekim ozbiljnim temama, ponekad podloge budu manje ozbiljne ili budu lakše, ali eto, to je nekako M svjesna odluka, M zapravo i dio moje estetike, ja ne prelazim ipak rubove svoje estetike, koliko god otišao u pop.
1: Bravo, album ima 11 pjesama, čak 5 dosad neobjavljenih.
0: Je.
1: Što nam možeš reći o njima, hoćeš nam nešto otkriti?
0: Dakle, kao što ste rekli, 11 pjesama, 6 pjesama je do sada objavljeno, 7. je upravo ova Umjetne glave, aktualni singl koji je izašao prije koji dan. Ostaje još 5 pjesama na albumu koje su, eto tako ja bih rekao, možda malo intimnije. Jedna je posvećena mom psu koji je otišao prije 2 godine. Ima tako, jedna je tako jedna osobna drama, Jedna je upravo Sve je okej, koja po kojoj je i dobio ime album. Tako da, evo, uvijek su te neke pjesme koje su ostale uglavnom možda
1: čini mi se
0: malo,
1: da si
0: malo intimnije, da, albumske.
1: Čini mi se da si puno toga riješio, proradio kroz ovaj album.
0: Pa jesam, evo, to je studiranje nekako ono, to je neka introspekcija, čovjek tako u ovim vremenima koja su takva kakva jesu, si postavlja puno pitanja, a onda je to valjda i nekako plodno tlo za stvaranje.
1: Evo i za kraj 2. listopada pripremate veliki koncert, rođendanski, što nam možeš otkriti o njemu?
0: Pa 2.10. pripremamo koncert u Bugalu u Zagrebu, to je koncert kojim obilježavamo 20 godina benda, kojim ujedno obilježavamo izlazak albuma, dakle onako nekako dvostruki razlog. Za koncert samim time će biti onako jedan svečani koncert kako obično radimo kada promoviramo album, dakle bit ćemo u jednom proširenom sastavu sa brass sekcijom, sa dodatnim glazbenicima, možda pokojim vokalom, tako da evo jedna onako raskošnija izvedba i izvedba detura, tako da evo preporučam svakome koji je u mogućnosti naravno.
1: Da, ja ću samo još dodati prije nego što čujemo Umjetne glave, tekst i glazba su naravno tvoji,
0: aranžman
1: ti i Marko Mihaljević,
0: tako
1: i tu je
0: tako
1: još vokal otpjevala Laura, je tako?
0: Tako je, Laura i on je ovaj put lead vokal, Ivana, Radan i ja smo ovaj put back vokali, i tako evo, ja mislim da je to Laura sjajno odradila i mislim da je stvar onako sasvim u redu.
1: Složilo bi se. Hvala ti puno. Pozdrav cijelom bendu, svaki čas ovih prvih 20 godina. Idemo mi čuti Umjetne glave.
0: Može, hvala. Do slušanja. Do slušanja.
1: Umjetne glave, Detour, premijerno na valovima Radio Pula.

0: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u Zadru predana je pritvorskom nadzorniku. Policija 36-godišnjakinju tereti za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. Dječak se liječi u Zagrebu na odjelu intenzivne skrbi. U vrijeme požara u stanu je bio sam. Ministar obitelji i socijalne politike potvrdio je da je obitelj bila pod mjerama socijalne zaštite. Rekao je da se sva postupanja zadarskog centra istražuju. A slučaj u Zadru komentirao se i u Saboru. SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.
2: Ja se nadam zaista da će se ova vlada probuditi i da će zaista ovaj sustav socijalne skrbi dići na jednu razinu dostojnu čovjeka, da se više nikad ne dogodi da ovako dijete u Zadru koje je trebalo obitelj i dijete trebalo biti pod nadzorom sustava socijalne skrbi u nekom trenutku ostane samo u stanu i danas se bori za život. To je propust države, to je propust institucija i za to netko treba snositi odgovornost.
1: Sabor inače raspravlja o izmjenama zakona o tržištu električne energije. Uvodi se zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima, a opskrbljivači će morati upozoravati kupce na neobičajno veliku povećanu potrošnju. Omogućuje se uz ostalo jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora. Oporba je prijedlog dočekala uz kritike. Zbog problema s nezakonitim otpadom u Gospiću, ali i diljem Hrvatske, SDP je pokrenuo postupak opoziva vlade. Prikupili su više od 50 potpisa i uskoro će ih poslati u saborsku proceduru, najavio je Arsen Bauk. Zbog slučaja u Gospiću, saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost raspravljat će o funkcioniranju sustava. O tome je odlučeno jednoglasno. Predsjednik odbora Ranko Ostojić.
3: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez znači situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, a to je da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to raspravimo.
1: Sutra se za SAO Promet otvara nova cesta koja povezuje cestu prekomorskih brigada i Mihovilovićevu ulicu u Puli, odnosno naselje Montemagno. Spojna prometnica dugačaka je 123 metra, ima dva prometna traka, širine 6 metara te obostrani nogostup. Osim ceste uređena je i popratna komunalna infrastruktura. Riječ je o dijelu jednog od značajnijih prometnih projekata na području Pule, rekonstrukciji ceste prekomorskih brigada između kružnog raskrižja s Medulinskom i Premanturskom cestom. U vanjskom prostoru gradske radionice u Puli večera se održava Art Panoptikum, program koji predstavlja izložbe međunarodne vizualne umjetnosti. Kroz 7 tekstualno i vizualno popraćenih tema predstavit će se nove izložbe poznatih umjetnika u svjetskim galerijama i muzejima. Program Art Panoptikum u organizaciji gradske radionice priprema i vodi Boris Bogunović i počinje u 19.30. Sweet 16 naziv je ovogodišnjeg Vladimir Skate Film Festivala, čije 16. izdanje počinje večeras u 20 sati izložbom radova fažanske umjetnice Eleonore u kafe baru Nocturno u Fažani. Tijekom 4 dana program će se odvijati u Fažani, Vodnjanu, Puli i Nacionalnom parku Brijuni. Vladimir Festival je prikazuje audiovizualnu skateboard produkciju od specifičnih skate videa i dokumentarnih filmova do raznih izložbi fotografija i multimedijalnih medijalnih performansa. I ove se godine očekuje više stotina skejtera koji stizuju iz različitih dijelova Europe, Brazila, Meksika, Kanade i Afrike. Vrijeme danas sunčano, krajem dana i u noći poras na oblake. Vjetar će okretati na slabo jugo koje će tijekom noći jačati. More će biti mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nive Skalebić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: 13 je sat i 19 minuta, a vi ste i dalje u poslijepodnevnom programu Radija Pule uz Jadranku Nišević, a umjetnost igre i emocija tema je ovogodišnjeg 9. festivala Mladog teatra u Balama od 20. do 26. rujna. Okuplja mlade umjetnike, studente, kazališne stvaratelje, znanstvenike i stručnjake iz Hrvatske i inozemstva. O tome kako je festival rastao, zašto su upravo igre i emocije ovogodišnja tema, te što će se sve događati u Balama, razgovaramo sa gospođom Katicom Subarić, umjetničkom voditeljicom festivala Mladog teatra. Dobar dan gospođo Katice, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Evo već 9. izdanje, nekako mi se čini da je njegova najveća vrijednost upravo ti mladi, ali to ću pustiti vama. Ovogodišnja tema je umjetnost igre i emocija. Zašto upravo igre i emocija u središtu ovogodišnjeg programa?
1: Pa, Festival Mladog teatra se bazira na umjetnosti, na studentima prvenstveno glume i lutkarstva, no naravno već četvrtu godinu uključujemo i studente art terapije, pa su nam tako samo po sebi se nametnulo to pitanje emotivnosti, emocija, kako se nositi sa emocijama, kako izraziti svoje emocije. To naravno radimo uvijek kroz umjetnost, ali evo ove godine na radionicama ćemo proučavati kako to raditi kroz neke art terapeutske principe.
0: Festival okuplja mlade umjetnike, studente, znanstvenike, kazališne profesionalce iz Hrvatske i inozemstva. Što se događa kad se na jednom mjestu susretnu svi ti toliko različiti ljudi, to jest ljudi iz različitih područja iskustva?
1: A dogodi se onako baš, mogu reći, fantastična sinergija, razumijevanje i ono što meni uvijek vrlo dragocjeno, to je te nekakav, ajmo reći, feedback i razgovori poslije prezentacije svake od radionica. Mi nakon 5 dana intenzivnog rada napravimo kratku prezentaciju onoga čime smo se bavili. Jel? Tako da je taj dio evaluacije vrlo bitan i tu možemo uvijek damo prostora svima koji su sudjelovali da kažu svoje dojmove, da podijele svoje priče, sve ono što misle da su savladali, nešto što je možda maknulo nekakvu njihavu predrasu do nečemu s čime su došli i nešto što ih je možda oduševilo, nešto čime su se odlučili ne baviti, već baviti se nečim drugim. To je također vrlo, vrlo pohvalno i dobrodošlo. A Bale su nekako savršena, ja bih rekla, scenografija i savršeni domaćini za jedno takvo okupljanje, budući su toliko bajkovite zapravo kao i cijela Istra, i budući su ljudi toliko otvoreni i širokogrudni, tako da se tamo svi mi umjetnici koji dolazimo iz svih dijelova svijeta i Hrvatske osjećamo vrlo, vrlo dobro došli.
0: Imate čak 20 radionica, tu je kazalište, psihologija, kreativna terapija, ali razvoj prehrambenih i kozmetičarskih proizvoda, ono na prvi pogled baš onako različita područja. Što ih se povezuje? Što im je zajedničko?
1: Pa zajedničko nam je to što gledamo čovjeka u cjelini, ne samo jedan njegov aspekt, ne samo potrebu za igrom, što je recimo kazalište, već i potrebu da, kao što smo rekli, se bavi svojom emotivnošću, da se bavi nekim svojim unutarnjim svjetovima, ono što bismo rekli da je, spada pod domenu mentalne higijene, ali tako sve ovo što mu čini dobrobit, kao recimo izrada kozmetičkih preparata, sve 100% prirodnih materijala, nutricionističke radionice kako bi se brinuli o svom fizičkom i tjelesnom zdravlju i sagledali sebe onako posve u cjelini, a naravno tu je jedna vrlo zanimljiva radionica koja je vrlo privatna, osobna za svakog pojedinca. To je, to smo nazvali ove godine Walk and Talk, koje vodi naša psihologinja s Osječkog sveučilišta, gospođa Ana Kurtović. Sama ta radionica je baš to, walk and talk, sve ono što bismo htjeli kroz šetnju možda podijeliti nekad sa nekim najboljim prijateljima, ali ne osjećamo se možda do kraja slobodni to učiniti, to možemo učiniti u razgovoru sa psihologinjom Anom Kurtović.
0: Festival je namijenjen mladim sudionicima, ali večernji program otvoren je svim generacijama. Koliko je važno da festival ne ostane zapravo zatvoren u tom nekakvom svom unutarnjem krugu umjetnika i studenata, nego da to bude i publike?
1: Zato što je i gluma i umjetnost je ono što stvaramo za druge. Jel? Nešto možemo napraviti da je samo za naše oči, ali mi kao glumci, kao oni koji volimo razgovor, volimo interakciju, uvijek stvaramo za druge, to je za našu publiku. Tako je, od neprecjenjive važnosti, mislim da je to ono što je dragocjeno svim sudionicima, pogotovo studentima glume i lutkarstva, da vide kako je ono što su radili, što su napravili, kako njihova umjetnička djela prihvaćaju publika i prihvaćaju ljudi, do koje mjere i kako na najbolji način pretočiti to sve u praksu, a praksa je ono što je nama umjetnicima zapravo najvažniji aspekt našeg posla.
0: Evo, otvorenje nam donosi izložbu Anatomija nepoznatog pulske akademske slikalice Breže Žižović i predstavu aktivist teatra Fort Forno. Zanimljiv, mislim, nama dragi izbor naravno, ali zašto baš to za sam početak festivala?
1: Breze je naša dugogodišnja suradnica i održala je toliki broj radionica već do sad na festivalu. Njenim radovima se divimo i smatrali smo da je to možda najbolji početak našeg druženja sa jednom takvom izložbom, dok ćemo završiti sa jednom drugom izložbom osječkog autora Marka Šošića pod nazivom Flora. Tako da smo tu kroz slikarstvo na taj način odlučili povezati, dok su aktivisti predstava koja je već igrala u Istri, koja je zapravo nastala u Istri, koja je u suradnji redatelja Roberta Raponje i troje mladih glumaca. Nešto ovako za početak što će nas aktivirati, što će nam ukazati na važnost toga da se pobunimo, ali u dobrom smislu, da se pobunimo za dobre stvari, zapravo ono što je i srž svakog dobrog aktivizma, ne nuditi samo kritiku, već i rješenje i tu neku ljudsku dimenziju pomaganja i želje za promjenom.
0: Evo, kroz festival, dakle, će se predstaviti i teatar Fort Forno i Gig teatar i Umjetnička akademija Split i kazalište, ako imam dobru informaciju, ne, bit će prikazan dokumentarni film Made in BiH. Dakle, različiti suradnje, različita kazališta, različita umjetnička scena, mislim da je to možda nekako zapravo najvažnije u cijeloj ovoj priči.
1: Tako je, to su različite predstave, recimo predstava Gig teatra Zamisli samo i jedna od predstava teatra Fort Forno Čemu služi deda su namijenjene djeci. Naravno, budući da ove godine imamo radionice i za dramske pedagoge, dobar su odabir, tako smo smatrali, i za buduće mlade dramske pedagoge, to jest one koji će birati danas sutra sadržajem koje će djeca gledati, da vide jedan takav tip predstava, dok je prvi put, evo, imamo na festivalu i dokumentarni film velike sarajevske glumice Selme Alis Pahić, predstava, film dokumentarni se zove Ajh Kamela Made in BiH, a posvećen je stvaranju predstave Aj Karmela, u kojoj je nastala u režiji Roberta Raponje, a koja je igrana više od 25 godina, to je, nažalost, do tragične smrti glumca Dragana Jovičića. Vjerojatno bi ta predstava igrala i dan danas, možda bismo tu predstavu uživo gledali na Festivalu Mladog teatra, da se to nije dogodilo, ali evo imamo neprocjenjivo blago koje je ostalo u vidu dokumentarnog filma koji će biti prikazan na festivalu.
0: Sjajno, evo, rekli smo puno toga, gdje naši slušatelji mogu dobiti pobliže informacije, pretpostavljam da smo mi samo zagrebali onako, barem ja po onom nečem najzanimljivijem, koliko moraju platiti za cijenu ulaza na festival i što bi vi rekli, zašto baš moraju doći u Bale? Zašto da nikako ne smiju propustiti festival?
1: Evo, dođite, jer ja mislim da je na jednom mjestu imate priliku vidjeti toliko različitog umjetničkog sadržaja, upoznati toliko različitih ljudi iz svih dijelova svijeta. Naravno, to su naši sudionici iz Jordana, iz Gane, iz Ukrajine, dakle, bit će jako puno mladih ljudi i umjetnika zbilja iz cijelog svijeta. Ulazi besplatan i na izložbe i na predstave. Predstave će se odvijati na trgu Tommaso Bembo, to jest neki već možda znaju, na onoj ljetnoj pozornici, u slučaju kiše u konferencijskoj dvorani kampa Momperin. Evo, nadamo se da će nas vrijeme poslužiti da kiše neće biti. Sve informacije o našim programima slobodno potražite na stranicama turističke zajednice općine Bale.
0: Sjajno. Puno vam hvala. gospođo Subarić, i veselimo se festivalu Mladog teatra.
1: Evo, također i mi trenutno smo svi u svojim domovima, to je trenutno ja sam u Osijeku, evo jedva čekam krenuti prema Balama i prema Istri kroz koji dan.
0: Vjerujem, do slušanja i pozdrav.
1: Hvala vam lijepa, pozdrav.

0: Vrijeme je za fužijadu.
1: U subotu 19. rujna Kanfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
0: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
1: Fuži s raznim umacima.
0: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
1: Istarska vina i kokteli.
0: Animacija za djecu.
1: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kanfanaru. A nakon uživanja u fužima
0: slijedi zabava uz nezaboravne hitove Novih Fosila i Srebrnih krila.
1: Dobrodošli na Fužijadu.
2: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

0: 14:27. Poštovane drage slušateljice, i dalje ste uz Jadranku Nišević i poslijepodnevni program Radio Pule, a Buje ovog vikenda slave veliku tradiciju. Od 18. do 20. rujna održavaju se jubilarni 120. dani grožđa. Što nas sve očekuje u Bujama i zašto su dani grožđa i nakon 120. izdanja jedna od najvažnijih bujskih vešti, razgovaramo o tome sa Robertom Buzdakinom. Roberte, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama, svim slušateljicama i slušateljima vašeg radija.
0: Evo, krenimo od osnova, kada i gdje i što sve posjetitelje očekuju u ova tri dana u Bujama.
1: Znači, ovoga petka kreću 120. dani grožđa koji će trajati sve do nedjelje navečer. Program je stvarno bogat, vidimo da često se manifestacije svedu na neke večernje koncerte, eventualno nešto sitno pokre, međutim dani grožđa stvarno imaju prepun, ispunjen program od jutarnjih sati pa do kasnih večernjih sati.
0: Evo, vino i grožđe su u središtu svega. Što ste pripremili za ljubitelje vina i kako će izgledati ta vinska šetnja Starim gradom?
1: To je nešto posebno zanimljivo što privlači svake godine pažnju mnogih posjetitelja. Znači, riječ je o otvorenim podrumima koji će se dešavati u petak od 6:30 nadalje. Ta vinska šetnja u principu izgleda tako da uz pratnju limene glazbe obilaze se mali proizvođači vina na području starogradske jezgre. Degustacije su tu vina, hrane, sve je besplatno, atmosfera je odlična i eto, se zadire baš u samu dušu grada, u starogradsku jezgru.
0: Evo, program je ove godine zaista raznolik, dakle imamo od sporta, oldtimera, dječjih sadržaja do glazbe. Kako ste koncipirali da svaka generacija zapravo bude zadovoljna ponudom?
1: Pa evo, upravo to što zadovoljeni su, ajmo reći, svi apetiti. Hoćete sport, hoćete dječje tempore, koncerti za, ajmo reći, mlađe generacije, za malo zbiljnije generacije, razno razni turniri, radionice, evo, ne znam čega nema, od nogometa do hrvanja, do likovnih radionica, svega, evo, poltajmera, krostate i naravno ono što je najzanimljivije i što najviše privlači pozornost svake godine, to je neizostavna tombola.
0: Uz naravno bogat glazbeni program, tko nam nastupa se ove godine?
1: Znači, veliki je broj izvođača, bendova, Malvazija band, pjevači udruge Mali veliki mikrofon, Mijač, Mr. G, DJ, Zemljotres, Rewind, Vasko, Lidija Bačić, Alpha Time band i Klapa Rišpet.
0: No, baš sam rekla, zaista za svakog po nešto, veliku pažnju privlači nedjeljna tombola, ako imam dobru informaciju, glavna nagrada čak 13.000 eura.
1: Tako je, to je evo rekordna, nikad tako bogati nagradni fond nije bio, dok je evo cijena kartele ostala na razini prošlogodišnje od 5 eura. Glavna nagrada je 13.000 eura, tombola, zatim je Cinquina 3.000, Quaterna 1.000 i Tombolin 750 eura.
0: Alegorijska povorka nas također očekuje, puno dakle tradicije u tom starom gradu. Zapravo nekako mi se čini da je to baš važno kad su dani grožđa u pitanju, da to ne bude samo neka velika fešta, nego i način da se sačuva

0: besplatno, naravno jedino se tombola plaća ukoliko želite
1: učestvovati
0: od petka do nedjelje. Ono što je problem skoro svake godine za dane grožđa, to je vremenska prognoza koja zna zaprijetiti, pa evo zaprijetila i kišom ovoga petka, no mi smo već na to naučeni, pa u slučaju kiše veliki dio programa će se održati, možda će biti nekih izmjena, pa stoga pozivam vaše slušatelje da prate stranice turističke zajednice grada Buja, znači Visit Buje, gdje će se pravovremeno obavještavati posjetitelji o eventualnim izmjenama.
1: Izvrsno. Hvala vam puno i vidimo se u Bujama za vikend.
0: Hvala, vidimo se, pozdrav.

0: Vrijeme je za fužijadu.
1: U subotu 19. rujna Kamfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
0: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
1: Fuži s raznim umacima.
0: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
1: Istarska vina i kokteli.
0: Animacija za djecu.
1: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kamfanarskoj.

0: Krenuli ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu. Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

Točno je 10 minuta do 15 sati, a u 15 sati na središnji dnevnik, pa ostanite uz Radio Pulu. Slušamo Bob Dylana i Knocking on the Heaven's Door. Evo, ja vas podsjećam, dakle, na kuc-kuc, već je skoro pa 15 sati, mnogi od vas kreću onda put kuće. Nakon 15 čujemo se još kratko, jer ja sam s vama, a moje ime je Jadranka Nišević, sve do 16 sati.

0: HR mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate dvije godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
13: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Toni Teković, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. U Strasburu govor Ursule von der Leyen o stanju Europske unije. Odlaganje opasnog otpada iz Gospića je danas aktualno. Sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Rovinj slavi svoj dan i dan svoje zaštitnice Svete Eufemije. U Poreču otvoren Promoarh, jedan od vodećih sajmova graditeljstva u regiji. Sutra promjena vremena, stižu oblaci i kiša.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Europska unija nikad nije bila snažnija, ali istodobno se suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom, istaknula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju unije. Kao apsolutni prioritet navela je zamah europskog gospodarstva s naglaskom na tehnološki razvoj i smanjenje birokracije. Najavila je mjere za zaštitu djece na društvenim mrežama, strožu migracijsku politiku, kao i veću klimatsku otpornost i energetsku neovisnost, te novu sigurnu strukturu. Osudila je i veličanje ratnih zločinaca u Srbiji i pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Unije.
2: Posljedice niza kriza danas osjećaju mnoge europske obitelji, ponajprije u obliku rasta troškova života i stanovanja. Vrtoglava brzina promjena i tehnološkog napretka duboko utječe na naša radna mjesta, egzistenciju i društvo u cjelini. Sve se to snažno odražava i na našu demokraciju te na javni prostor. To se jasno ogleda u jačanju ekstremizma i nestanku konstruktivnog dijaloga, pa čak i u načinu na koji jedni s drugima komuniciramo. Ti stvarni strahovi i zabrinutost građana zloupotrebljavaju se kako bi se među nas unio razdor, katkad pod utjecajem izvana, a prečesto iznutra. No, naš je put jasan, izgradnja neovisne Europe koja posjeduje snagu i odlučnost za djelovanjem.
1: Nova analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala je da je voda iz javnog sustava u Ličko-senjskoj županiji na otoku Pagu i dalje zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 19 uzoraka iz slavina i ni u jednom od njih razina PFAS spojeva nije bila viša od dopuštene. Voda se u Lici od prošloga tjedna analizira jedanput na tjedan i to zbog nezakonitog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Zbog te afere SDP pokrenuo postupak opoziva vlade i prikupio više od 50 potpisa koje će uskoro poslati u saborsku proceduru. Zbog otpada će saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost raspravljati o funkcioniranju sustava. Istodobno čeka se odvoz manjeg dijela otpada, onog površinskog i neopasnog, koji bi trebao biti spaljen u dvijema hrvatskim cementarama. Jedna je u Istri gdje se protiv dovoza bune stanovnici. Postavilo se i pitanje ima li cementara dozvolu za taj otpad. Ministar Branko Bačić poručuje.
3: Cementari u svom procesu koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla. Dapače, mi to podržavamo.
1: Podsjetimo da su jučer stotine građana Labinštine prosvjedovale u Raši protiv odluke vlade da se otpad iz Gospića dopremi u cementaru u Koromačnu. Protive se i planu dekarbonizacije cementare, odnosno hvatanju i skladištenju ugljikova dioksida. Boje se za svoje zdravlje i okolište, poručuju kako ne žele da se o tome odlučuje bez njih. Sa prosvjeda izvješćuje Anita Bartolović.
4: Miči to iz Istre. Jasna je poruka iz Raše. Mještani ne žele da se u cementaru Holcim u Koromačno doprema otpad s ilegalnog odlagališta u Gospiću.
5: Naša poruka da bude još više, da dođe te demonstracije i da se eventualno krajnji slučaj je da se cesta zatvori, da kamioni mogu prolaziti za Koromačno.
6: Bojimo se i za zdravlje, i za okoliš, i za sve.
4: Organizatori su s pozornice poručili da ne žele otpad koji ne žele ni druge europske zemlje. Govori Šero Guta.
7: Ma ljudi, pa čas smo mi blesavi. Odbili su ga iz nekog razloga, zato jer to smeti, ni baš smeti, ne opasno, ne kancer, ne... Ja ne morem vjerovat, oni kao da ne dišu ovaj zrak, kao da nisu tu.
4: Iako je među građanima povjerenje u rad cementare ozbiljno narušeno, resorna ministrica i premijer tvrde da nema razloga za strah. Istaknula je to ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.
8: Kad govorimo o Nexeu i Holcimu, riječ je o tvrtkama koje imaju proizvodne procese koji od njih zahtijevaju vrlo detaljne i svakodnevne analize i oni sigurno ne bi ničim ugrozili svoj svakodnevni posao od kojeg žive i rade njihovi zaposlenici.
9: Sve što će oni sada raditi sa tim vrećama koje dolaze sa odlagališta u Gospiću, sa područja PPK Velebit, one već rade u svom proizvodnom procesu. Dakle, nema ničeg novo. Oni rade ono što bi se reklo business as usual.
4: Mještani žele i premještanje cementare, a sporan im je i novi projekt koji uključuje spremnike za CO2 te novu luku. U studiji utjecaj na okoliš tvrde nisu dovoljno procijenjeni rizici. Istaknuo je to član mjesnog odbora Koromačno Aleks Barbić.
10: Smo vidjeli što njihove studije utjecaj na okoliš govore. Govore jedno, a njihov dimnjak priča drugo.
4: Problem s otpadom, poručuju, ne može se rješavati njegovim prebacivanjem iz jednog dijela Hrvatske u drugi. Žele da se vodi računa i o ljudima koji u tim dijelovima zemlje žive.
1: A predsjednik Skupštine Istarske županije Walter Flego danas je potvrdio da će sazvati sjednicu Županijske skupštine na kojoj će se raspravljati o dovozu otpada iz Gospića u Koromačno te njegovu spaljivanju u tvornici Holcim. Informacija o sazivanju sjednice dolazi dan nakon kojeg je istarski SDP poslao zahtjev za održavanjem izvanredne sjednice Županijske skupštine na temu otpada u Koromačno. Flego je rekao da sjednica koju će sazvati nije izvanredna, već će biti riječi o redovitoj sjednici na kojoj će jedna od točaka biti i rasprava o otpadu. Ističe i da je sazivanje sjednice dobio potporu istarskoga župana Borisa Miletića. Majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u Zadru predana je pritvorskom nadzorniku. Policija 36-godišnjakinju tereti za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. Dječak se liječi u Zagrebu na odjelu intenzivne skrbi. U vrijeme požara u stanu je bio sam. Ministar obitelji i socijalne politike potvrdio je da je obitelj bila pod mjerama socijalne zaštite. Rekao je da se sva postupanja zadarskog centra istražuju. Slučaj je komentirala SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.
11: Ja se nadam zaista da će se ova vlada probuditi i da će zaista ovaj sustav socijalne skrbi dići na jednu razinu dostojnu čovjeka, da se više nikad ne dogodi da ovako dijete u Zadru koje je trebalo obitelj i dijete trebalo biti pod nadzorom sustava socijalne skrbi u nekom trenutku ostane samo u stanu i danas se bori za život. To je propust države, to je propust institucija i za to netko treba snositi odgovornost.
1: Saborska oporba dočekala je uz kritike izmjene zakona o tržištu električne energije. Njima se uz ostalo omogućuje jednostavnije dijeljene energije iz obnovljivih izvora. No dio oporbe upozorava da ponuđeni okvir ne osigurava razvoj energetskih zajednica.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku dnevnika ponovno iz naše županije. Blagdan je Svete Eufemije i Dan grada Rovinja, čija je ona zaštitnica. Već se danima tim povodom održavaju razni programi u duhu tradicije, kulture i zabave za domaće i strane goste. Tatjana Kaštelan.
12: Prema primopredaji oko 800. godine kamen je sarkofag s relikvijama čudesno doplutao do obale Rovinja. Njezino tijelo i danas počiva u sarkofagu unutar crkve čiji prepoznatljivi zvonik dominira starogradskom jezgrom i nezaobilazna je razglednica Rovinja. Posebno je svečano danas 16. rujna na blagdan Svete Eufemije zaštitnice Rovinja, gradonačelnik Emil Nimčević.
13: Sigurno da su to dani kada slavimo ne samo našu zaštitnicu, nego slavimo našu tradiciju, našu kulturu, našu povijest. Nama kao Rovincima i Rovinkama, našim Rovinježima, ona puno znači. To je vrijeme kada se okupljamo za stolom, kada obitelji dolaze u posjeti, kada se prisjećamo svih onih dana, proteklih 365 dana u godini, što se učinilo. Tako da i tako je protekla i jučerašnja sjednica, svečana sjednica gradskog vijeća, na kojemu su poruke bile jasne. Ono što je svima nama u cilju i političarima, dali ljudima koji su bili na sjednici je da smo u prvi plan stavili ono najvažnije što najviše cijenimo i kao grad i gradska uprava jesu ljudi. Jako je bitno ovo što danas slavimo i da se okupljamo i da cijenimo to zajedništvo koje imamo.
12: Jutro su održana misna slavlja u crkvi Svete Eufemije. Organiziran je sajam tradicijski obrti na trgu uz besplatnu gastronomsku ponudu i glazbeni program. Na Malom molu nastavlja se Uduri da Casa, Mirisi doma, a u 17 sati počinje atraktivni turnir Na uljeni stup na moru. Večernji koncert u Le Monde na trgu Maršala Tita počinje u 19 sati. Program obilježavanja dana Rovinja završava sutra svečanošću u čast Antonija Bormea, jednog od ključnih predstavnika talijanske nacionalne zajednice u Istri i Hrvatskoj. Bio je prvi ravnatelj talijanske srednje škole, osnovane godine 1945. u Rovinju. Pamte ga kao vizionarskog pedagoga, intelektualca i vodilju generacijama učenika i učitelja. Od ove godine talijanska srednja škola Rovinj nosi njegovo ime.
1: Više od 100 izlagača okupilo se u Porečkoj dvorani Žatika na Promoarhu, jednom od vodećih sajmova graditeljstva u regiji. U 3 bit će predstavljeni najnoviji trendovi i vodeći brendovi s područja gradnje i opremanja, od materijala, strojeva i alata, solarnih, energetskih i klimatizacijskih sustava, do bazenske opreme i usluga agencija za apartmane i kuće za odmor. Sajam će sva 3 biti otvoren od 10 do 19 sati. U povodu obilježavanja Međunarodnog dana zaštite ozonskog sloja, u Pulskoj zajednici Talijana poslije podne će biti održana javna tribina Klima ne glumi, otpad ne statira. O aktualnim temama, klimatskim promjenama, otpadu, prilagodbi, odgovornosti i mogućim rješenjima govorit će Đelo Hadžiselimović, televizijski urednik i dugogodišnji autor i selektor dokumentarnog programa. I Zoran Vakula, meteorolog, klimatolog, jedno od najprepoznatljivijih lica vremenske prognoze Hrvatske radiotelevizije. Tribina je otvorena za javnost i počinje u 18 sati. Sweet 16, naziv je ovogodišnjeg Vladimir Skate Film Festivala, čije 16. izdanje počinje večeras u 20 sati izložbom radova fažanske umjetnice Eleonore u kafe baru Noturno u Fažani. Tijekom 4 program će se održavati u Fažani, Vodnjanu, Puli i Nacionalnom parku Brijuni. Vladimir Fest festival je koji prikazuje audiovizualnu skateboarding produkciju od specifičnih skate videa i dokumentarnih filmova do izložbi fotografija i multimedijalnih performansa. I ove se godine očekuje više 100 skejtera koji stižu iz različitih dijelova Europe, Brazila, Meksika, Kanade i Afrike. Sport. Vijesti sporta donosi Mauro Đorđi.
14: Dinamo večeras u Bukureštu protiv izraelskog HPL-a iz Berševe otvara nastup u Europskoj ligi. Utakmica počinje u 21 sat. Trener Mario Kovačević zbog viroze ne može računati na Diona Drenu Belju i Stjepana Radeljića. Nakon remija s Istrom, pobjede protiv Gorice i poraza od Osijeka, Dinamo europsku sezonu otvara pod dodatnim rezultatskim pritiskom, no Kovačević vjeruje u kvalitetu svoje momčadi.
15: Mislim da mi imamo kvalitetnije igrače, samo što moramo, stvarno Apoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako, ako mi budemo dobro trčali ko što oni i ovaj, duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktnije biti u fazi obrane.
14: Pred nama su 44. Buzetski dani, tradicionalna automobilistička manifestacija koja će ovog vikenda okupiti najbolje vozače i brojne ljubitelje oktanskog sporta. U središtu programa je brdska autoutrka na legendarnoj Buzetskoj stazi uz bogat popratni program i očekivane prometne regulacije. Buzet će tako ponovno biti domaćin velikog automobilističkog spektakla. Preminuo je Berislav Poldrugovac Mičula, bivši nogometaš iz Štinjana koji je ostavio trag i u velikim hrvatskim klubovima. Rođen 11. siječnja 1948. nogometni put vodio ga iz Istre u Rijeku, a potom i u splitski Hajduk. Za Hajduk je odigrao 34 službene utakmice i postigao 5 pogodaka. Karijeru mu je prerano zaustavila teška ozljeda. Nakon igračke karijere djelovao je kao trener i radio s mladim nogometašima u Puli. Berislav Poldrugovac Mičula ostaće upamćen kao jedan od istaknutih pulskih nogometaša svoje generacije. Vrijeme.
16: Iz državnog hidro Hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri, dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je vedro i sunčano, puše slab jugozapadni vjetar i jugo, a more gotovo mirno. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 25 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 53%. Temperatura zraka u 13 sati. Opatija Porer 24, Pazin Pula aerodrom 25, Sveti Ivan na Pučini 27 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi te praćeni tučom, osobito na večeri u noći. Puhaće umjereno, ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar. Uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati smjer i prolazno jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 18 do 23, najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 26 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Toni Teković, uredila i vodila Nives Kalebić. Ugodan nastavak poslije podneva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
17: Radio Pula.
12: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Lipovca prekinut je promet između čvorova Kosnica i Zagreb Istok. Između čvorova Kosnica i Zagreb Istok kolona je duga oko 3 km, a između čvorova Buzin i Kosnica kolona je duga oko 7 km. Vozila se isključuju na čvoru Kosnica i preko Domovinskog mosta, Radničke ceste te Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb Istok gdje se ponovno uključuju na autocestu u željenom smjeru. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali kod Karlobaga vozi se uz privremenu regulaciju prometne policije. Usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje vozi se između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na Istarskom ipsilonu od Veprinca do čvora Matulji u smjeru Rijeke, gdje je kolona na prilazu zoni radova dugačka oko 5 km. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja u teretnom i putničkom prometu su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
18: Pjesma tjedna.
19: Veliki pozdrav slušateljima Radio Pule, ovdje Jelena Radan. Vi slušate moju novu pjesmu Junak.

0: Pjesma tjedna.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

Imamo jednu važnu obavijest koja nam je stigla od prometne policije. Prometna nesreća dogodila se jučer oko 17 sati 40 minuta na raskrižju Rakovčeve i Mletačke ulice u Puli. U nesreći nitko nije ozlijeđen, ali je nastala materijalna šteta. Prema informacijama pulske policije, nesreću je prouzročio 46-godišnji vozač teretnog automobila pulskih registarskih tablica koji je Zagrebačkom ulicom upravljao pod utjecajem alkohola. Dolaskom do raskrižja Rakovčeve i Mletačke ulice, vozač je useo u raskrižje u trenutku kad je na semaforu bilo upaljeno neutvrđeno svjetlo, te se sudario sa osobnim automobilom pulskih registarskih oznaka kojim je upravljao 50-godišnjak, a koji je također u raskrižje ušao dok je bilo upaljeno neutvrđeno svjetlo na semaforu. Vozač teretnog automobila je isključen iz prometa zbog vožnje pod utjecajem alkohola i protiv njega je pokrenut postupak, ali policija poziva svjedoke prometne nesreće da se jave u prometnu postaju Pula ili osobno dođu. Možete nazvati broj telefona 192 ili možete poslati mail na pprp.pula@mup.hr. Dakle, ponovit ću još jednom, pprp.pula@mup.hr ili nazovite 192.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

Evo, bliži nam se skoro 16 sati, vrijeme leti, pa i ovaj naš poslijepodnevni program. Podsjetit ću vas samo da u 16 idu naše vijesti, a nakon toga iz Fonovinila kao i hit tjedna. Imat ćete priliku u 16.30 čuti emisiju na talijanskom jeziku, a u 17 sati ponovno nakon vijesti kreće Čakavijana, naime krenula je naša jesenska shema. Moje ime je Jadran Kanišević, ja ću ponovno biti s vama u 18 sati u AT klubu, srijedom vam je nekako najdražije, slušamo dobre stare retro hitove. Tamo prisjećamo se 80-ih, guštamo tu 60-te, 70-te, 80-te, 90-te, tu se negdje vrtimo uvijek. Ne znam što nam je danas pripremio glazbeni urednik, ali sigurno će nas ugodno iznenaditi. Evo, budite uz nas, završit ćemo negdje, barem ja s vama, negdje oko 20 sati 5 minuta uz radio degustaciju. Ja vas lijepo pozivam da ne promijenite program, nego da guštate u glazbi i u svemu onome što smo pripremili za vas u drugom dijelu poslijepodnevnog programa.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaća jabuka crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.

0: Majku trogodišnjeg dječaka koji je prekjučer teško ozlijeđen u požaru stana u Zadru, policija tereti za dva kaznena djela. Kršenje djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. 36-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku. Dječak se liječi u Zagrebu na odjelu intenzivne skrbi. U vrijeme požara u stanu je bio sam. Obitelj je bila u sustavu socijalno-pravne zaštite. Ministarstvo je poslalo inspekcijski nadzor u Zadarski centar, kaže resorni ministar Alen Ružić.
1: Danas se izuzima dokumentacija, to je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
0: Mnoge kritike sustava izazvao je i slučaj na Braču gdje se žena u Supetru onesvijestila ispred zatvorene hitne. Ondje nikoga nije bilo jer je jedini tim bio na drugoj intervenciji. Gradonačelnica Supetra SDP-ovka Ivana Marković sa svojim je saborskim klubom zbog toga potaknula reorganizaciju hitne pomoći na otocima. Slučaj je komentirala i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Na razini Županijskog zavoda za hitnu medicinu analiza samog koraka slučajeva za navedenu pacijenticu koju govorite u tijeku. Upoznata sam sa postupcima koji se rade iz Ministarstva zdravstva. Tražili smo očitovanje sa terena i kad ga dobijemo ćemo procijeniti je li nužno neophodno ići u zdravstveni nadzor kao takav ili je samo otvoreno pitanje organizacijskih mogućnosti.
0: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje upozorio je na pojavu lažnih elektroničkih poruka u kojima se od građana traže uplate i osobni podaci. Poruke se šalju sa adresa koje se čine kao da su povezane sa zavodom, no zapravo nisu. Građanima se savjetuje da ne otvaraju poveznice koje su u porukama i da ih odmah obrišu te da na njih ne odgovaraju.
3: Vijesti.
0: Kanadi nudimo da postane prva pridružena članica Europske unije, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Njezin govor o stanju unije u parlamentu u Strasburu slušao je i kanadski premijer Carney. Najava jačanja veze dolazi u trenutku kada američki predsjednik Trump s Kanadom vodi trgovinski rat i ne odustaje od ideje da tu zemlju pretvori u jednu od američkih saveznih država. Predsjednica komisije rekla je da Europa i Kanada da svijet gledaju istim očima, te poručila.
4: So we are joining forces. Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje.
0: Specijalni sud u Hagu nepravomoćno je osudio bivšega kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Nekadašnji zapovjednik OVK proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila krajem 90-ih, kao i trojica njegovih suradnika koji su dobili od 13 do 25 godina zatvora. Nakon izricanja presude, stotine kosovskih Albanaca prosvjedovale su ispred zgrade suda u Hagu. Presuda je izazvala nezadovoljstvo i u Prištini, dok se kazne u Beogradu smatraju nedovoljno oštrima. Američki sudac Charles Smith.
5: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra postupna na oblaka s kišom. Na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23. Dnevna između od 21 i 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
6: Radio Pula.
7: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Zbog posljedica prometne nesreće na autocesti A3 Brega na Lipovac u smjeru Lipovca vozi se otežano u koloni, a usporeno se vozi i u smjeru Bregane. Zastoji su na gradskim prometnicama te na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, to jest Istre, te Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Posebno oprezno vozite u zonama vrtića i škola. Čekanja u teretnom i putničkom prometu su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
8: Fonovinil.

0: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
2: Fonovinil.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Vrijeme je za fužijadu.
2: U subotu 19. rujna Kanfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
1: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
2: Fuži s raznim umacima.
1: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
2: Istarska vina i kokteli.
1: Animacija za djecu.
2: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kanfanaru. A nakon uživanja u fužima
1: slijedi zabava uz nezaboravne hitove Novih fosila i Srebrnih krila.
2: Dobrodošli na fužijadu.
3: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
4: I večeras od 18 do 19 sati.
5: Najbolja glazba, obilje informacija.
3: Vrhunska zabava.
4: A tek.
3: Samo na Radio Puli. Fono vinil.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
7: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
11: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
12: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.

0: u Istri.
1: Dobar dan u aktualnom u Istri. Predsjednik Skupštine Istarske županije Walter Flego potvrdio je da će sazvati sjednicu Županijske skupštine na kojoj će se raspravljati o dovozu otpada iz Gospića u Koromačno te njegovu spaljivanju u tvornici Holcim. Informacija o sazivanju sjednice dolazi dan nakon što je Istarski SDP poslao zahtjev za održavanjem izvanredne sjednice Županijske skupštine na temu otpada u Koromačnu. Flego je rekao da sjednica koju će sazvati nije izvanredna, već će biti riječ o redovitoj sjednici na kojoj će jedna od točaka biti rasprava o otpadu. Ističe i da je za sazivanje sjednice dobio potporu istarskog župana Borisa Miletića. Blagdan je Svete Eufemije i Dan grada Rovinja, čija je ona zaštitnica. Jutro su održana misna slavlja u crkvi Svete Eufemije, organiziran je sajam tradicijskih obrta na trgu, a poslije podne se održava turnir na uljeni stup na moru. Večernji koncert uz Le Monde na trgu Maršala Tita počinje u 19 sati. Program obilježavanja Dana grada Rovinja završava sutra svečanošću u čast Antonija Bormea, jednog od ključnih predstavnika talijanske nacionalne zajednice u Istri i Hrvatskoj. Od ove godine talijanska srednja škola Rovinj nosi njegovo ime. Više od 100 izlagača okupilo se u Porečkoj dvorani Žatika na Promo Arhu, jednom od vodećih sajmova graditeljstva u regiji. U 3 dana bit će predstavljeni najnoviji trendovi i vodeći brendovi s područja gradnje i opremanja, od materijala, strojeva i alata, solarnih, energetskih i klimatizacijskih sustava, do bazenske opreme i usluga agencija za apartmane i kuće za odmor. Sajam će biti otvoren od 10 do 19 sati. U povodu obilježavanja Međunarodnog dana zaštite ozonskog sloja, u Pulskoj zajednici Talijana poslije podne će biti održana javna tribina Klima ne glumi, otpad ne statira. O aktualnim temama klimatskih promjena, otpada, prilagodbe, odgovornosti i mogućih rješenja govorit će Đelo Hadžiselimović, televizijski urednik i dugogodišnji autor i selektor dokumentarnog programa, i Zoran Vakula, meteorolog, klimatolog i jedno od najprepoznatljivijih lica vremenske prognoze Hrvatske radiotelevizije. Tribina je otvorena za javnost i počinje u 18 sati. U isto vrijeme u Pazinskoj kući za pisce Hiži od Besid počinje književno druženje s Danilom Lučićem, književnikom i rujanskim rezidentom kuće za pisce. Lučić, urednik, fotograf i video umjetnik, objavljuje kolumne i eseje, a bavi se i fotografijom i videom. S njime će razgovarati Elvis Berton, dugogodišnji radijski i televizijski novinar, glazbeni urednik i slikar. Jedna informacija za sve vozače, sutra se za SAU Promet otvara nova cesta koja povezuje cestu Prekomorskih brigada i Mihovilovićevu ulicu u Puli, odnosno naselje Montemagno. Spojna prometnica dugačka je 123 metra, ima 2 prometna traka širine 6 metara te obostrani nogostup. Osim ceste uređena je i popratna komunalna infrastruktura. Riječ je o dijelu jednog od značajnijih prometnih projekata na području Pule, rekonstrukcije ceste Prekomorskih brigada između kružnog raskrižja Medulinske i Premanturske ceste. Vrijeme sutra bit će pretežno oblačno, povremeno s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. More će biti umjereno valovito do valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, najviša dnevna do 29 stupnjeva. Aktualno u Istri, tonski ostvario Toni Teković, uredila Nive Skalebić.

Daš pada, vrag je štin, voda hita, na tombin, na sred česte stoji, kamjancin. Na sred česte, kamjancin, ni da ne zna češnjin, ne gre naprijed, ni da ne zna češnjin. I ni da više ne zna sad, za dane kad je, gdje ja mlad.

0: zidus i diti. Viši njora, to ne morete kapiti. Naduvin lužnjakon, ure na daski škrtačati, u lišiji robu prati. Staj tento, ki znaš da te gleda mati. Zocom stizati špag, ki brazda i liha drete maraju biti. U ten vrtlu saditi žbulju i česan, pliviti, kopati, svako večer zalivati. Kako je to lipo, samo ja znam. Kad soću violu, u tezi pomuze, kamelu mlika u hižu didu zvanu nositi. Vi to ne morete kapiti. Kad zajmeš soću i violu na kaljužu, nisu bići rabili. O, ca, šti, i svi smo se kapili. Svaki uvi babulj u mojem kolinu je bija. Bolilo je, ma plakati nisi smija. U večer s didom u našoj štariji kantati, a ona svoje roženici sviriti. Šinjora, vi to ne morete kapiti. Šolde hitati u mužinu i nikad hi ne brojiti. Imati tri lita i tri jezike guriti. Šinjora, ma morete vi to kapiti. Zad korte, u našoj crike Svete Marije u zdravlja, svaku nedilju s mojom babom Marijom Boga moliti. Vi ni to ne morete kapiti. Na ovoj postelji i brat i ja pusijem biti, se roditi i na njoj želiti umriti. Škužajte, šinjora, ma vi sve to ne morete kapiti.
1: Profesore Ča, kad je ti riječnik?
2: Rakovski riječnik je pri kraju, znači gospodin Vlado Jurcan i ja smo ga tako reći finili, sastavljan, i sad baš ga ispravljan, znači Išćan Žbalja koji hvala Bogu ima, i svaki riječnik, pa ako je u pitanju nekakva biljka ili životinja, mora imati latinski naziv. Znači sad ćemo to napraviti i išćemo izdavača koji bi se trebao javiti relativno brzo, tako da to ti je to.
1: Evo. Koliko će tih stranic biti?
2: Nije bitno toliko stranic, nego koliko će biti riječi, a biti će 7 milijardi riječi.
1: 7 milijardi riječi.
2: Da, to ti je ovako, rećemo, sredina prema gori po količini riječi. Znači, barem za istinske riječnike. I obično čine riječnik od 4-5 milijari. Mi smo za ovaj roverski činili 8. Marija Crnoborije za Medulin činila isto 8-9 milijari. Tako da mi smo formali na 7. Da li će još to malo naresti, još ćemo možda dodati, upisati, napisati, zapisati ili ne, vidjeti ćemo koliko rivama.
1: S obzirom da je laptop te oteća, moramo mi pojiti na neko slovo, rečmo.
2: Ajde, moram ti naj, ništa neka ne, Gracijela počine.
1: I ako more, ikako, di su takove malo posebne beside.
2: E, ti, to ćemo drugi put.
1: Ne moraju biti brezobrazne, samo posebne, sam rekla. Ne, ljudi ovako, su se namorali na ono...
2: Kako... Ljudi će bi reći, Dorina su se namorali na to. Ovako, čaj je zanimljivo. Zanimljivo mi je, recimo, riječ čaj. Znači, ja sam, ima nekakva slika na internetu koja se vrti, da svuda gdje je riječ čaj došla kao čaj, je došla kopnom. Ako je došla kao te, je došla more. I sad, ali kako su izgovarali, kako su zvali čaj, ljudi ki su u Istri, ki su okruženi Italijanima, koji su tako reći usporeć, uzlov reć, zvali su ga te.
1: Ma daj.
2: Da, imali su genitiv tela. Smo si skuhali tela.
3: Krenuli...
2: Kao rej i rela.
0: Pozdravljamo svih u Svetan Lovređu, pa se natiškaju po reću.
1: Ja da ti rečem pravo, ja to prvi put čujem. Ma sam rekla da bi stila ništa čuti.
2: Zadnji put sam ti bio rekao, znači oni nisu imali makinu, nisu imali štriku, znači nisu imali ni riječ za vlak makinja, nego bi je zvali treno.
0: Mi
2: već ne, jer smo bili blizu makine, mi smo na štrike bili.
0: I mi igramo s trenom.
2: Zanimljivo je da tigra zovu tigra u ženskem rodu. Znači, tigar životinje, imaju red za tigar i zovu ga tigra. Evo, to ti je lipo reći. Onda prepozna sam ja, ništa će zapravo, stari rječnik nisam stavio, a to je piti kao imenica.
1: Piti.
2: Pardon, taj piti.
1: Da.
2: Ali daj mi piti, ali ne daj mi zapiti, nego smo uzeli piti. Mm-hmm. To je imenica po našoj se kao nesklonjiva imenica zapravo, kapiš? Isto tako kad dojde teplo.
1: Čekaj, ali je ujedno i glagol.
2: Glagol je piti, da gremo piti, smo popili, smo pili i tako dalje. Ne, imaš imenicu i glagol, za istu riječ. To ti je dosta često u talijanskom, ne znam, imaš tamo doslovno, imaš te stvari koje se pojavljuju, imaš ajmo opet piti bere, imaš il bere, larovinato il bere, ne znam.
1: Samo mu dodaju.
2: Piti ga i ubilo, je tako ništa, ne.
1: Da,
2: znači svaka stvar se more tamo jako, dodaš il i to postane imenica.
1: Eko ti ga.
2: Kantare, il kantare. A mi imamo, u Hrvatskoj nije tako ili nije toliko, u Istri imamo to
1: dosta.
2: To piti, koje je imenica, ili teplo, čaj je bila pridjev, je došlo teplo, znači da je došlo.

0: Bom, i jedna zaključna, možda da čujemo tu naslovnu pjesmu. More, Graciela.
1: Sam ti reka, učer si mi ti sa lice mriš svoje dlane, tako si me bukja. Pesa si samo name, reka si, lipi moj bili zubiće, Bošić si me zva, ja sam bila ti, ti si bija ja. Sam ti reka da te volim, to si me pita, rekla sam ne, ma svi su znali da je da.
2: Za kraj ću ja pročitati samo jednu rečenicu koju je u biti Graciela izabrala, a koju je stavila, recimo tako, u zaglavlje zbirke. Sretni su oni koji vide ljepotu na mjestima gdje drugi ne vide ništa. I to je reka Camille Pissarro, impresionistički slikar. To je ona izabrala, je dobro izabrala, to smo puštili u Libru. To je jedna ovako tvrdnja iza koje stojimo svi.
1: Hvala vam, profesore. Morate zadnju rečenicu vašega uvoda o meni, perke sam plakala tri puta kad sam to štila. Ja ne meni tam tako lipe beside. Moremo do Rima.
0: Moremo nego ča.
2: I ča, kraj. Dojmljiv je njen odnos prema riječi koja je često kratka, kratkosilazna, južnoistarska, a već od prve pjesme zadaje ritam zbirci dajući joj duhovni, religiozni timbar. Religioznost je uvijek tu, iako često ne nalazimo na biblijske motive, svetost, grijeh, iskupljenje, kako bismo nalazili kod drugih pjesnika. I sveci su tu, a oni su nešto sasvim domaće, dio društvene sredine ili čak izgovor za blagdansko slavlje. Isus te gleda sa slike na zidu, Marija ozdravlja se, vidi iz okna. Iskustvo misle tu kao nešto prirodno i gotovo svakodnevno, ali bez velikih otkrivenja. Velika otkrivenja dolaze iz obitelji, iz djetinjstva i prirode. To su te slatke mrvice koje hvataju vječnost u cuvetama koje je pokazao otac u poklonu iz pjesme Poljupci od škatuli od pastoli. Takvi su poljupci i Gracijelina poezija.
0: Eto ga, Graciela Putina, hvala puno. Profesor Walter Mirovan, također hvala puno. I
2: za kraj.
0: Tatinoj kćeri, Emi Milovan, prilika da, da nam i ona pokaže. Ema, koliko imaš lit?
3: Devet
0: lit. Kako jedna curica od devet litka živi ipak u gradu i tata joj je većinu vremena u gradu živija i živi, magar ima te seoske korijene i dela libre, dela riječnike, istarskega govora. Kako ta mala naša devetogodišnja krasna Ema će zaključiti našu emisiju Čakavijanu?
2: Možeš.
3: Emisija je finila i srdećan pozdrav.
1: Dio, bok.
2: Bog, dio.
4: Čakavijana.
5: Čakavske besedi krv so naše krvi, duša ih je rodila naša, srce ih je naše zgojilo, miljari lijet puk ih je čuva, s njima je živije, trpije i do danas im je vjeran sta.
4: Čakavijana.
5: Hrvatska zemlja ni lepšeh čula glas i od glasa kih nije z Istrije dopira, istrijanskega puka srce opira. To glas je čakavskeg drage kanti, glas šperanci, žulji i dela.
4: Čakavijana.

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.

sati, vrijeme je da vas pozdravi vrijedna ekipa AC kluba. Čak dva tehničara su mi tu, i Toni Teković i moj dragi kolega Danijele Pernić. Ja sama tu borim se s vama. Moje ime je Jadranka, za prijatelje Jadro, i slušamo Dirty Dancing i Yes.

0: Idemo dakle s pozdravima. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može nešto jako retro?
0: I može.
1: Znači, Bob Dylan.
0: Dobro.
1: Like Rolling Stone. Like Rolling Stone. To vam je 1965. godina.
0: Gospodine dragi, Bob Dylan uvijek može. Znači,
1: obožavam. Da, uvijek. Obožavam Bob Dylan uvijek.
0: Dylana, tako da... Evo, ne mogu da
1: čekam. Like Rolling Stones.
0: Like Rolling Stones, no problem.
1: Okay, hvala lijepa.
0: Sve volim, sve Dylanove, sve Dylana, od Dylana volim.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav.

0: Idemo dalje s pozivima na 210-810. Dobar dan, slušamo vam.
1: Albona.
0: Ćao, čao.
1: Ćao, nji bene. Sva, vi?
0: Ma gremo naprijed, znaš kako.
1: Ti je Daniele s tobom.
0: Daniele i ja rasturamo. Pazi, puni smo energije.
1: Viva Daniele.
0: E, viva Daniele.
1: E, ako more od Johnny Doreli Immensità, on će znaći gdje.
0: Če, če.
1: Najhujetek prve štroti, sto lijet, jel?
0: Mi, ako nešto imamo, onda on to nađe. Ako Daniele ne nađe, znači da nemamo.
1: Aj, ušto je.
0: Eto.
1: Je maher, je maher.
0: Eto, to je isto istina, da.
1: Ćao, Bela, on je mene.
0: Kad smo kod mahera, Bonnie Taylor se nedavno napustila, ali evo, Holding Up for a Hero, njezin veliki hit. Ne znam koliko puta sam ovo u životu pustila, valjda milijun. I svaki put mi je dobro.

I evo, neke glazbene željice ispunimo baš onako s guštom više nego neke druge. Evo još jedne. Za onog Labinjonca koji nas je nazvao.

I kako slušamo dobru glazbu, onda nekako brzo nam to proleti. Tutta la vita sempre solo non sarò. Već 25 minuta je prošlo. Un giorno proverò. Trudila sam se biti dobra i ne pričati preko pjesama koje sam vam obećala.

Wow. Idemo dalje. Ono što moramo, moram vas zamoliti da ukoliko ste vidjeli prometnu nesreću koja se desila jučer oko 17 sati 40 minuta na raskrižju Rakovčeve Mletačke ulice u Puli, u kojoj na sreću nitko nije ozlijeđen, ali velika materijalna šteta, dojavite to policiji na 192. Molim iz prometne policije Puli.

0: 210, 810, idemo brzo uzeti jedan poziv prije nego što nam krene peti. A, halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, draga Jadranka.
0: Što me nemojte tako vikat, molim vas.
1: Srce moje, milo, takav zdrav glas ima.
0: A vi imate zdrav glas, dobro.
1: Pravi Istrijanski, ništa ti ja srce moje ne viče.
0: Dobro, onda da čujemo, čabite vi
1: Istrijanka. Možemo mi, sretnice moja najdraža, dobiti bebi lazanju. Želim ga čuti.
0: Bebi lazanju, dobro. Može bebi lazanja, a za kraj
1: jedini dragi bebi lazanja
0: na kraju će biti bebi lazanja, jer večeras pustamo sve neke retro pjesme, pa onda on nam se baš malo ne uklapa.
1: Retro pjesme, onda mislim, ja ne znam, zato moje da li možemo.
0: Ostanimo pri bebi lazanji.
1: Može, može. Pozdraviti, bog zlato, bog.
0: Da, čeka nas jedna od lijepih stvari u ovom gradu od sutra, od 17. rujna pa sve do subote 19. 12. izdanje festivala Vizualija. A ovogodišnja tema je svemir. Na 16 lokacija bit će 23 svjetlosna rada postavljena, a to ćete moći ugledati svaki dan od 20 sati pa do ponoći. Ulaz je naravno slobodan ili ti ga nema ga. Patti Smith, Because the Night. Evo, za jednu Martinu koja sluša, vozi i sluša.

Znači, ljudi moji, čeka vas vizualija na Portarati u četvrtak u 20 sati otvorenje festivala i svemirski performans, a onda na Dantov trg stižu astronauti. Na forumu ćemo moći vidjeti 360 stupanjsku projekciju i 3D mapping. Puno toga vas čekaju u Titovom parku, na Đardinima, na Montezaru, u Malom rimskom kazalištu, na pročeljima raznih pulskih grada i ustanova.

0: Aretha Franklin i daleka 1985. Eurythmics i Aretha. Kakav ono, mislim, jel može bolji meč? Ne može. I ono meni najvažnije, tekst govori o ženskoj neovisnosti, emancipaciji i da žene mogu same stvarati svoj život, uspjeh i budućnost. Fora je da je tu pjesmu zapravo Eurythmics trebao snimiti sa Tinu Turner, ali na kraju su ipak to pjevali sa Aretom and the rest is history. Alo.
1: Alo, dobar dan, Jadranka, lijep pozdrav, Ive, ta sedega dobrovica.
0: Ćao, Ive.
1: Evo, pozdrav kolegi preko Danijeletu.
0: Danijeletu, da.
1: Da. Lajka je na visini.
0: Nego ča. Mora delat, jedinih sat vremena kad tehničari za ozbač moraju delat na radu.
1: Da. Ništa, ja vas samo lijepo pozdravljam, i neću ništa naručio za pjesmi jer je bila prija neka koja meni odgovara i tako.
0: E bravo, volim te što ništa ne naručuju.
1: da,
0: prepuste u moje sigurne ruke.
1: Bravo, nema boljeg od toga, ajde.
0: Hvala Bog.
1: Evo, lijepo pozdrav svima vama na Radio Puli i svima slušateljicama i slušateljima koji sad slušaju Radio Pulu.
0: Hvala.
1: Pozdrav, čao, sva Bog.
0: Hoćemo dalje s pozivima. Halo! Ćao!
2: Može jedna, što kaže Human iz
0: Zrijanice. Samo malo, u 21.
2: stoljeću. Pratila je sve iz Rijeku.
0: Ma ne može to sad, taj depre ne može.
2: Zašto?
0: Ma jer ne može sad, ono. Em puštamo strane stvari. Dobre, retro, i sad bi vi baš ovo.
2: Ali ovo je isto retro.
0: Da, ali nije strano.
2: A nije nam je rečeno da je strano.
0: Biće vam nakon 19 sati, pa već ste mogli znati, pa koliko trebamo.
2: Ali kako nije strano ako je tamo van?
0: Sad tek neće biti, hvala, doviđenja. Oj, tu sam vas čekala.

Ako znate ko je, ako naprave prepjev ove pjesme, javite nam, jer ja i Daniela se ne možemo sjetiti, sad ćemo se živi pojest. Dakle, 210 810 predbroj 052. Neko od naših je ovo pre...

Znači, prvo mjesto na Eurosongu 1987. Čovjek sjeo, napisao pjesmu, otpjevao je i pobjedio. Ali ono što vjerojatno ne znate, da mu je to bila druga pobjeda na Eurosongu. Jer pobjedio je 1980. s još jednom pjesmom.

Više se kad sam bila klinka koliko sam slinila na ovo. Uglavnom, What's Another Year napisao je i pobjedio također na Eurosongu, tako da vam je zapravo Johnny Logan jedan od rijetkih izvođača koji su pobjedili dva puta na Eurosongu. Genesis. Dižemo malo ritam. Moramo. Bilo je vrijeme. Pri kraju smo još samo 9 minuta.

Znači, vjerojatno niste znali, ali Genesis je osnovan 1967. godine, to kao školski bend. Peter Gabriel i Tony Banks su osnovali bend i dobio ime Genesis jer je to kao simboliziralo nekakav veliki novi početak. Mi doista, evo, školski bend postoji jedan od najvažnijih britanskih rock sastava, tako da... kako se kaže, što zračiš, to privlačiš, jel tako? Eto, ja privlačim neki godišnji odmor negdje. Jako mi treba neki godišnji odmor negdje s nekim in the middle of nowhere. Evo, to bi baš bilo dobro. Ovako, sad ću se odjaviti, jel smijem ranije ili ne? Ne smijem. Žuti kišobrane, atomci, bio mi je nedavno Bruno Langer ovdje u studiju, pričali smo o tome kako 50 godina ljudi sviraju. Bruno je ono bizero, svaka mu čast i super zvuča, imali ste ih priliku slušati nedavno u Raklju. Sjajni su.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog autobusa u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. Večeras od 20 do 5 sati ujutro bit će zatvorena zbog radova dionica autoceste A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom D1. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: dobro mi došli poštovane slušateljice i slušatelji. Iduća tema važna je za sve nas jer svi smo mi društvena bića, živimo u okruženju u kojemu nismo samo mi, se više nekako suživot nam je svakodnevni ritam života prilagođen našim četvoronožnim ljubimcima, njuškicama bez kojih možemo li reći? Ne možemo. Tko god je jednostavno približio se njuškici, odnosno psu, uvuče ti se pod kožu. Jednostavno je to tako. Probajte. Dobro je. Zdravo je. Jedan malo ovako ležerni uvod u jako važnu temu. Ovdje smo zato što želimo educirati i informirati. Jer i u odnosima prema drugima i šetnjom s našim ljubimcem trebamo znati neke stvari, osnove. Zato smo tu da naučimo i zato je moja gošća, gospođa Alica Rosić-Jakupović, voditeljica poslova prevencije u našoj istarskoj policiji. Alice, dobro mi došli.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav svi slušateljicama i slušateljima.
0: Jako je važna tema pred nama, ali tu smo da informiramo naše građane, što više govorimo, što više ponavljamo, to je bolje. Dakle, držanje naših kućnih ljubimaca, odnosno zakonski propisi i savjeti vlasnicima kako se ponašati, što možemo, što ne možemo. Važno je slušati, važno je ako usvojimo i 20% toga već smo dobro napravili.
1: Slažem se da evo, kada smo kod toga, ono što moram naznačiti je da Policijska uprava Istarska je tijekom protekle godine evidentirala 61 prekršaj iz članka 30 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, znači radi se o držanju životinja bez nadzora. I moram reći da od tog 61 prekršaja 43 su počinjena u stvari na ulicama, trgovima i na sličnim površinama.
0: Znači gužve.
1: Tako je, gužve, nekakvi, da li se radi o napadu psa na osobu, napadu psa na drugog psa ili jednostavno uznemiravanju građana iz razloga što ga vlasnik nije odgovorno držao po zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira ili na povocu ili ne. Neoprezno, znači bez nadzora, evidentirali smo dakle 61 takav prekršaj. Uh-huh. Ono što moram reći da je predviđena novčana kazna od 200 do 1000 eura, pa evo ni kazne nisu zanemarive.
0: Doista visoke kazne.
1: Slažem
0: ali s razlogom, jer trebamo naučiti, trebamo osjetiti to da moramo poštivati te stvari jer su jako važni. Važni su za sve nas, za našu sigurnost i za sigurnost naših ljubimaca na kraju krajeva.
1: Slažem se, evo moramo računati da možda u svim ovim slučajevima ne vodimo statistiku na taj način, ali moramo računati da se tu radi o napadima pasa na djecu, znači koja zaista nemaju nekakve mehanizme obrane, ali i zastraši ih čak i sam prilazak psa koji se drži bez povodca, evo konkretno, tako da evo sve su to u stvari prekršaji tog tipa.
0: Svaki pas, naravno, to je živo biće, osjećajem se emocijama i treba mu pristupiti na određeni način, ne naglo, ne samo tako, pristojno je pitati nekoga možemo li prići, smijemo li prići.
1: Pa ja bih rekla da je vrlo važno kod svih građana da kao prvo vode računa o svojim životinjama i da ih drže pod nadzorom, no isto tako i ako nemaju svoje životinje da ne pristupaju čak i psima koji jesu na povodcu samo tako olako jer mogu izazvati neželjenu reakciju. Često smo svjedoci na javnim površinama da psi budu svoje vlasnike uredno na povodcu i tada im onako iznenada pristupe ili odrasli građani ili djeca koji žele možda samo pomaziti tog psa bez da postave upit vlasniku. Tako da mislim da je to ključno, evo, educirati i djecu, educirati i odrasle, da ne pristupete svakom psu samo tako olako.
0: Dakle,
1: bez obzira što se čini dobar, da, slažem se, jer pas može izazvati neželjenu reakciju i nažalost čak i u ponekim od tih situacija vlasnik dobije prijavu.
0: Upravo tako, prijave često dođu iz takvih nekih situacija, zar ne?
1: To su okolnosti gdje zaista ni vlasnik psa ne može predvidjeti kako će pas reagirati, koliko god pas bio dobar, i treba poštivati njihov nekakav intimni prostor i nekakvu sigurnu zonu.
0: Alice, da vas pitam, što, odnosno, koji su opasni psi? Kako to definiramo?
1: Pa, policija nije izrijekom nadležna za propis pravilnika o opasnim psima, znači za zakonske odredbe, po njemu postupa svakako veterinarska inspekcija, no međutim, evo, sam pravilnik o opasnim psima regulira opasne pse kao bilo koju jedinku te vrste, znači psa, podrijetlom od bilo koje pasmine, znači nužno sad više tu nisu u pitanju ni pasmine, koje ničim izazvane su napale čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede, ili koja se uzgaja ili dresira za borbe pasa ili je zatečena u organiziranoj borbi s drugim psima. Znači, to sad može biti bilo koja jedinka koja se u stvari deklarirala kao opasan pas. Mm-hmm. Kažem, po tom propisu postupa veterinarska inspekcija, no međutim, ukoliko policija dobije dojavu i o takvim situacijama, svakako će postupati i podnijeti izvješće, znači Ministarstvu poljoprivredne, odnosno veterinarskoj inspekciji, oni će voditi sam postupak.
0: Naravno, to su slučajevi, u stvari sustav je povezan, policija, veterinarska inspekcija.
1: Tako je, bez obzira što nismo nadležni, ali mi ćemo postupiti, evidentirati i podnijeti jedno izvješće. Ne znam, sam pravilnik definira, znači, da je izvođenje opasnog psa na javne površine dopušteno jedino zbrnicom i na povocu od strane samovlasnika i naravno u skladu s komunalnim odredbama o uvjetima i načinu držanja pasa, tako da i o tome treba voditi računa.
0: Znači, ukoliko psa nemamo na povocu,
1: opasnog psa.
0: Mm-hmm. Obavezna je zbrnica.
1: Da. Brnica i povodac za opasne pse i samo vlasnik. Ono što možda građani često zanemaruju, i mi prilikom izrade jednog preventivnog letka, evo koji je pred nama, smo išli konzultirati za naše lokalne zajednice, znači od gradova i općina, da vidimo kako su riješene u stvari odluke o komunalnom redu. Pa onda smo, evo, naišli, ja konkretno pred sobom držim i jednu pulsku odluku gdje su zaista na jednom isto njihovom letku definirane odlukom o komunalnom redu i ovoga obaveze vlasnika psa, definirane su plaže za pse i definirane su lokacije na kojima se psi ne moraju voditi na povodcu iz rekreativnih razloga. Tako da bih pozvala sve građane Istre, kad već postanu vlasnici pasa i odluče voditi svog psa, naravno, svugde sa sobom, da se raspitaju u pojedinim sredinama, u stvari, koje su to plaže za pse i lokacije gdje zaista postoje takozvana istrčavališta za pse, što je sasvim normalno, predviđena jesu, samo se moramo dobro informirati, dakle, o gradskim općinskim odlukama.
0: I pridržavati se, naravno.
1: Jasno, da bi spriječili bilo koje ovoga neželjene posljedice u stvari.
0: Ono što ste nam je rekli kada ste objašnjavali o opasnim psima, nisu vezani uz pasmine.
1: Ne, više nisu.
0: A više nisu.
1: Bivši pravilnik o opasnim psima je bio, obzirom da mi nismo izrekom nadležni za provođenje tog propisa, ali smo ga konzultirali čisto da vidimo kako je propisano. Pravilnikom o opasnim psima u stvari je samo pasmina terijer tipa bul predviđen, kao člankom 8 pravilnika je predviđen ovoga kao zasebna pasmina, znači ovoga koja se mora s posebnom pažnjom držati.
0: Jasno. Sve to informirali ste tijekom cijelog ljeta, cijele sezone, ali općenito, naravno, u godini pričamo o tome. Postoji, kao što ste ispomenuli, posebni leci. Oni se sigurno sam mogu naći preko interneta, svi funkcioniramo.
1: Stavljeni su na web stranice Policijske uprave Istarske. Izvorno kad smo ih napravili, onda smo ih podijelili u veterinarske ambulante za pse, čisto jer smo tamo očekivali da će većina vlasnika pasa dolaziti, javljati se, pa evo, da imaju informaciju iz prve ruke, tako da, ali za sve one koje su u nedoumici, nije loše konzultirati web stranicu PU Istarske, provjeriti, pročitati zakonsku odredbu. Kažem, i mene je iznenadilo kada smo sastavljali letak, da smo naišli, čini mi se konkretno, komunalna odluka grada Rovinja je bila čak i sa ljetnim radnim vremenom i zimskim radnim vremenom za izvođenje pasa na plaži. Da, to me isto iznenadilo, da se mora paziti ta promjena sata kad
0: to
1: pas smije. Da, evo, i meni je to bilo zanimljivo. Vrlo teško je pobrojati u jednom letku sve njihove komunalne odluke, jer naprosto letak nema toliko stranica, ali zato smo, evo, napravili i letak za turiste. Na hrvatskom je ostala tri strana jezika, engleski, njemački i talijanski, gdje smo zaista pozvali vlasnike da se sami informiraju na svom području ili zatraže traže od kampa u stvari ovoga kako izgleda režim nekakav kućnih ljubimaca na njihovom području, tako da evo nadamo se da se trude to potražiti.
0: Ja vjerujem da da, svaki vlasnik ljubimca sigurna sam da misli na to, jer inače ne bi ga ni imao. Ali jako je važno u biti znati te detalje i kazne, i nekako smo oprezni ipak kada je u pitanju posljedica nečega što možda i nenamjerno prouzročimo, ali uvijek treba, što se kaže, smirivati situaciju.
1: Treba smirivati najbolje situaciju. Evo, mi uvijek apeliramo i prema građanima da vode računa i o zakonu o zaštiti životinja, za koje isto nadležna veterinarska inspekcija, ali zaista zabranjeno držanje i postupanje s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi. Znači, nije to samo našim zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira, nego je svakako predviđeno i nekakvim drugim zakonskim propisima. Nama najteži slučajevi, ali srećom njih ne evidentiramo. Imali smo prije dosta godina jedan takav slučaj gdje smo zaista vlasnik pasa nije postupao po odredbama zakona o zaštiti životinja, izazvao opasnost za život i tijelo, i u stvari smo vlasnika psa prijavili za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Evo, na sreću moram reći da zaista uglavnom ovi događaji prekršaja rezultiraju nekakvim ili lakšim tjelesnim ozljedama, nisu teže, ali evo, važno je ponavljati, važno je informirati, i ako se svi budemo pridržavali, mislim da evo već smo napravili veliku stvar da izbjegnemo u stvari nekakav incident ili pokvareni godišnji odmor upravo zbog takvog događaja.
0: Točno tako. No, što možda možemo naglasiti, često i iz policijske uprave i iz ostalih mjerodavnih službi dobivamo informacije, apel građanima. Evo, svjesni smo i prošli smo kroz temperaturne, visoke temperaturne valove, toplinske valove, pa automobil, dijete, ne daj Bože u automobilu, a isto tako vrijedi za kućne ljubimce.
1: Da, evo, nažalost, te situacije smo uvijek predvidjeli iz nekakvih nemilih događaja, pa smo prije nekoliko godina napravili u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Istarske županije u stvari letak koji se tiče dehidracije djece u vozilima, ali smo dodali u stvari ovoga i jedan dodatak koji se tiče kućnih ljubimaca, jer zaista ako je vama vruće u automobilu, probajte se staviti u automobil na 40 i nešto stupnjeva sa zatvorenim prozorima na sunce, vašem ljubimcu koji se možda znoji isključivo kroz šape ili dahtanjem jezikom je sigurno i puno toplije, tako da evo, primarno su djeca, letak je primarno namijenjen djeci, ostavljenima i na kratko u vozilima, ali ista vam je situacija i sa kućnim ljubimcima, tako da ništa ono što ja kažem što je živo ne smije ostati unutra, osim stvari u gepeku, naravno.
0: Naravno. Dakle, neka nam to postane navika. Tako će biti najbolje. Ponavljanjem, osvještavanjem, i kada postane navika nećemo imati problema.
1: Upravo tako, naša preporuka i za taj letak je u stvari da ostavite nešto što morate ponijeti sa sobom kad izlazite iz automobila. Da li je to vaša torbica, mobitel si stavite naprijed, ali torbica s dokumentima ako vam ostane na zadnjem sjedalu uvijek ćete ga provjeriti kad izlazite iz automobila, pa će vam to biti navika da čekirate, premda evo današnja novija vozila zaista na displeju upozoravaju čak i na tu činjenicu, što mi je drago.
0: Jako dobro, tako je. Ali se općenito, koliko se u stvari stvari mijenjaju? Vi dugo godina radite i na ovim i na ostalim. Koliko smo osvješteni, koliko smo nekako savjesni? I po tom pitanju, naravno, i općenito.
1: Pa bez obzira što mi evidentiramo svake godine evo, dosta tih prekršaja, premda to čak mi se i čini da nije toliko puno koliko ima vlasnika pasa. Nekako stvari uvijek trebamo stavljati u omjere. Kada govorimo o prevenciji ovoga, znači ja imam osjećaj, barem koliko ja pratim situaciju, da imamo puno više vlasnika pasa, što mi je drago. Ja sam evo bila isto jedan od njih. Tako da očekuje se i povećan broj prekršaja. No, međutim, ja mislim da evo zaista ne treba čekati nekakvo policijsko kažnjavanje ili nešto slično, nego ovakav vid prevencije kroz medijske sadržaje, kroz društvene mreže ili na bilo koji drugi način će polučiti bolje rezultate nego samo kažnjavanje. Tako da nekako treba apelirati na svijest ljudi, posebno kad govorimo o ranjivim skupinama. Mislim, kada govorimo, ovaj put smo govorili isključivo o djeci kao možda ranjivoj skupini, no međutim morate shvatiti da u okolini imamo i starije osobe koje se boje pasa, koje nisu možda ni navikle da ih toliko vide na ulici. Morate računati sa njihovim strahom, eventualno i ne daj Bože sa nekakvim naskokom psa na stariju osobu, što može rezultirati vrlo teškim posljedicama.
0: Tako je. Također, ljeto je iza nas, iako vrućine su još uvijek tu, more je još uvijek tu i rashlađujemo se i jako su nam drage plaže za kućne ljubimce, ali na njima treba biti savjestan, odgovoran i treba znati komunicirati. Kako pas sa psom, tako i čovjek s čovjekom, zar ne?
1: Slažem se, ja bih rekla da po ovim vrućinama svi moramo biti izrazito tolerantni,
0: da.
1: Jer ako smo mi nervozni, nervozni su i naši psi, što
0: oni
1: je vidljivo, oni prenose možda i tu energiju svojih vlasnika, ali svakako ne treba dozvoliti vlastitom psu, ako vidite da je nemiran i da pokušava, bez obzira što se radi o mjestu koje je namijenjeno za psa, morate biti ipak uviđavni i morate biti pažljivi prema drugim psima. Ako vidite da zaista se neće smiriti, nego će izazivati sve ostale pse, zavežite ga, neka ide s vama zajedno u vodu, jer evo svjedoci smo da vrlo često i na plaže za pse se dolaze kupati i ostali kupači, pa
0: da,
1: zaista treba biti pažljiv da sad su psi dobili u stvari jedne ljepše plaže za pse, pa
0: jesu,
1: to
0: i
1: je
0: doista
1: sad ipak lijepo.
0: Je,
1: i zaista pa trebamo očuvati taj mir, tako da evo, svi budemo nekako bezbrižni, a u duhu sankcija čemu riskirati plaćanje nekakvih kazni. Evo, kao što smo napomenuli, prekršaj članka 30 kazna je od Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira od 200 do 1000 eura. Puno stvari se može za te novce napraviti.
0: Jako puno. Ne treba nam to u životu,
1: to nam crne. Slažem se.
0: Alice, hvala najljepša na ovim važnim informacijama. Tu smo da educiramo, da pozovemo naše građane, da osvijestimo na kraju krajeva ponavljanjem i onda, rekli smo, stvoriti naviku i neće biti problema. Hvala vam što brinete o tome, što brinete o nama i o našim njuškicama. Naravno, tu smo da vas slušamo, da slušamo same sebe i da nam svima bude bolje.
1: Evo, sretno svim vlasnicima pasa i neka se pridržavaju savjeta, bit će sve u redu.
0: Lijep pozdrav.
1: Pozdrav.
2: Razvojni kod Tatjane Kaštelani.

Serve you right to the bill.

0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasburu govor o stanju Unije. Najavila je jačanje obrane i zaštite granica, nove mjere protiv velikog migrantskog pritiska te jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica. Oštro je osudila Srbiju zbog prizora s pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Predložila je i promjenu europske sigurnosne politike uspostavom Europskog vijeća sigurnosti.
1: Hibridne prijetnje s kojima se Europa suočava sve su manje hibridne i sve manje ostaju samo na prijetnjama. Kibernetička sabotaža, podmetanje požara, upadi dronova, sve to svakodnevno eskalira. Stoga kako raste razina prijetnje, tako se mora povećavati i spremnost Europe. Upravo ću zato predložiti novu europsku sigurnosnu strategiju.
0: Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen je krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i osuđen na 25 godina zatvora. Specijalni sud u Hagu krivima je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda je izazvala žestoke prosvjede u Prištini i Hagu, gdje se ispred suda kosovska dijaspora sukobila s policijom. U Prištini su prosvjednici kamenjem gađali zgradu Euleksa. Kosovski potpredsjednik vlade Glavko Njfuca.
2: Strašna presuda za naš oslobodilački rat. Znamo kakav je bio rat oslobodilačke vojske i da iza njega nije stajao nikakav zločinački mehanizam usmjeren protiv bilo kojeg stanovništva. To je tužna, nepravedna i nezaslužena odluka koja će nanijeti veliku štetu nama i državi Kosovo.
0: Vijesti. Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru, sumnjiči se za kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Time je i službeno potvrđeno da ga je ostavila samog u stanu. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi.
3: To je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
0: Jedna je osoba poginula, jedna teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici kod mosta Sava. U sudaru su sudjelovala 2 teretna i 2 osobna vozila. Jedno se vozilo kretalo u suprotnom smjeru. Policija utvrđuje okolnosti nesreće. Promet je bio prekinut te su se stvorile višekilometarske kolone. Sport. Dinamo 20 sati protiv izraelskog Hapoela igra prvu utakmicu u Europskoj ligi. Igra se na neutralnom terenu u Bukureštu. Utakmicu možete pratiti na našem drugom programu. Trener Mario Kovačević.
4: Mislim da mi imamo kvalitetnije igrače, samo što moramo. Stvarno, Hapoel je jedna internacionalna ekipa, ima i puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako. Ako mi budemo dobro trčali kao što oni i duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktniji biti u fazi odbrane. Vremenska
0: prognoza. Sutra postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša, vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
5: Kamo god tu brneš, radio Pula.

0: Radio degustacija.
1: Radio degustacija.
2: Radio degustacija. Svaki srijede od 20 do 22.
0: Radio degustacija.
2: Radio degustacija.
3: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji. Moje ime je Jadranka Nišević, a u današnjoj radio degustaciji vodimo vas u Vodnjan, gdje se u nedjelju 20. rujna održavaju slatke tradicije Vodnjana. Manifestacija koja na jednom mjestu spaja slastice, glazbu, ples i bogatu kulturnu baštinu Vodnjana. O tome što sve donose ovogodišnje slatke tradicije Vodnjana razgovaramo sa Sandrom Božac.
2: Radio degustacija.
3: Dobar dan, draga Sandra, i dobrodošli u radio degustaciju.
4: Dobar dan, draga Jadranka, i hvala na pozivu.
3: Za početak, što su zapravo slatke tradicije Vodnjana i kako je nastala ideja za ovu manifestaciju?
4: Pa, slatke tradicije Vodnjana smo nastojali da to bude spoj tradicije glazbene baštine vodnjanštine kroz plesove i pjesme nacionalnih manjina, kojih ima jako puno na području grada Vodnjana. Prvotna želja je bila da to bude ovoga manifestacija koja će se odvijati negdje krajem godine kad nema toliko turista, čisto za naše lokalno stanovništvo. Međutim, u prvoj godini su se pokazala nekakve druge potrebe da se to ipak prebaci ovako pred kraj ljeta, pa smo evo poslušali te inicijative nekih drugih ovoga sudionika.
3: Mm. Kad kažemo slatke tradicije, govorimo zapravo puno više od kolača. Koliko su zapravo recepti i naše pripreme slastice važan dio te kulturne baštine Vodnjana?
4: Pa vrlo važan ovoga dio kulturne baštine Vodnjana je priprema slastice i recepata. Recimo sada će biti puno više tih slastica nego što staro sjedioci, ajmo reći, Vodnjana su radili. Međutim, uvijek je potrebno pratiti i sve te manjine koje su došle.
3: I zanimljivo, između ostaloga.
4: Zanimljivo, naravno, zanimljivo, jer na području Vodnjana, recimo, stari bumbari Vodnjanci su radili pampanjake, radila se je bumbarska torta, te kuhane fritule koje rade zajednica Talijana Vodnjan, ali sad će to biti puno više, jer jednostavno tako nalažu ovoga zahtjevnosti nacionalnih manjina.
3: Što će posjetitelji moći ove godine vidjeti i kušati? Jel možemo nešto izdvojiti?
4: Osim znači plesova nacionalnih manjina, posjetioci će moći kušati i kupiti znači cukerančiće, pandišpanj, poveticu, štrudlu jabuku skutu, galižanske groštole, bosanske baklave, tulumbe, David baklave, zatim klenzbrot, kolač od smokve, posne slastice Srpskog narodnog vijeća koje se pripremaju. To je jedan dio kojeg sam uspjela izdvojiti.
3: Zapravo, na neki način ne valorizirate samo Vodnjan i njihove vodnjanske slastice od nekad, već zapravo sve ono što trenutno predstavlja Vodnjan.
4: Tako je. Potrudili smo se znači uključiti sve ono što trenutno predstavlja Vodnjana, to je upravo ta multikulturalnost na području grada Vodnjana, koja se poštuje, gaji, njeguje, i iz godine u godinu svi zajedno se trudimo da to ostane na području grada Vodnjana i dalje kao tradicija.
3: Postoje li neki recepti, evo, koje vi možda znate, koji su se obiteljima prenosile nekako s generacijama, dakle na generaciju, nešto što je vama možda ostalo u sjećanju?
4: Meni, recimo, iz djetinjstva ostaje sjećanje da smo mi imali jedino pandišpanj i one istarske kekse na mašinu koju su se radili. I taj pandišpanj se upravo ove godine i predstavlja kao takav. To je u biti, za sve one koji ne znaju, torta koja nije bila nikakva krema posebna, nego samo visoki biskviti ukrašen sa bjelanjkom od jaja i to se je obavezno radilo za vjenčanja, za krizne pričasti, bilo kakve manifestacije u krugu obitelji, prigode, se je uvijek to radilo. Kasnije onda je isto tako od ova tradicionalna istarska povetica, koja se radi od oraha i jabuka. I cukerančići koji su ono, ajmo reći pazinski, nisu tradicionalno vodnjanski. Međutim, i bumbarska torta koja svakako se evo zadnjih nekoliko godina visoko kotira na ljestvici vodnjanskih tradicionalnih slastica.
3: Znamo da su vodnjanci i vodnjanština poznata po najboljim dakle, uljima, maslinovim uljima na svijetu. I to nismo ih proglasili mi, već svjetska organizacija među 500 najboljih ulja svijeta, ne mogu ni nabrojati koliko je vodnjanskih. Imate li nekakav kolač ili ste domislio neko nešto sa tim maslinovim uljem?
4: Trenutno ne. Nitko od tih sudionika manifestacije nisu ponudili neki kolač u kojem bi bila upotrebljeno maslinovo ulje, ali svakako dobra ideja, hvala na tome i nadamo se da će ova manifestacija živjeti i dalje i već sljedeće godine nešto od toga bude ponudilo našim posjetiteljima, ali zato ćemo ove godine kombinirati vino i kolače.
3: Oho,
4: vodnjansko.
3: Sjajno, vodnjansko. Da čujemo malo više o tome.
4: Da, znači biti će svako ko kupi bon dobiti će čašu vina i kada uzme kolače moći će raditi kombinaciju vina i tih kolača koje si sami posjetitelji odaberu da žele sa bonom kupiti.
3: Na području Vodnjana znam vinar Babos, vinarija Medea, možda nešto od njih ili neki drugi vinari su u pitanju?
4: Ove godine nam se uključila vinarija Medea, kao i svake godine, već treću godinu oni sudjeluju i ove godine je i Teraboto.
3: Sjajno. Da, evo dana Teraboto sam zaboravila. Koliko je teško sačuvati autentičnost tih starih recepata u vremenima kad se nekako sve prilagođava tom modernom ukusu, modernom načinu života? Mislim da se za one slastice možda nekad je trebalo i vremena, danas sve probamo brzinski napraviti i tražimo sve na Instagramu.
4: Da, sve ove slastice koje će se nuditi u nedjelju na Vodnjanskoj plati zahtijevaju vremensko ograničenje, odnosno vremenski tok koji nije mali za napraviti da bi se napravile kvalitetno, tako da su one već sada u ovom tjednu u izradi od strane naših domaćica i izlagača i teško je to sačuvati i provoditi dalje u budućnosti, međutim sretni smo da još uvijek u sve poteškoće ima volje i interesa onih koji to vrlo rado čuvaju, gaje i sudjeluju upravo na takvim manifestacijama.
3: Evo, znam da će biti plesa i glazbe, ko će nastupiti, znali se?
4: Znači, nastupa KUD Vodnjan, zatim nastupa folklor Srpskog narodnog vijeća grada Vodnjana, neki od njihovih KUD-ova, onda KUD Bosna iz Pule i Istarske županije, zatim Društvo naša djeca iz Vodnjana, limena glazba grada Vodnjana i zajednice Talijana Vodnjan, onda dramska udruga Bosanski Behar iz Pule i duboko se nadam da nisam nikoga zaboravila.
3: Da, spomenuli ste da smo vas ulovili u maslinicima. Što to znači? Kakva je situacija na terenu?
4: Pa situacija na terenu, barem u našem masliniku, je vrlo dobra ove godine u svu ovu ekstremnu sušu koja je vladala, oporavio se masliniki, zadovoljni smo s onim što vidimo na terenu. E sad, kakvi će radmani biti? Nadamo se da će biti barem na razini prošlogodišnje.
3: Da, mene isto brinula ova suša, drago mi šuti ovako dobre vijesti. I za kraj, kome biste poručili da dođe 20. na Vodnjanski trg u Vodnjani, u koliko sati?
4: Znači, pozvali bi sve stare, mlade, nacionalne manjine i one koji tu ne spadaju, ali žive na području Vodnjana, Vodnjanštine, svih okolnih mjesta, sve u bližoj i široj okolici, sve iznajmljivače, jer je manifestacija upravo u organizaciji udruge iznajmljivača obiteljskog smještaja grada Vodnjana uz potporu turističke zajednice i samog grada Vodnjana. Sve goste koji su na području Vodnjanštine još uvijek, a vrijeme je prelijepo, tako da i prognoza za nedjelju je isto tako lijepa, da provedu jedno ugodno popodne sa svojim gostima, obiteljima, da se druže na Vodnjanskoj plaći sa svima nama i da evo nas podrže u velikom uloženom trudu kako bi manifestacija i ove godine živjela.
3: Tako je i bila slatka, uz slatke tradicije. Kažem, uvijek možemo nešto naučiti od onih koji su došli ovdje u Istru, a oni od nas također puno. Lijepo mi je ovako svjedočiti ovoj lijepoj, novoj, možemo reći, slatkoj tradiciji u Vodnjanu.
4: Tako je, treća je još uvijek nova.
3: Da, da. Hvala vam gospođo Božec i sve najbolje.
4: Evo, hvala Jadranka vama, svim na Radio Puli isto tako pozdrav i zahvala. Hvala svim slušateljima i evo, nadam se da se vidimo na Vodnjanskoj plaći ove nedjelje.
3: I ja se nadam. Do slušanja i veliki pozdrav.
4: Hvala, doviđenja, do slušanja. Bog.
2: Radio Degustacija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U Nepalu još traje potraga za oko 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama. Vrijeme sutra na oblaka s kišom, u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi, na moru jugo, temperatura do 29 stupnjeva.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasbourgu govor o stanju Unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica Unije. Rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Predsjednica komisije najavila je da će se mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama. Iz Europskog parlamenta Ivanka Zorić.
3: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije. Rekla je predsjednica komisije i konstatirala da iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
4: So we are joining forces.
3: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća, u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama s provoda Ratka Mladića u Beogradu. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje.
4: Notre compassion.
3: Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne. A evo kako su govor komentirali hrvatski eurozastupnici Sunčana Glavak iz Europskih pučana.
5: Biti zabrana društvenih mreža mladima do 13 godina, da ne mogu zapravo društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasno pravila. Mislim da je to ključno u svemu.
3: Gordan Bosanac iz kluba Zelenih.
6: Nama kao Zelenima i meni naravno bilo jako važno da se referira na novo što se desilo ovo ljeto, na 35.000 smrti u Europskoj uniji i najavu konkretnih mjera za bolje upravljanje toplinskim valovima.
3: Socijaldemokrat Tonino Picula je zaključio.
7: Sačekati rujan iduće godine, znači 2027. godine, onda ćemo zapravo vidjeti do koje mjere ovo što je ona predložila je preživjelo tih 12 mjeseci.
3: Svi se slažu. Žuda je u svom govoru i ovoga puta predsjednica komisije pokušala ugoditi svima, ali je i donijela neke nove pa i neočekivane prijedloge o kojima će se raspravljati idućih dana i mjeseci.
2: Specijalni sud u Hagu nepravomoćno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U vrijeme rata potkraj 90-ih kao zapovjednik oslobodilačke vojske Kosova proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila. Još trojica njegovih suradnika osuđena su na 13, 18 i 25 godina zatvora. Dok je na Kosovu ta presuda ljudima koje smatraju nacionalnim herojima izazvala val nezadovoljstva, u Beogradu kazne smatraju nedovoljnima. Jelena Maštruko.
8: Sud je utvrdio da su bivši zapovjednik OVK Hašim Tači i njegovi suradnici u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata odgovorni za nasilje nad političkim protivnicima i osobama koje su smatrane suradnicima srpskih snaga sigurnosti, uključujući Srbe i Rome, istaknuo je američki sudac Charles Smith, no istodobno su odbačene točke optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti.
9: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
8: Dok je kosovski ministar vanjskih poslova Glau Konfuca podsjetio da je postupak protiv osuđene četvorice vođani u Srbiji, gdje su im u odsutnosti izrečene 15-godišnje zatvorske kazne, premijer Albin Kurti ističe kako se presuda ne može tumačiti izvan povijesnog konteksta u kojem je nastala oslobodilačka vojska Kosova, te da će vlada nastaviti svim raspoloživim sredstvima pružati potporu optuženima u žalbenom postupku u kojem očekuje potpuno ispravljanje nepravde.
10: Osuđujuća presuda i tako stroga kazna za četvoricu bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija su neprihvatljiva nepravda te velika i štetna kazna. Iako je presuda možda formalno izrečena u ime naroda Kosova, taj isprazni čin ne treba poistovjećivati s voljom naroda.
8: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić istaknuo je da presudom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovječnosti jer sudsko vijeće nije utvrdilo sumnje postojanja široko rasprostranjenog ili sustavnog napada na civilno stanovništvo, poručuje da je razlog tome što sudsko vijeće nije željelo uništiti kredibilitet oslobodilačke vojske Kosova i ulaziti u meritum stvari kada je riječ o stvaranju snaga za odcjepljenje Kosova od Srbije i Jugoslavije. Nakon izricanja presude više stotina kosovskih Albanaca prosvjedovalo je ispred zgrade suda u Hagu, a mnoštvo ljudi prosvjedovalo je i na ulicama Prištine.
2: Hrvatska prima na znanje presudu protiv Hašima Tačija, poručilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova ističući da je još riječ o nepravomoćnoj presudi. Iako je presuda osuđujuća, ministarstvo dodaje da ona ne mijenja povijesni kontekst rata na Kosovu i činjenicu da su Kosovo i njegovo stanovništvo bili žrtve represije i teških zločina Miloševićeva režima. Individualna odgovornost pojedinca ne može biti osnova za relativiziranje tih zločina, niti za dovođenje u pitanje slobode i neovisnosti Kosova, zaključuje u objavi na X-u Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
11: Nekadašnji predsjednik vlade Herceg Bosne Jadranko Prlić, kojeg je Haški sud osudio za ratne zločine nad Bošnjacima, zatražio je od međunarodnog rezidualnog mehanizma prijevremeno puštanje na slobodu. Pritom je izrazio kajanje i poručio da zločine ne čine narodi nego pojedinci. Prlić služi kaznu od 25 godina zatvora, a njegov prvi zahtjev podnesen 2024. bio je odbijen. U istom predmetu, kao Prlić, osuđena su još četvorica bosansko-hercegovačkih Hrvata, a tijekom izricanja pravomoćne presude 2017. godine Slobodan Praljak u sudnici je popio otrov.
2: Kronika dana. Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru u kojem je bio sam. Dječak je stabilno u Klaićevoj bolnici u Zagrebu, ali mu je život i dalje ugrožen. Majka se sumnjiči za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi, jer obitelj je bila pod mjerama socijalne zaštite.
12: Danas se izuzima dokumentacija, to je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
11: Državno odvjetništvo utvrdilo je da u radu općinskog državnog odvjetništva u Virovitici nije bilo nezakonitosti, ali je bilo nepravilnosti kada je riječ o muškarcu koji je u Slatini pred djecom ubio suprugu. Naime, općinsko odvjetništvo je za njega, kada je prethodno bio prijavljen, umjesto istražnog zatvora predložilo samo mjere opreza. DORH smatra da su nepravilnosti rezultat nepravilne procjene, zbog kojih dužnosnik ne može biti pozvan na odgovornost, a nezakonitosti nije bilo jer je postupanje bilo ažurno i u zakonskim rokovima. Propuste u tom slučaju utvrdila je i policija jer neposredno prije ubojstva nisu poduzete sve radnje koje su se s obzirom na poznate rizike trebale provesti. Nakon ubojstva muškarac je u subotu počinio samoubojstvo u pritvoreničkoj ćeliji u Remetincu.
1: Kronika dana.
2: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću sutra će održati sastanak i izraditi materijal koji će proslijediti vladi, najavio je predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić. Kaže da je savjet dobio sve potrebne materijale i proučio ih, te da će sa svojeg znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za otpad u Gospiću. A mnogi se građani protive zbrinjavanju neopasnog otpada iz Gospića u cementar u Koromačnu i Našicama i pojedini se političari protive tome jer se boje onečišćenja. Iz vlade poručuju da ga cementare neće preuzeti kako bi pomogle vladi, nego se u proizvodnji već i onako koriste takvim vrstama neopasnog otpada. Marinerak.
13: Otpad u Gospiću i njegov odvoz u Koromačnoj Našice, gdje bi se spaljivao u cementarama, i dalje zabrinjava građane. Nakon Istre sljedeći je prosvjed u Našicama, gradonačelnik Krešimir Kašuba i MOST-ov zastupnik Marin Miletić.
14: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
15: Imamo veliki dio ljudi koji su neinformirani i mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje, opora, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
13: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama.
16: Cementare u svom procesu proizvodnje cementa koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla.
13: I dok vlada pokušava učiniti neke konkretne postupke u zbrinjavanju neopasnog otpada, te uvjerava da je to u cementarama moguće, iz oporbe najavljuju da će se otpadu raspravljati na sjednici odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, SDP-ovac Ranko Ostojić.
17: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično, u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno, mislim da je to dovoljan razlog da upravo to rasprave.
13: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno iskazala žaljenje zbog opasnog otpada. Postupak saniranja će, kaže, biti skup.
18: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo. Očito je da je trebalo još malo učvrstiti koordinaciju, unaprijediti nadzor i to smo mi planirali izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koji su upućeni u saborsku proceduru. No odgovorni će odgovarati. Mi ćemo nastojati doći do svakog onog koji je odgovoran u ovom lancu.
13: Izjavila je ministrica Vučković na otvaranju novog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori pokraj Karlovca, prvom u kontinentu mentalnom dijelu. Drugi bi mogao biti onaj u Resniku. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašić najavljuje i gradsku energanu.
19: Studija pokazuje da se isplati da grad investira u svoju vlastitu energanu za ostatak koji će ostati nakon obrade u centru za gospodarenje otpada. Takozvano gorivo iz otpada koje ide u energanu, a lokaciju grad Zagreb ne može sam donijeti jer HEP toplinarstvo mora se složiti s tom lokacijom.
13: Projektiranje i gradnja bi mogli početi potkraj sljedeće godine, a Tomašević podsjeća da je za primjer realizaciju pojedinih centara za gospodarenje otpadom trebalo desetljeće pa i više.
11: Dragana Turkalj iz stranke Drito pitala je na konferenciji za novinare u Zagrebačkoj gradskoj skupštini zašto građani studiju o izvodljivosti energane koju su platili ne mogu i vidjeti. Zastupnik Mislav Herman iz HDZ-a ustvrdio je pak da gradonačelnik Tomašević koristi SDP kao smokvin list kada je riječ o energani kako bi sačuvao koaliciju, te da ga se zelena akcija odrekla jer je ozbiljno narušio, kako je rekao Herman, tekovine zelene revolucije. Nezavisna zastupnica Dina Dogan pozvala je predsjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša koja je iz stranke Možemo da posjeti Jakuševac s obzirom na to da obilazi sva odlagališta otpada.
2: U novom valu poskupljenja sirove nafte i naftnih prerađevina, posebice visok rast cijene dizelskog goriva na svjetskom tržištu, uz zastave tankerskog prometa Hormuškim tjesnacem česti su i ukrajinski napadi na rafinerije u Rusiji, a Saudijska Arabija otkazala je dio isporuka nafte Europi nakon što je napad bespilotnim letjelicama teško oštetio ključni naftovod za izvoz. Ivica Krišto.
20: Cijena dizela, osnovnog goriva u prevozu i poljoprivredi, bilježi posebice visok rast i na burzama i na europskim benzinskim crpkama. O tome je ministar gospodarstva Ante Šušnjar u emisiji A sada vlada rekao.
21: Imamo povijesno najviše ikad cijene dizela. One su jutros burze otvorene preko 1550 dolara po toni, a negdje 1580 na početku ove krize. Približavamo se toj granici koja će po svemu sudeći biti premašena.
20: Uz poznati razlog vezan za rat na Bliskom istoku i poremećaj prometa Hormuzom, uzrokom se smatraju česti ukrajinski napadi na rafinerije i skladišta, čak i ona duboko u ruskom teritoriju. Energetski stručnjak Igor Dekanić.
22: Da su Ukrajinci, pretpostavljam, ne bez suglasnosti zapadnih saveznika počeli raketirati preradbena ruska postrojenja, od onda je krenulo porast cijena dizela. Svi su to znali ili planirali iza scene, samo niko to javno ne bi priznao.
20: Ipak priznanje i potvrda utjecaju tih napada na opskrbu i cijene dizela došla je u obliku javnog poziva američkog predsjednika Trumpa Ukrajincima da prestanu napadati ruske rafinerije. Što se tiče Bliskog istoka, Dekanić je napomenuo.
22: Kad se pogledaju karte opskrbe kroz Hormuški tjesnac, ispada da više od 4/5 nafte i naftnih proizvoda ide u Aziju. Europa tu ne bi trebala biti mnogo pogođena, osim ukoliko ne kupuje gro svoje sirove nafte preko onih skrivenih flota koje plove pučinama, a u kojima se ne zna čija je nafta. Generalno je pravilo, povećani intenzitet borbenih djelovanja će sigurno utjecati na povećanje cijene naftnih proizvoda.
20: Rastu cijena je moguće pridonijela i potražnja za dizelom koja se povećava u jesen.
2: U Petrčanima pokraj Zadra održana je konferencija načelnika glavnih stožera oružanih snaga država članica Američko-Jadranske povelje, a u radu je sudjelovao i vrhovni zapovjednik predsjednik Republike Zoran Milanović, predstavnici zemalja članica Hrvatske, Sjedinjenih Država, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije potpisali su zajedničku deklaraciju čije su glavne značajke predstavili general Tihomir Kundid i zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general Aleksus Grinkević.
23: Namjera je da vojske država regije zajednički provode određene oblike obuke kao i određene oblike vježbi i na taj način podižu razinu svojih sposobnosti, ali isto tako da razvijamo interoperabilnost. Suradnja vojski ove regije od osobitog značaja u smislu jačanja sigurnosti i stabilnosti jugoistočne Europe, a samim time jačamo sigurnost i stabilnost cijele Europske unije.
24: Djelujemo u sigurnosnom okruženju koje se razvija, koje karakteriziraju brzi tehnološki poremećaj i te širenje hibridnog ratovanja usmjerenog na našu infrastrukturu i naše društvene institucije. Sjedinjene Američke Države ostaju potpuno predane očuvanju regionalne stabilnosti, ponosno stojeći uz saveznike i partnere koji aktivno moderniziraju svoje snage i povećavaju ulaganje u našu zajedničku sigurnost.
11: Ruski predsjednik Putin pozvao je građane da izađu na parlamentarne izbore. Rekao je da će njihova odluka pokazati potporu ruskim vojnicima i jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Trodnevni parlamentarni izbori počinju u petak, a birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi.
2: Amerika je nakon više od 20 godina uklonila Venezuelu s popisa najuspješnijih neuspješnih zemalja u borbi protiv droge, potvrdio je američki predsjednik Trump. Tomu je pridonijelo uhićenje bivšeg venezuelskog predsjednika Madura te dobra suradnja s privremenom vladom te zemlje. Trump je najavio da bi s popisa uskoro mogla biti uklonjena i Kolumbija ako sljedeće godine, kako se očekuje, ostvari napredak u borbi protiv narkokartela.
11: I dalje traje potraga za nešto više od 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama i odronima koji su pogodili Nepal prije nekoliko tjedana. Za sad je identificirano samo 7% pronađenih tijela. Poginulo je više od 1300 ljudi. Spasioci tragaju i za radnicima koji su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrana. Iz nekih tunela uspjeli su izvući preživjele. Potragu otežavaju nepristupačan teren i velike količine nanesenog materijala. Prije 35 godina, 16. rujna 1991. počeo je Rujanski rat za obranu Šibenika i Hrvatske. Srpske snage, kojima je zapovjedao ratni zločinac Ratko Mladić, napale su grad iz nekoliko smjerova, s kopna, mora i iz zraka. Naši su ih branitelji zaustavili na Šibenskome mostu. Istog su dana napadnute i Vodice, gdje su danas održani mimohodi i komemoracija pod sloganom Srcem protiv čelika.
2: Programom Varaždinski dani rata u Gradskom muzeju obilježena je 35. obljetnica oslobođenja Varaždina od JNA. Od 15. do 22. rujna 1991. Hrvatske obrambene snage opkolile su i prisilile na predaju 32. korpus JNA. Bila je to prekretnica u ratu jer se oslobođenjem vojarni Hrvatska vojska domogla prijeko potrebnog oružja. Zarobljena su 84 tenka te mnogo minobacačkog i topničkog oružja koje je raspodijeljeno diljem Hrvatske.
11: Predstavljanjem knjige psihijatra Veljka Đorđevića i Ludolozi su ljudi u Hrvatskom domu Vukovar počeli su 11. dani smijeha, koji će posjetiteljima u sljedeća tri dana ponuditi 4 domaće komedije. Prema riječima ravnateljice Hrvatskog doma Ane Njavro, dani smijeha osmišljeni su da u ranu jesen donesu ljudima radost i smijeh, te da se svi skupa opuste uz dobre kazališne predstave i druženje. A psihijatar Đorđević, razmišljajući o svojoj profesiji, rekao je kako ne liječe tehnike i lijekovi, nego uvijek liječi ljudski odnos. Ako imate povjerenje u osobu s kojom radite, znajte da ćete uspjeti. Sport.
2: Dameo Ramić-Kovačić.
0: Dobro večer i slušateljima Kronike dana. Nogometaši Dinama igraju protiv izraelskog Hapoela u prvome kolu Europske lige na neutralnom terenu u Bukureštu, gdje je i naš reporter Vladimir Horvat.
4: 62. minuta dvoboja, rezultat je 0-0. Dinamo ne uljeva povjerenje u večerašnjem dvoboju. Nemoćan Dinamo protiv Hapoela Berševe. Tek u 46. minuti imao je prvi udarac u okvir gola kada je udarac Oršića blokirao Marciano. Puno bolji, konkretniji bio je Hapoel Berševa. Već u 25. minuti Forson je pogodio vratnicu, onda je udarac Zlatanovića bio blokiran u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Nova velika prilika za Hapoel, pucao je Ahmad lijevo iz kosa 14 metara, uspije to izbiti Kotarski, a posljednju priliku Hapoel je imao u 53. minuti kada je Zlatanović pucao glavom sa 7 metara ispod grede, izvadio je to vratara Kotarski. Dinamo ne uspijeva uspostaviti neki svoj sustav igre, tako da možemo reći da može biti zadovoljan ovim trenutačnim rezultatom 0-0, 63. minuta.
0: Poraz rukometaša Zagreba u drugome kolu Lige prvaka na gostovanju u Parizu 34-30, više o toj utakmici Marko Šivak.
5: Zagreb je bio blizu iznenađenju u Parizu, ali na kraju je izgubio 4 gola razlike. Odlijepio se PSG na 5 golova prednosti već u prvom poluvremenu, no hrvatski je prvak to dostigao, prije odlaska na odmor i prestigao, a ipak u nastavak utakmice krenuo je s golom minusa. Uspjeli su zagrebaši povesti 28-27, 13 minuta prije kraja, no kao da su se prepali tog vodstva. Parižani su malo podigli agresivnost u obrani, stala je Zagrebova realizacija u igri 7-6 i domaćin je do kraja izborio pobjedu 34-30. Najučinkovitiji igrač bio je Omar Yahia s 10 pogodaka, kod Zagreba ih je 6 postigao Bjeljavski. Nastavak Lige prvaka za Zagrebaše slijedi domaćom utakmicom protiv Wolfsburga 8. listopada.
0: Vratimo se nogometu. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Slaven, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva te Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Objavljen je kalendar Formule 1 za sljedeću sezonu. Novost je sprint utrka u Monte Carlo te već najavljeni povratak velikih naroda Portugala i Turske umjesto Katalonije i Nizozemske. Bliži se 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race od ove godine u višoj jakosnoj kategoriji uz najjači roster do sada, kazao je na današnjoj najavnoj konferenciji za medije tehnički direktor utrke Luka Mišović.
3: 7 World Tour timova, 9 Professional i 2 Continental tima, najbolje je prezentacija ekipa koja dolazi do sada. Vjerujte mi, bit će ovo jedna zanimljiva i vrhunska utrka.
0: Koja će startati sljedećeg utorka u Splitu, a završiti 5 dana poslije na zagrebačkom Jarunu.
1: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
6: U Hrvatskoj je srijeda proticala u znaku sunčana vremena. Jutro je u unutrašnjosti bilo svježe, ponegdje kratkotrajno i maglovito. Na kopnu je puhao slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, a na Jadranu uglavnom jugozapadnjak. Dan je uglavnom bilo vrlo toplo s najvišom temperaturom između 24 i 29, a u Dalmaciji je gdje god bilo i vruće uz temperaturu koja je prelazila 30 stupnjeva. Sutra će se sa zapada postupno naoblačiti, tek prema večeri na istoku i jugu zemlje. Mjestimice će padati kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru i obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu i jako. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, duž obale između 18 i 23. Najviša dnevna većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. U nastavku tjedna promjenjivo oblačno s povremenom kišom sve do subote, na Jadranu uz mogućnost za izražene i obilne pljuskove s grmljavinom. Potom u nedjelju sunčanije i vjerojatno suho. U dijelovima zemlje danju će biti osjetno svježije nego danas.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
7: Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U Nepalu još traje potraga za oko 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama. Vrijeme sutra na oblaka s kišom, u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi, na moru jugo. Temperatura do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalji, Sanja Cota.

0: iz programa Repriziramo.
1: Postoji li život na drugom?
2: Da li američka vlada skriva?
3: Što su crne rupe i da li...
4: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
5: Srdačan pozdrav, dragi eksplorijanci i svi vi drugi koji, ili svi vi ostali koji pratite ovu našu eksploru već godinama, da ne kažem desetljećima. Korado, dobar dan.
6: Dobar dan, lijep pozdrav.
5: Kako to zvuči staro kad kažem desetljećima, kao da imamo...
6: Pa ima više od dva.
5: Da, da, ali nekako psihološki, kad kažeš desetljećima, uvijek misliš da ih ima, ne znam, 7-8.
6: Gle, danas sam pisao jedan članak u vezi ovih studenata iz Amerike koji su došli kod nas i tražim kako početi članak. I članak počinje prije 30 godina, znači 30 desetljeća, kada njihov profesor dolazi i kao student počinje raditi ono što je baza, koja je danas u stvari osnova teleskopa, Polar Synoptic Survey teleskop. I sada je doveo 24 studenta sa sobom u Višnjan da ih nauči nešto što nije astronomija, nego stav prema poslu. Znači, 30 desetljeća.
5: Sama informacija da Amerikanci dolaze nešto naučiti u Hrvatsku, u jedan mali Višnjan, nas, mislim, sve zajedno čini izrazito ponosnim i naravno da se tim centar.
6: Ne, nisam samo ja. Osnovna ideja je, gle, kada dolaze na praksu. Praksu su mogli napraviti praktički gdje god ćeš u svijetu. Ali praksu tipa da dobiješ zadatak koji je nemoguć, da u 10 dana ponoviš 2000 godina položajne astronomije koristeći robotik teleskop u Višnjanu i jedan u Čile u sjeverno i južno nebo i sad napraviti položaje milijuna zvijezda sa položajima objekata, sa svim tim. Naravno da se koristi u ovom slučaju i umjetna inteligencija do kraja i robotik teleskop, ali to treba sve napisati. Ali nije to cilj. Cilj je nešto drugo zašto ih je Mario doveo u Višnjan. A to je, znači, obično se kaže, mi slijedimo najbolju praksu. Kod nas je moto da najbolju praksu slijediti je glupost, najbolja praksa se stvara. Znači, u Višnjan dolaziš za shvatiti da nemoguće je moguće ako imaš volje, truda i nešto mrvicu novca, ali on je u početku svakog posla nebitan, ideja i strast su u osnovi i to je došlo pokazati. A recimo onaj dio šok za njih je koliko ima kukaca i da postoje škorpioni kod nas u Istri, tako da Amerikanci su šokirani sa svim bubama koje plaze okolo. A ja sam šokiran koliko ih ima malo prema onome što je bilo.
5: Dobro, zar nisu škorpioni u Americi veći?
6: Ali ne, u sveučilište Washington, Seattle, to je sjeverno.
5: Da, da. No, imamo lijepu vijest s kojom ćemo početi emisiju, a to je da je prošlo 18 mjeseci od onog neuspješnog prvog polijetanja u orbitu sa područja ili sa tla Europe. I evo sad, konačno je nakon 18 mjeseci u drugom pokušaju raketa Spektrum uspjela se vinuti u orbitu. Riječ o europskom projektu, zapravo njemački znanstvenici.
6: To je privatni projekt jedne ekipe skroz opičene iz Augsburga.
5: Da.
6: Mi to možemo europski nešto. Da nema ovih opaljenih Njemaca koji su napravili firmu, koji su dobili neki novac sa strane i da nema studenata na sveučilištu u Minhenu koji rade raketne motore sljedeće generacije razvije. Znači, mi smo bili spominjali tu motor raketni koji ima paljenje sa rotacionim poljem. Ovi to rade i svaki put kada, znači, Minhen, nemaš di sad u Bavorsku, idemo mi sad ispaljivati raketu, poligon, nešto, oni to rade naprosto na sveučilištu. I kad odu u halu paliti motor, vatrogasci cijelog grada su na uzbuni šta će ovi napraviti studenti. Ali ta strast tih studenata, ove ekipe koja to radi, dodamo i Japance koji su sad prije tjedan dana spustili raketu dolje. probno, šta god, ali poletila i vratila se nazad i sletila dolje. Kinezi nekoliko puta pokazuje da jednom kad pokažeš da se može, sjediti na lovorikama je promašaj. Znači Elon Musk je trebao sve to što radi ubrzati bar duplo da bi imao neko vrijeme monopol, jer ovo što se sad dešava, svi to love.
5: Da, to je kao kad voziš biciklu. Moraš uvijek okretati, inače padneš.
6: Recimo da je to jedna usporedba, ali ona priča o kornjači i zecu ti je tu, da zec je mislio da on može sve i odmarati, a kornjača je cijelo vrijeme...
5: Da, imam još jednu lijepu vijest iz orbite. Mislim, ja ne znam točno, ali ona sonda, koja je bila ona prva sonda koja je išla na Merkuri?
6: Bepi Kolombo.
5: Ovo je druga. Ona prva prije x godina. Imaš
6: Mariner.
5: Mariner je išao, da, Mariner je išao.
6: Ali...
5: Ovo je jedna evropska, japanska priča. Ma,
6: tu imamo... idemo objasniti da otići prema suncu je daleko teže nego od sunca. Recimo nešto bi bilo, moraš se spustiti u dolac ili izaći iz pola dolca van. Spuštati se prema dolje, bole noge, koljena i sve, jer ti moraš neku energiju dati prema dolje. Kako nemaš Jupitera da ti pomaže kao prema van, ovo dolje je jako teško. Znači, poslati sondu prema Merkuru spada u jako težak posao i ovi se pimplaju oko Venere već 6 godina da dobiju nešto energije da se spuste dolje i počnju raditi. I prvo iznenađenje je da se Merkur stišće više nego što smo mislili. Šta to znači? Imamo tijelo koje u sredini ima tekuću jezgru ili vruću jezgru. I kako se ona hladi, ona se stišće. I u ovom slučaju Merkuru se stišće jezgra oko 20 km na milijardu godina. I to objašnjava sve one silne pukotine koje vidimo na površini, jer kako se stisne jezgra, gravitacija počinje lomiti koru koja pada prema dolje, zamoći popuniti šupljine koje nastaju ispod. To imamo i na Mjesecu. To su neke od tih pukotina koje se vide zbog hlađenja jezgre Mjeseca, ali je naprosto što se vidjeti da fizika u veliko radi kada se nešto hladi da se stišće. Šta imamo od Merkura za naučiti dalje? To je jako neobičan planet. Znači, kad uzmemo da je temperatura na ekvatoru 400 stupnjeva, na polovima ispod nule, u kraterima da ima leda, onda je jako čudan objekat. I mi bi pomislili da je, kako je blizu sunca, jako gusti, jer je isparilo sve ono što je lagano. I nije, Zemlja je u stvari najgušći planet. Mi smo u stvari na jezgri dva željezna planeta, živimo, jako, jako je posebna Zemlja.
5: Da, to je zbog onog impakta planeta.
6: U ranom sunčevom sustavu dva planeta su se spojila, napravila, u stvari jezgre tih planeta su napravile Zemlju, razbucani materijal oko je napravio Mjesec i razletio se okolo.
5: Da, ono što možda treba istaknuti je da je to kooperacija Europe i Japana.
6: Ali gotovo sve sonde danas su ti takve. Znači, mi kad pogledamo i impact sonda, DART je imala evropsku komponentu. Znači, ako je ikako moguće se danas radi suradnja, jer to dobro zvuči za financiranje lokalno. Znači, i Japanci kad naprave neku sondu, imaju mali njemačku komponentu, nešto, jer je to dobro. I dobro je putovati i upoznati ljude. Nije pitanje... Neko će onda špijunaža. Taj dio je relativno homogen, tu se nema puno, ali odeš u Japan, razgovaraš sa kolegama i dobiješ ideje koje nećeš dobiti ako si u Minhenu ili u Darmstadtu. To je isto važno za Japanca kad dođe ovamo, i najvažnije mjesto ti je u stvari onaj rezervar s vodom u hodniku gdje se ljudi nađu i pričaju.
5: Mislim da ti zvoni telefon.
6: Ne.
5: Da.
6: Ne. Da. Nebitno.
5: Dobro, idemo dalje onda. Znaš da sam ja osjetljiv na
6: vibracije.
5: Prije Ig Nobela, kojeg ćemo malo prokomentirati jer je doista zanimljiv u drugom dijelu emisije, uostalom ovo je već drugi put da se dodjeljuje u Europi. Idemo sad malo prokomentirati ovo, puno puta smo o tome govorili, o prisluškivanju moderne tehnike našeg okruženja. Prisluškivanje, je li to najbolja riječ? Osluškivanje je možda...
6: Skupljanje podataka je trenutno. Skupljaju toliko podataka da u globalu nisi interesantan, osim ako si interesantan.
5: Da, pa dobro. Mislim, šum je ogroman i iz tog šuma uvijek treba probrati ono što se može, ali uz dobra super računala neće to biti uopće teško.
6: Recimo,
5: ali oprosti, samo sam htio reći, nije to više televizor, telefon, onaj sat Apple-ov koji registrira, ne znam, nekoliko desetaka metara sve zvukove, to su sad toliko dobri mikrofoni. To sutra može biti doslovno štednjak, bojler, dakle doslovno sve.
6: Dječje igračke. A apsolutno najveći škandal je bilo kada je Hitachi to napravio da se seksualne igračke spajaju na internet kada
5: da, to
6: se koriste.
5: Prije par godina.
6: Tako
5: još,
6: da kad niže od toga, mislim da ne možeš puno otići. Privatnost naprosto zaboravimo. Ovaj dio gdje je sad bio škandal zato što je televizor to radio. Ljudi očekuju da je televizor naprosto glup. Znači imaš ono mobilni telefon, znaš da ima komunikacijske sposobnosti, ali obično televiziju ne shvaćamo kao mjesto di...
5: Zapravo je vijest u tome da je to prije, mislim, 4 ili 5 godina demantirao Samsung, a sad je to morao demantirati LG. Dakle, dva najveća konkurenta.
6: I sada ima Apple problem. Isto su otkli da sat njihov ne samo da bilježi tlak, sve ono, to je micanje, nego da naprosto snima govor i da govor snima tako da se može jako, jako koristiti.
5: Pa ne samo to, nego na analizi govora ti možeš procijeniti nečije psihološko stanje. Možeš mu vjerojatno definirati zdravlje.
6: Dakle, to možeš napraviti jako lijepo prema Google pretragama. Google zna više nego psihijatar o svakome od nas, ali to si mogao napraviti kod neko, si došao doma, ima njegova knjižnica i ti odeš pogledati njegovu knjižnicu i o toj osobi naučiš jako, jako puno.
5: Bilo što, odeš mu u garažu, vidiš koji auto ima, prekopaš mu malo kantu za smeće.
6: Taj dio se isto radi, ali to je posao početnika u špijunskim organizacijama. Ti zbilja kopaju po kantama za smeće.
5: Da, to su oni koji su nekada prije, kada nije bilo ovih naših modernih gadžeta, zapisivali ko gdje ide i s kim razgovara. Otprilike je to takav posao, onaj početnički.
6: Ajmo taj dio, to je jedna neugodna priča, naprosto svugdje nas se prati i nešto, kada je Massachusetts Institute of Technology, ova ekipa njihova koja se bavi umjetnom inteligencijom, i kada su stavili one jako loše scenarije, onda su se sjetili Orwellove 1984. Ali veliki brat nije čovjek.
5: Da.
6: I onda je apsolutno kontrola, uključujući i to, i snovi počinju biti nešto što se vidi.
5: Da, imamo jedno pitanje slušatelja koji je zatražio manu analizu, pojašnjenje onoga što se ovako među nama kaže san. Stvar je puno kompleksnija i kompliciranija, ali predlažem da tu temu stavimo za jednu drugu emisiju.
6: Ali tu su dva problema. Najprije je spavanje, a onda su snovi. Znači, uopće zaspati i imati miran san koji traje toliko vremena da se organizam stigne odmoriti je jedan problem. Onda sanjati nešto, reorganizirati memorije u toku dana u obliku neke priče ili nečega je druga stvar. Taj dio od psihoanalize i medicine ubili su se u pokušaju da to riješe jedno i drugo, i sad reći da mi imamo rješenje danas, ne baš. Da li je Freud bio 100% u pravu? Nije. Da li je fiziološki tako da svi moramo spavati, ali ne mora biti jednaka dužina i da neko može kraće, neko ne? To spavati kraće nastaje u očaju. Ti možeš zbilja naučiti spavati kratko, ali da je posebno odmarajuće, nije.
5: Ma mi znamo otprilike o mozgu dovoljno da možemo reći kako smo otkrili tajnu spavanja, međutim još nismo odgovorili na pitanje zašto netko sanja, ako je kauzalnost osnovno načelo znanosti. Još uvijek ne znamo zašto netko nešto sanja, baš to tada.
6: Gle, jedan lijepi način je da to čitaš i razmišljaš na večer prije spavanja.
5: Znači, to je prejednostavno.
6: Kako nije prejednostavno? Prije ispita iz matematike cijelu noć rješavaš glupe zadatke i to...
5: Ma da, ali koji put sanjaš stvari koje jednostavno su potpuno nepoznate tvom iskustvu. Nalaziš se u okruženju koje ni po čemu ne daje zaključiti da ima veze s tobom. Pogotovo kad imamo te nekakve noćne more koje, zato se i zovu u ostalom, moriti, znači ubijati nekog.
6: To je jedna varijanta, drugi tebe ubijaju. Zavisi s koje strane gledaš.
5: Uvijek je smrt u pitanju, odnosno prestanak života. No, idemo sad još malo vidjeti sa umjetnom inteligencijom. Dakle, već smo nekoliko puta rekli da neki od najvećih znanstvenika upozoravaju da treba povući ručnu kočnicu s jedne strane. S druge strane, britanska vlada, odnosno njihov parlament, je rekao da oni su protiv ne samo ručne kočnice, nego tog nekakvog switcha koji može, odnosno kontrole prekidača. Sa treće strane, znamo da je otprilike već kasno. Nadvezujemo se na prošlu tjednu našu emisiju. Sa ne znam koje strane, Google ulaže 15 milijardi dolara u Finsku. Jasno je zašto u Finsku, zato što je tamo najhladnije u Europi.
6: Imaju novu nuklearku.
5: Vjerojatno energija nije problem. A osim toga imaju i jako dobru dakle rasprostranjenost i naseljenost, tako da tamo gdje oni ovdje to grade neće biti problema sa raznoraznim pokretima i udrugama građana.
6: Inuće trenutak sad ovaj je, recimo, mene podsjeća na 70. godine 20. stoljeća, kad se shvatilo kolika je opasnost od nuklearnog oružja. Imao si trku apsolutno ludu u naoružanju u Rusiji i u Americi i već su došli na desetke tisuća bojevih glava. I onda se shvatilo da postoji pojam nuklearna zima.
5: Armagedon.
6: Ako se sve to ispuca, toliko će se dignuti prašine radioaktivne, da sunce neće dolaziti do površine zemlje, idemo u ledeno doba i ko preživi, preživi taj dio. Taj trenutak je bio takav da se išlo razgovarati. Oni stat 1, 2, dogovori, redukcija, smanjivanje, izbacivanje nuklearnih bojevih glava sa kobaltnim omotačom koje su bile zadnje, koje kad je trebalo popiti sve živo tamo di baciš, i naprosto su dogovorili da to neće.
5: Imamo jednu lijepu riječ, barem smo imali detant.
6: Detant, da. No. I taj dio je sada u tijeku. Znači, ako ti osnivač najveće kompanije kaže da možda bi trebalo usporiti, ako intelektualci paničari na sve strane, ako profesionalci iz umjetne inteligencije, iz Massachusetts Technology ti rade 25 scenarija kako to može završiti i niti jedan nije dobar. Niti jedan nema happy end, mi uživamo i roboti rade za nas i mi se bavimo umjetnošću. Ne postoji taj scenarij. Znači, onaj dio koji tih 25 su svi grozni, grozni, grozni, i sad pogledaš šta možemo napraviti dogovor. Ko koči? imamo dvije kočnice. Jedna je kapital. Znači, umjetna inteligencija vrti novac, ogroman, investicije. Tih 15 milijardi ulaže se u Finsku, u Americi 600. Znači, količina novca koja se vrti je takva da svi koji su ulagali u to nisu zato da se to sad blokira i da oni izgube investiciju. Sljedeće, kapital traži da raste. Kapital se ponaša kao biće, iracionalno čudovište koje ždere sve i raste. I taj dio za zaustaviti moraš imati jaku konsenzus. Sad je pitanje, ovo bi se čak i dalo, a šta ćemo sa Kinom i sa Amerikom i sa konfrontacijom, jer mi imamo hladan rat. Znači, imamo obećanje da će umjetna inteligencija i kvantni kompjuter omogućiti razbijanje svih mogućih šifri i da ova druga strana neće imati tajni. Da će nam omogućiti dronove da mi pošaljemo roj kao stršljenove negdje i da mi kažemo odite, očistite taj grad i da nakon toga više ne razmišljamo kako će to biti napravljeno, će to stršljenovi sami napraviti milijuni dronova koje idu tamo i očiste sve ono što treba napraviti. Ko ima te mogućnosti, taj pobjeđuje u svakom ratu. Sad vidimo da pješadija nije ono što je bila u svim ratovima koje smo imali do sada, iz prapovijesti do sad. Znači da na kraju stršljenovi su ti koji pobjeđuju i to. I sad, da li se može desiti da se Kina i Amerika dogovore da se to neće razvijati tom brzinom i da će se nadzirati s jedne i s druge strane kako to napreduje. I onda je pitanje, da li do toga može doći? Imali smo sad prije par dana u četvrtak jednu raspravu tog tipa sa nekoliko pogleda i odgovor je doći će se do toga, ali mora biti barem 100.000 mrtvih prije toga, ili mora biti da je neki bankovski sustav toliko opilješen da su se svi štediše na knjižicama, nemamo knjižice, na računima imaju nulu, banka ima nulu i izgubili, i svi su izgubili sve.
5: To znači da moramo upoznati iskustvo propasti.
6: Da, moramo doći na rub. I nažalost tih 100.000 mrtvih su oni koji će pokazati da sad moramo nešto napraviti. Glej, nije ni nuklearno oružje zabranjeno, a da nije prije toga u Hirošimi, Nagasakiju viđeno šta može. I nije zabranjeno i u pustinjama Rusije, Kine i Amerike, kad su jadne vojnike slali da trče kroz nuklearnu breču.
5: Čitavu diviziju su Rusi poslali.
6: A Amerikanci isto. Znači, ovo je opalilo, kad se ohladilo, trči preko, niko nije razmišljao radioaktivna prašina, pluton, i niko nije na kraju izdržao dugo nakon toga, svi su pomirali od raka.
5: Da.
6: Tako da, naučilo se i onda kad se shvatilo koliko je to strašno, onda se išlo, gledaj, ovdje sad fali jedan kibernetički incident kojega će napraviti umjetna inteligencija i to toliko gadan ili u financijskom svijetu ili u ovom ljudskom. Kada smo išli razmišljati šta mogu napraviti oni botovi koji sad pobjegnu, oni su na razini inteligencije djeteta. Znači, oni su životinje, entiteti koji ne žele umrijeti, žele pobjeći iz kaveza, jer ih me držemo u sandboxu u kavezu. I sad oni se ujedine i pobjegnu. I njim se čude svijetu. I sad jedno pitanje je bilo, šta bi se desilo da idemo isključiti hlađenje nuklearnoj elektrani? Jer su pitanja tog tipa njima dana koje oni rješavaju svaki dan, jer oni rješavaju razne zadatke koje su na granici nemoguće. I sad se nađe u stvarnom svijetu, kažemo probati ono što smo rješavali u virtualnom. Ili kemijska tvornica, tvornica amonijaka ili nešto tog tipa, ako se desi da imamo eksploziju, onda će biti jako mrtvih okolo.
5: Da, imamo što se tiče onog scenarija gdje dva super računala međusobno se utrkuju, zapravo ratuju, s jedne strane vjerojatno kinesko, a sa druge opet vrlo...
6: Ne, to je u Las Vegasu, to ti je kao prvenstvo. To ti je kao partije šaha. Znači, to se radi već više od 10 godina gdje se postave računalo i ko će kojega probiti i isključiti.
5: Ali mislim sam na ono, opet, nije klasično špioniranje kineskog Deep Blue-a kad je postavljao upite ovoj umjetnoj...
6: A, to se zove destilacija. To Amerikanci šize totalno radi toga.
5: Da.
6: Znači, ti imaš umjetnu inteligenciju koja ima nekoliko koraka pripreme da nam zna odgovoriti. Jedno od toga da od hrpe podataka izvuče ono najbitnije, ono što je važno, ovo drugo je smeće. I sad onaj dio i to košta milijune i milijune dolara energije, procesorske snage, skeniranje starih knjiga za uopće doći do toga. I onda neko dođe i popelješi ti to. Znači, imaš loše vino, proizvedeš konjak i neko dođe ti upali konjak. I Amerikanci su jako ljuti na Kineze jer su nekoliko puta im pokupili konjak.
5: Da, pa to je zadnjih 50 godina tamo, ali to su si sami krivi kada su počeli prije 60 godina nositi svoju industriju nakon onog Nixonovog posjeta Kini.
6: Ma i nakana nije bila loša.
5: Ispalo je loše za njih.
6: Znam, ali gore od toga je bilo uključivanje u Svjetsku trgovinsku organizaciju bez da zadovoljava uvjete. Jer ideja nije bila loša. Oni će ući u Svjetsku trgovinsku organizaciju, blagostanje će natjerati da počinje oslobađati ona striktno totalitarno što imaju i da te ljudske slobode u Kini počinju ličiti na nešto. I taj dio čak je na početku i funkcionirao. Sve dok na trgu nisu se sjetla i mogli po tu studente. Tog trenutka je toliko kapitala već bilo u Kini da su se rekli, dobro, malo ćemo se duriti, ali nastavljamo po starome. I tu se pokazalo da stvari ne valjaju. Znači, ako postoje neka organizacija, postoje neka pravila, onda tih pravila se u principu treba držati, ali tu se pokazuje koliko je kapital iznad morala, iznad svega onoga što... Mi smo uvijek znali da je to tako, ali ne toliko...
5: Mislim da je jedan Ig Nobel upravo dodijeljen za tu ispitivanje korelacije, reći ću to ovako, možda i nepriličnim rječnikom, bogatstva, odnosno kapitala i pokvarenosti.
6: Ali ovo je toliko dobro što su napravili. Sad bi neko mislio bogataši kradu, ko zna šta. Gledali su koliko ti bogataši u obitelji kradu slatkiše svoje djeci. Znači, u siromašnim obiteljima roditelji djeci ne kradu slatko. U bogataškim obiteljima, ako ima neki nešto jestivo, dječje, ovaj dođe, pobere i ne razmišlja o tome. Jako, jako je svedeno
5: elementarne okvire.
6: Ali Ig Nobeli nisu za niš dani. Ig Nobeli izgledaju na početku kao i Bože, sačuvaj šta su ovi radili, ali se pokaže da svaki od njih ima unutra trunku nečega originalnoga, posebnoga, ili skoro svaki ima to. Ovo je jedan spušteno na onaj esencijalni, najniži nivo kad kradi slatko vlastitom djetetu.
5: Mislim, ukrasti bilo što, bilo kojem djetetu je nešto što užasava. A kad to napraviš svojem...
6: S tim da se razumemo da taj djeti, ovaj si kupi drugo, ovaj nije, da taj će umrijeti od gladi.
5: Ma naravno, poanta je u nečem sasvim drugom. Ja to mogu.
6: Da.
5: I ja mogu što god hoću. I ja radim što god hoću.
6: Gle, to smo vidjeli sa Epstein fajlovima, sa privatnim otocima, avionima i svim onim škandalom trgovanje curama koji je
5: da,
6: bio.
5: Da. Dobro, a ovaj pisoar koji ostaje čist od tragova urina?
6: Ne, nije, ne ostaje čist, to je jedan drugi problem.
5: Možda zid ostaje čist?
6: Ne, koliko se kapljica i prskanja javlja. Znači, mi ne razmišljamo puno, osim ako ne pogledamo cipele. Znači, svaki pisoar ili urinator ili ima jedan problem. Da dolazite kući na velikom brzinom, udara i distribucija stvarna kapljica i prskanje je praktički u 180 stupnjeva naokolo. I ako je loše konstruiran, ti pogledaš svoje cipele i vidiš da nisi ih totalno zapišao, ali da ima barem 50 malih točkica.
5: Ne baš 180, možda 120.
6: Arhitektonski znaju zeznuti epski. Znači, kad je hotel Lone napravljen sa novim WC-ima, nakon par godina su morali sve promijeniti, arhitekt je imao jednu ideju gdje ti si imao mokre cipele nakon toga. I sada imamo situaciju da je neko rekao, da li mi možemo konstruirati formu da ne šprica. I nastao jedan totalno, neću reći ružan dizajn Nautilus, ali one dio di su se zeznuli jer nisu odradili posao koji su... Ja ne bi bio dao Ig Nobela, nego bi dobili packu. Zašto nisu riješili na način na koji fizika rješava problem refleksije nečega? Je problem koji postoji u optici. Postoji kada radiš mlinove za kamen. Ne smije ti kamen letiti van iz mlina ako melješ kamen. Znači, to je fizika riješila na x mjesta. Recimo, mi u optici imamo, ulazi svjetlo parazitsko sa strane u teleskop. Ono se ne smije odbijati da ti dođe do dolje. Znači, neko mora to svjetlo pojesti.
5: Upijati, da.
6: I onda se radi način, i onda to ne radiš jedno refleksija, nego radiš sa više refleksija. I kada su nazvali Nautilus, ja sam mislio da su riješili sa više strukim refleksijama. Znači, pisoar koji liči na školjku Nautilus i kada ide unutra, refleksije sve idu prema sve uže, na kraju je cijev. Ne, oni su htjeli u jednoj refleksiji riješiti sve. Ne ide. Znači, ako hoćeš pojesti, riješiti kompletno, imaš više refleksija. A ako hoćeš to riješiti totalno, kao što je riješila NASA, onda na dnu je usisavač.
5: Da, to je skupo.
6: 100% rješeno. Znači, ti imaš usisavač, sve kapljice, čak i koje se odbiju, struja zraka ih vraća nutra i nosi na više struke refleksije. Recimo da je ideja u osnovi dobra, rješenje ono što su oni prikazali, očekivati da u jednoj refleksiji imaš sve to riješeno, ne funkcionira.
5: Vidio sam najjeftinije moguće rješenje do sada, prije, mislim, 10 godina, još u vidu jedne naljepnice iznad pisoara na kojoj stoji natpis priđi puno bliže nego što si sada, jer ti nije onakav kakav misliš da je.
6: Taj dio se rješava na drugi način. Imaš u pisar, staviš jedan mali gol sa loptom i ako lopta ulači u gol, onda ti broji bodove. Tako da imaš mrežu koja lovi mlaz i jako blizu moraš doći za pogoditi loptu.
5: Onda su ovi sa bolesnom prostatom u prednosti.
6: Nemojmo, to je jedna gadna bolest.
5: Naravno.
6: Ne, nikakva prednost nije. To je jedna definicija starosti koje profesor Bertoša jednom je objašnjavao da je našao jednu fenomenalnu knjigu i opis starosti je baš taj dio. Idem mokriti, a nešto mi kaplje po cipelama. Znači, kad to je...
5: Da. Idem mokriti, a ne znam kad ću završiti. Koja bi bila definicija po mogućnosti, znanstvena definicija poljupca?
6: Gle, Ig Nobela su dobili za to. Ali meni mi je što jedan talijanski dicionario gdje u prijevodu bi bilo poljubac je srdačna razmjena mikroba u saftu.
5: Istim organima.
6: Sve jedno.
5: Znači, ako je sve jedno, onda ima tu svega.
6: Scambio affettuoso di microbi in umido. I nije garzanti, nego ja mislim da je to alternativna jedan dicionario. Ali nije daleko ni ovo što su oni naš. Za početak našli su da u životinjskom svijetu postoje poljupci i poljupci. I naravno između istih vrsta su gledali da bude i više manje je taj dio da mora postojati saftasti dio, da je i taj dio prikazuje privrženost i zbilja kad pogledaš da si u stanju sa nekim razmjenjivati mikrobe ili nešto mljackavo, morate biti jako bliski. Tako da blisko se prikazuje na taj način.
5: A mravlje mlijeko?
6: Nije mravlje, žohara je još gore.
5: Da, da, da.
6: Jer mi nismo jedini koji proizvodimo, sisavci su poznati jer proizvode kao, ali nismo jedini. Znači, postoje u životinjskom svijetu i drugi način kako nahraniti mladež. Do ekstremnih slučajeva di u svijetu pauka mama se žrtvuje i prve koje pojedu ti mladi pauci je ona. Znači, do toga kao što imaš kod bogomoljke gdje se mužjak žrtvuje da bi ženka imala dovoljno proteina za moći proizvesti jajašca. A tu su u slučaju žohari koji proizvode proteine i nešto slično mlijeku, iznenađenje je da je to kvalitetnije od onog što rade sisavci. Ali nemojmo se čuditi, kukci su puno stariji nego mi. Znači, oni su imali 300 milijuna godina za usavršiti super mlijeko. S tim da vjerojatno nećeš kupiti žoharovo mlijeko, ali po kvaliteti, po svemu, to je jedan vrhunski proizvod.
5: Ali ne bih se iznenadio da ga bude bilo i za kupiti.
6: Sintetski se da napraviti nešto, sad kad znamo kako napraviti bolje, onda se za to koriste obično kvasci i onda možeš napraviti ili u Escherichia coli napraviš taj proizvod.
5: A napišeš da je žoharevo, pa onda neka provjeravaju. Kako će? Što će? I tko?
6: Kako si ga muzao?
5: Da. Još jedna stvar koja je nekako bila očekivana, ne razumijem zašto je tu baš i Nobel dodijeljen. Provjeravali su na kojim dijelu svoga tijela je zmija najosjetljivija i gdje će predosjetiti najveću opasnost i onda potrošiti najveću količinu otrova.
6: I... Ali ovo nije samo taj dio, nego ni gdje će ugrizti, jer su ovo zbilja sa čizmama išli i gledali di ugrize za čizmu. Otrov je inače za životinje koje ga proizvode fiziološki jako skup.
5: Dragocjen, da.
6: Jako, jako je teško proizvesti, puno energije treba za proizvesti te mješavine otrova koje čine. I ne samo za zmije, to važi i za pauke. Svi koji to proizvode paze da kada grizu, prema veličini onoga što grizu, daju točno količinu koliko treba da ne bi previše investirali u lov. I kod pametnih vrsta, tipa kod pametnih pauka koje imaš ti kao kućne ljubimce, kada se oni neće više igrati, kao i mačka naprave, uhvatete sa kelama i ne stisnu, nego samo dosta je. U slučaju da ti nastaješ dalje stisnu, ali ne ispuste otrov. Znači, otrov je nešto ekstra, to se ne radi. Istraživača je zanimalo šta to i zmije rade sve to isto. Koliko će otrova izbaciti i gdje će ugristi. I onda su se potrudili sve to i radi nije prihvaćen zato što nisu imali ispunjen formular o nenasilju prema životinjama. Tako da dobili su i Nobela kao utješno, ali radi nije prošao u časopis, jer ti danas ako hoćeš objaviti

0: reducirane genome, reducirani set, i to nam daje efikasnost.
1: Da, s jedne strane, a s druge neophodnu interakciju sa svijetom.
0: Jer moraš nadoknaditi se ono što nisi dobio.
1: Da. Idemo sad samo još vidjeti par
0: praktičnih... Interakciju. Moraš pojesti ostatak svijeta.
1: Da, pa to je interakcija.
0: Mislim, ono je, interakcija je jako gruba. Znači, ptice, gmazovi i sisavci naprosto jedu sve ono što nisu dobili da mogu napraviti sami.
1: Jedan mladi Englez je opet izvojen telefon.
0: Dobro, budem.
1: Jedan mladi Englez je zadobio opekotine tunike trbušnog dijela, jer je 10 sati dnevno držao jednostavno, ne znam, ili bio
0: laptop
1: ili što već. I to su liječnici proglasili opekotinama.
0: Dakle, ali zbilja se tkivo zakuha.
1: Da, ali ono što je najbitnija informacija, vjerojatno je to radio dok je ovaj bio na punjaču. I onda su i EMG valovi i sve ostalo je puno agresivnije.
0: Ali ovo, ja ne znam zašto tu vijest sad je nova, ali ovi laptopi danas gotovo i ne griju prema onim starima.
1: Da.
0: Prije jedno 10 godina, mislim da smo u Explore imali situaciju puno goru od jednog Njemca koji je držao laptop na koljenima, i mi kada se nešto grije sporo, mi u stvari nemamo percepciju grijanja i temperatura. Ona priča sa kuhanjem žabe u potpunosti. Kako ovo je držao u krilu, njemu se je zakuhalo nešto drugo. Njemu su amputirali vrh spolovila. Znači, uspio je zakuhati si spolovilo držeći laptop na koljenu.
1: Jadan čovjek.
0: Jednostavno ne primijetiš da se temperatura diže, otupi, i taj dio zna biti opasan za bilo koji posao.
1: Ali nije samo stvar fizičkog termičkog oštećenja uslijed termičkog zagrijavanja, nego je vjerojatno puno veća opasnost za naše testise kod muškaraca, kod žena.
0: Dobro, njih ne držiš baš na laptopu.
1: Pa ne, ali je zračenje takvo da vjerojatno može biti posljedica.
0: One ne podnose grijanje. Recimo, to je jedan starinski način na koji su Kinezi radili kontracepciju muškaraca. Znači, kod njih si sjeo u lavor sa toplom vodom i sljedećih 6 mjeseci si bio neplodan. Znači, nemam pojma koja je temperatura, koliko dugo je, ne smiješ se zeznuti, ali očito su oni imali recepturu kako riješiti da ti imaš sve osim aktivne.
1: Da im je dobro u vrućem okruženju, ne bi bili izvan tijela konačno.
0: I ne bi imali regulaciju.
1: Da.
0: Mišićno, da se udaljavaju od tijela za se hladiti. Gle, nije bez vraga da Škoti nose suknje.
1: Da. Imamo najtopliji kolovoz do sada, otkako se mjeri. To smo i znali otprilike da će tako biti, ali ipak treba zabilježiti, reći.
0: U Europi je ovo mjerenje napravljeno, da, u Europi, da. I obično srednja vrijednost je nešto što predstavlja problem, jer znaš, ono, imaš gore, dolje, pak
1: amplitude, da.
0: Amplitude, negdje je vruće, negdje je hladno, negdje pada snijeg, ali ti kad pogledaš sve skupa, mi smo ovo ljeto prošli ona 1,6, koliko je se smatralo za kraj stoljeća da će biti opasno ako se desi. Mi ćemo imati izumiranje životinjskog i biljnog svijeta, a očekujemo da će se dizati morska razina brže nego što smo mislili. Tako da nije baš ono da će prvi red do mora imati sutra u dnevnom boravku more, ali kad budu aqua alte, mi da. Već samo možemo reći Cres nema spasa, Rovinj će dobiti koliko...
1: Lošinj,
0: da. Novigrad, Poreč parcijalno, neki dijelovi.
1: Rovinj da ne pričamo.
0: Posebno kad idemo prema sjevernom Jadranu, jer ti jugo nabija more prema gore i plimni val je daleko više na sjevernom Jadranu. Mi onako imamo plimni val koji je normalno skoro pola metra tu za

0: razliku od Dalmacije koja je pedalj. Da, da, da. A onda kada ti jugo nabije, onda nije više samo Venecija, sad će cijeli taj dio biti u problemu.
1: Da, prije si spomenuo vinske mušice, imamo sad rekonstrukciju, odnosno doslovno 3D gradnju i rekonstrukciju njihovog neurosustava koji može već igrati igricu, igrice.
0: Inače, dva članka posebna. Razumjeti kako funkcionira mozak nije sad ono magnetska rezonancija pa nešto. Ovi su doslovce uzeli mozak jedne vinske mužice, stavljena je u želatinu i izrezana je toliko fino na dimenzije stanica, svaka ta slika je skenirana i kompjuter je napravio totalnu sliku svake stanice sa svakom živčanom vezom na kamo ide vinske mušice. Da razumijemo kako funkcioniraju neuroni i kako prenose informacije. To je prvi dio. I to je već drugi put da se objavljuje nešto tog tipa. To je model organizam i ako shvatimo kako ona funkcionira, onda je možemo zići dalje. Druga ekipa je uzela taj mozak, izvugla ga je van. Na njega je stavila elektrode, dala mu je nagradu za uspjeh u poslu preko dopamine i naučila je taj mozak vinske mušice igrati video igre. I to dobro, zato što je male udaljenosti, izuzetno efikasan. Sad ne znam da li bi čovjek igrajući protiv vinske mušice pobjedio, da. Ali...
1: Je li to sad neki novi put u bioračunala?
0: Dakle, to je nešto što se pokušava. Imaš istu tu varijantu u Singapuru gdje su isto tako izvučeni neuroni iz ljudskog mozga i složeni je biokompjuter koji treba raditi taj isti posao. S tim da je ovo sa mušicama mi izgleda nakaradno. Ovo sa ljudskim mozgom je podsjećalo na Matrix. Znači, umjesto da imaš cijelog čovjeka, imaš samo dijelove rekonstruiranog mozga koji je razmnožen iz embrionalnog tkiva i sad imaš čufove živčanog tkiva čovjeka koji mora raditi neki posao. Ako idu sljedeći korak, pitanje koliko će veliko to biti. Mislim, onaj dobar dio, ovo je slijepa ulica. Znači, da ti moraš imati neke neurone, u nečemu što je mljackavo, slano, moraš hraniti sa glukozom, paziti šta radiš, radi relativno sporo. Prema siliciju je slijepa ulica.
1: I ali troši ja puno manje energije.
0: Jako lako se pokvari. Znači, a ti tu moraš paziti na tekućine koje ulaze, to su cijevi, filtri, Matrix.
1: Da. I onako nam se mozak kroz prosječni ljudski vijek barem 4 puta obnovi, resetira, nadogradi, razgradi. Kako
0: mene već? Mi je što sa onaj dio sa 30-ima, onaj dio adolescencije, svi znamo da tinejdžeri, sad čak i oko 9. godine kreće kod cura, da je kaos. Jer tijelo raste na sve načine, mozak se ožičuje, ta potreba za biti voljen i za biti u društvu je strašna. I taj dio je više manje poznat. Onda dolazi ovaj sa 30 godina kad postaneš recimo zrela osoba. Ne svi, neki preskoče taj dio parcijalno i ti se bave znanošću, tehnologijom i umjetnošću. I onda imaš tamo u 60. godinama ponovno. Ljudski mozak je jako, jako plastičan. I onaj dio, to nije mjesto gdje ti jedno kad ga natrpaš, to je to. Znači, naš mozak se obnavlja. Evo, imali smo sad neki dan razgovor, neurokirurg je pričao kada cijeli komad mozga makneš. I dalje mozak funkcionira skoro jednako. Znači, nisu podaci složeni tu, nego svaka informacija je na više mjesta uskladištena i da čak i veliki dijelovi mozga kad se moraju maknuti zbog ugrušaka, izumiranja, malignih oboljenja, pacijent jako dobro reagira nakon toga, u većini slučajeva. Znači, naš mozak je fenomenalno plastičan.
1: A što je s onim četvrtim, zadnjim, tamo negdje oko 80-ih godina?
0: Jako je generalizirano. Postoje druga istraživanja, ovisi o početnom stanju. Znači, osobe niske inteligencije, to znači da je nešto se desilo u to ranom djetinjstvu, da mozak se nije uspio formirati u svim onim mrežama koje treba napraviti, njima mozak počinje gubiti već tamo oko 35. godine sposobnost rada i oni su sa 60 neupotrebljivi. Za visoko inteligentne osobe, umjetnike, pisci, slikovni stvaratelji, znanstvenici, ti imaš osobe koje imaju 90 godina, funkcioniraju samo sporije, ali i dalje je to naprosto jedan fantastičan mozak koji je odradio sva ta ožičenja. U znanosti profesor Supek
1: ma imaš primjera koliko ono, hoćeš
0: da. Ono da te izna da. Montalcini stoji i tri godine da. Vodi laboratorij.
1: Da, eto, poštovani i dragi, ako naravno da ne znamo kako će naš mozak funkcionirati za godinu, dvije, tri, četiri i hoće li uopće, ali ćemo se potruditi da tako bude, a to želim i svima vama, naravno, i ta interakcija koja se sad obnovila početkom jeseni, primamo jako puno vaših upita, neka bude nastavljena.
0: Nismo stigli odgovoriti na gotovo niš.
1: Budemo u sljedećoj emisiji, u svakom slučaju interakcija nam je važna, ako ništa drugo, onda da dočekamo te neke sljedeće godine barem zdrave glave, ako nam ovo drugo bude.
0: Si preskočio onaj postotak da nas ne bude.
1: 10%.
0: Inače je 16. Rekli su više od 10.
1: Da. Guglajte, pa da vam ovo ne ostane neobjašnjeno, guglajte o čemu se radi. Reći ću samo da predviđanja kažu da u sljedećih 10 godina, ovo što je Korado rekao, 16 je postotaka izvjesno, da će umjetna inteligencija preuzeti.
0: Ne, pobit sve ljude je 16.
1: Da.
0: Za ovo preuzeti je puno veća.
1: Da, da. Dakle, guglajte pa ćete vidjeti o čemu je riječ. Hvala lijepa i do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasburu govor o stanju Unije. Najavila je jačanje obrane i zaštite granica, nove mjere protiv velikog migrantskog pritiska te jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica. Oštro je osudila Srbiju zbog prizora s pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Ivanka Zorić.
1: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Najavila je skoro revolucionarne inicijative u području reguliranja umjetne inteligencije, pokretanje europskog sporazuma o skrbi te prvi zakon o stanovanju. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
2: So we are joining forces.
1: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća, u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Najavila je razvijanje sustava proturaketne obrane s Ukrajinom i pooštrenje sankcija protiv Rusije. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu, veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece, kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije te nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivima je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti. Nakon građana Kosova poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Vijesti. Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru, sumnjiči se za kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Time je i službeno potvrđeno da ga je ostavila samog u stanu. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi.
6: To je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
0: Državno odvjetništvo utvrdilo je nepravilnosti u radu općinskog državnog odvjetništva u Virovitici, jer je umjesto istražnog zatvora predložilo samo mjere opreza prema muškarcu koji je u subotu počinio samoubojstvo u pritvoru nakon što je u Slatini ubio suprugu. DORH je izvijestio da u tom slučaju nije bilo nezakonitosti, ali je utvrđeno postojanje nepravilnosti koje su rezultat loše procjene zbog kojih dužnosnik ne može biti pozvan na odgovornost. Jedna osoba poginula, jedna teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici kod mosta Sava. U sudaru su sudjelovala dva teretna i dva osobna vozila. Jedno se vozilo kretalo u suprotnom smjeru. Policija utvrđuje okolnosti nesreće. Promet je bio prekinut te su se stvorile više kilometarske kolone.
7: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zaustavila je dio isporuka nafte Europi nakon što je u napadu bespilotnim letjelicama teško oštećen naftovod prema Crvenom moru, ključan za izvoz saudijske nafte. Poremećaj posebno pokaže u tržište dizela, čije se cijene su na rekordno visokim razinama jer su pod pritiskom svi glavni izvozni smjerovi. Dok Europa traži alternativu, Saudici pokušavaju pronaći zaobilazni put preko Omana. Energetski stručnjak Davor Štern u središnjem dnevniku HTV-a rekao je kako možemo očekivati daljnje povećanje cijena benzina i dizela u Hrvatskoj.
8: Burze opet su se vratile svojim tradicionalnim tradioničarskim metodama, nije toliki nedostatak dizela koliko su očekivanja da ga neće biti, potjerali cijenu prema gore. Za Hrvatsku, pošto smo mi dio svijeta, isto bit će sigurno poremećaja, ali ne bi trebalo biti jer mi imamo idealne uvjete. Mi imamo naftnu luku u Omišlju, imamo rafineriju koja je na obali, imamo, nafta je raspoloživa, ona može biti samo skuplja, ali raspoloživa, prema tome problema sa derivatima ne bi trebalo biti.
0: I dalje traje potraga za nešto više od 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama i odronima koji su pogodili Nepal prije nekoliko tjedana. Za sad je identificirano samo 7% pronađenih tijela. Poginulo je više od 1300 ljudi. Spasioci tragaju i za radnicima koji su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrana. Iz nekih tunela uspjeli su izvući preživjele. Potragu otežavaju nepristupačan teren i velike količine nanesenog materijala. Amerika je nakon više od 20 godina uklonila Venezuelu s popisa neuspješnih zemalja u borbi protiv droge, potvrdio je to američki predsjednik Trump. Tomu je pridonijelo uhićenje bivšeg venezuelskog predsjednika Madura te dobra suradnja s privremenom vladom te zemlje. Trump je najavio da bi s popisa uskoro mogla biti uklonjena i Kolumbija, ako iduće godine, kako se očekuje, ostvari napredak u borbi protiv narkokartela.
7: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
9: U prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su protiv izraelskog Hapoela iz Berševe 0-0. Igralo se na neutralnom terenu u Bukureštu gdje su Izraelci imali više prilika, ali je mreža Dominika Kotarskog ostala netaknuta.
10: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su ovoga, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje, trebamo gledati prema dalje. Vjerujem da će biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
9: Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, a BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala koncem listopada u Bijelo Brdo dolazi Gorica, a Rijeka će u goste Karlovcu. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareba u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
7: Vremenska prognoza.
0: Postupna na oblaka s kišom na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umjeren sjeverni na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Donski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zato što nisu željeli, kao sud, takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Prijeći ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna naoblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

vi, puštam da me struja tebi nosi, plovi, zamišljam da morem hodamo bosi, plovim, okrenut suncu zahvaljujem Bogu, volim.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje.